0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i baken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på vår Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and two guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot,

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det medieformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor, men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos. Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knaster, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via våran Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls och några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från Rivstart till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i. Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne för så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter,
3: nej,
4: på magen på spindlarna.
3: Nej, jag går
4: spindlar. Nej, det är ut i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Yeah! Nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja, nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Ja, vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12 nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från Rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 Dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter, eller sitt sminkmärke. Och en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar. Då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Ankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så att det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag, står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med. När jag har gjort den här intervjun färdig så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: C4 dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now, Johnny Mitchell från skivan Clouds som kom ut 1969 som avslutar Johnny Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar. Mm-hmm. Så det gjorde mig glad. Jag tränar emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Mm. Dagen rakt framifrån. Just det. Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka. Nej. De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey. Efterlyser desperation är inte okej. Och det handlar om att någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten. Show is hot out here.

0: Merry Merry med Shackles, praise you.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
4: On est 35 dans toutes les classes.
3: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
4: on est hyper privilégié,
3: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
5: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
5: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik, det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan, den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mejl vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, hade en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt och kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne. And we go.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: Bar Song Tipsy med Shaboozy i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gäller E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det är stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte i diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man börjar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Det jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styrmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofronado. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterade AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either, so just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
1: Okej. Okay.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest det är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
6: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
2: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
1: And?
7: We did.
0: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar ju mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9/10. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver: har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon och så säger han: nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse: min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa: CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa: du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade: ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Post Malone och Blake Shelton. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botanikern Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somliga kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45-sträckan Orsa-Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Du är red.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13.

0: 13 grader till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
2: 5 minuter över halv 6 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat. De får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte, man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Mm. Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och i luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Mm. Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de är ju de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste, det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så lätt förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, where they're halting. They have, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa, samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och klockan blir 6. Nu har man tagit bort varningen om höga flöden från SMHI, va?
2: Ja, klockan 6 här nu då. Några sekunder kvar, men sen så ska den vara borta. Men vi kommer ju också då prata om just dagen efter det kraftiga regn och vädret. Vi ska träffa, eller prata i alla fall, med Anton Wik i Sotenäs kommun som fick översvämning i källaren. Och gatlampor i Forsan har krånglat sedan 80-talet. Vi ska träffa Bosse som har fått nog.
1: Och det är inte vi, utan det är du, Rebecka Öhlin, som just nu också promenerar längs en landsväg med Bosse.
3: Ja, det är landsväg 173 som vi är då, och här är det inte många gatlyktor som lyser. Vad säger vi om det, Bosse?
4: Nej, här är det mörkt och här är det folk som går och mycket trafik och fort kör de.
3: Men en lastbil precis just nu. Vi ska snacka mer om det efter klockan 6.
1: Efter bland då Ekot som kommer nu från Radiohuset Uddevalla.
5: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
6: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
7: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
6: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
7: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
8: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
7: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
5: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
9: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
10: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
11: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar just med sådana här frågor också.
10: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade, eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
12: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
5: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
13: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo och som listar sina favoriter.
14: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
5: Och reporter här var David Rasmusson. Och till kännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
1: Och på det här sättet så tror ju forskarna att det ska åldras snabbare. Och tänk att det finns en kille då, eller tjej, det vet vi inte, som uppfunnit en AI-tunga som ska smaka på whisky i rymden.
2: Det låter så... som ett aprilskämt.
1: Ja, det är så man börjar ett samtal på en parmiddag, du.
2: Ja, du.
1: Är kanalen Väst, ditt sällskap, Tommy och Elin, torrskodda inomhus?
2: Ja, skämt.
1: Ja. Och vädret idag, det fortsätter vara åt det torrare hållet, eller?
2: Ja, det kan man kanske inte tro med tanke på hur blött det var igår. Men det ska bli sol här nu, som på eftermiddagen får varvas med allt mer moln. Temperatur 8-10 grader. Nordvästvind med... under morgonen i alla fall. Friska till lokalt hårda vindbyar.
1: Ut på vägarna. Igår var det bekymmer just med höga vattenflöden på vägarna. Hur är det nu, Hanna?
15: Ja, god morgon, säger vi från trafikredaktionen. Det har ju varit mycket vatten på vägarna i området efter mycket regn, bland annat i Bohuslän, där det innebär att det har varit en stor påverkan ute på vägarna, vilket kan ha orsakat både vägskador och grus på vägarna. Så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Sen mellan Sund och Jarenleden på grund av hårda vindar så är fjärrleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar. Så för övriga tunga fordon är leden avstängd. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: ceiling. God morgon säger vi med Liam och Breakthrough the Ceiling. Och det spelar ingen roll, Elin, om man haft en lång natt och varit vaken länge, eller en tidig morgon och precis gått upp. Vi är med i alla fall.
1: Så är det.
0: För första gången på ganska länge så mötte jag en fest på vägen till jobbet. När vi parkerade här i en av korsningarna, inte långt från radiohuset, så hörde jag först skratt och stim. Så tittade jag upp och ja, mycket riktigt, där hade de galej. Klockan 5:05 i morse.
1: Ja, men är det fredag morgon så är det.
0: Ja, jag vet inte, jag skrattar lite grann. Det spelar i alla fall ingen roll. Kanske lyssnar på oss just nu och lyssnar på mycket bra musik. Och på de senaste nyheterna, denna 9 oktober morgon, så är vi på länsväg 173, vi är mellan Dykälla och Forsane. För de som har kört norröver från Vänersborg, du åker mot Mellerud och Åmål, men inte så långt. Du svänger av tidigare på 173 och då blir det mörkt. Och det är det där du går just nu, Rebecka Julin, och det är just det som är problemet. Du har i alla fall Bosse Svensson invid dig, han hittar på den här vägen.
2: Ja, vi har också såna här knallorange och gula varselvästar på oss. För det är en hel del trafik som kör längs den här vägen då, mellan Färgelanda och Frändefors. Bosse, vad är problemet tycker du på den här sträckan som vi är nu?
3: Ja, det är ju det finns ju ingen belysning. Bilarna, det är en väldig trafik här och svart är det. Och mycket folk är det som går och cyklar på den här vägen.
2: Mm. Det finns ingen belysning säger du, men grejen är ju att det finns ju gatlyktor, alltså ja. Armaturen sitter ju här men lamporna lyser inte, så många av dem i alla fall. Hur många är det som lyser?
3: Det är 8 stycken som lyser utav 38. Det är för dåligt. Det är alldeles för svart på den här vägen.
2: Men varför är det så här då? Alltså är det inte bara att sätta dit nya glödlampor?
3: Jo, i min värld är det inga problem. Det är bara att ta hit och byta dem. Det är hur enkelt som helst.
2: Vem är det som ansvarar för det här då?
3: Kommunen.
2: Vänersborgs kommun då?
3: Vänersborgs kommun som ansvarar för detta. Jajamän.
2: Och jag vet att de har du haft rätt så mycket kontakt med. För hur länge har det varit så här mörkt på den här sträckan som det är nu? Alltså vi står ju här och kikar och ja, på något ställe är det så här varannan gatlykta som lyser. Och på någon sträcka är det så här 10 stycken lampor som är trasiga och inte lyser. Och det är helt bäckmörkt. Hur länge har det varit ett problem?
3: Vi börjar ju påtala detta runt 2019. Att nu börjar det bli dåligt med belysning. Sen kan jag inte säga vad många lampor som var trasiga då, men sen har det ju bara eskalerat. Det går ju sönder varje år, går det ju sönder lampor och det är ingen som byter.
2: Nej, jag tänkte säga det. Du har sett dem slockna en efter en lamporna här, men ja. Har det tänts någon ny någon gång?
3: Nej, det har det aldrig gjort, utan det har bara slocknat.
2: Men vad är det för besked du har fått från Vänersborgs kommun då? Varför kommer man inte hit och laga dem?
3: De har inga svar. Utan hela tiden så får vi det svaret att det 2 gånger om året görs en översyn av belysningen. Och sen vad det innebär det har jag ingen aning om.
2: Nej, vi ska försöka gräva vidare i det här under morgonen faktiskt. Så vi har en inbokad intervju senare här i morgonprogrammet med gataparkchefen då. För att ta reda på varför blir det så här då. Men så undrar jag också, hur stort är egentligen det här problemet? Alltså brukar folk verkligen gå längs med den här vägen eller cykla?
3: Aj, ja, absolut. Det är ju folk som ska med bussen ut på 45an ner till Vänersborg. Skolungdomar, det är folk som ska upp till affären och handla, cyklar upp. Och det är mycket folk som går och cyklar på den här vägen. Mm. Det är det.
2: Kan man förvänta sig då, när man bor här ute på landsbygden, att det ska finnas gatlampor?
3: Ja, här vi är 50 fastigheter som bor ut med den här vägen där belysningen ska lysa. Och det är ju bara räknat, det är ju bortåt 150 personer som bor här ute på den här biten. Så det tycker jag absolut att det ska vara. Mm. De finns ju här utav en anledning och då ska det ju skötas.
2: Vad är du orolig för?
3: Att någon blir påkörd. Skadas. Och då är ju kostnaden överstiger ju mångfald. Den kostnaden det är att göra ordning i belysningen om någon blir skadad här. Och det får ju inte ske bara.
2: Så är det alltså Bosse Svensson som bor här i Forsane, precis vid vägen. Den mörka vägen får man nästan kalla den för då. Här finns som sagt gatlyktor, men det är inte många av dem som lyser. Bosse, fortsätt lyssna på P4 Väst så får vi höra vad Vänersborgs kommun svarar senare här.
3: Jajamän, det ska bli jätteintressant detta.
4: Det här är P4 Väst.

0: Tittar han fram som gubben i lådan. Daniel Adams-Ray är så sjunger för oss.
1: Fredag eftermiddag i P4 Väst blir fullmatad denna vecka. Mellan 3 och 4 så är det final i P4 Nästa stjärna, musiktävlingen för nya talanger. Missa inte det spännande avgörandet. Och från 4 så fortsätter fredagsgänget den traditionsenliga speglingen av veckan som gått på ett, i bästa fall, underhållande sätt. Som du hör, detta är en fredag eftermiddag som du inte vill missa. Lyssna på P4 Väst från 3.
0: Någonting kul att se fram emot. Fram tills dess så hoppas vi att du också lyssnar på oss med nyheter ständigt kretsande kring vår redaktion. Vad berättar vi om nu så här 6:20 en fredag morgon i livet?
2: Ja, Jimmy berättade ju så bra här redan i trailern som vi hörde om att det är just final idag då i P4 Nästa stjärna. Under ett antal veckor här nu så har man ju kunnat rösta på antingen Lovex, Anis, tror jag man nu säger hennes namn, eller Nattfjäril. Precis. Och idag får vi då veta vem av dessa tre som tar sig vidare då till den stora finalen.
0: Alla vill ha din röst.
2: Så är det verkligen.
0: Hör mer om tävlingen i appen Sveriges Radio. Där hör man också mycket om gårdagens regn och väder.
2: Ja, vi får nästan summera lite kring hur det var igår. För det kom ju liksom en hel del regn i Tanum, Sotenäs och Lysekils kommun. Och det ledde ju faktiskt till att det var ju det enda vi pratade om igår, känns det som här. Inte så konstigt i och för sig. Vi kunde ju rapportera bland annat att Bro skola i Lysekil, där skickades eleverna hem och de kan nu inte komma tillbaka till lokalerna förrän efter höstlovet troligtvis. Utan undervisning kommer ske nu på Stångenäs skola i stället. Så det finns ju en plan i alla fall där. Vi kunde också berätta att Anton Wik, en kille, han har varit med om det här nu 3 gånger. Han alltså, det har varit den här typen av översvämningar för honom. Det här var alltså 3:e gången nu som han drabbades av en överfylld källare. Vi ska prata lite mer med honom faktiskt igen här under morgonen för att se hur det har gått med honom. Han var helt uppgiven igår faktiskt när vi träffade honom i Sotenäs kommun. Och sen fick ju Nordens ark stänga också för att det var helt, man kom inte fram där i rondellen vid vägen. Det var helt fullt med vatten, så bilar fick vända till och med.
0: Ja, vi håller koll på det senaste och blandar det med mycket bra musik. Nu tänkte jag fråga dig, vart tror du vi ska åka? Ska vi åka till Backamo, till Boval, till Brålanda, Bålröd, Bodane eller Båberg?
2: Nu? Ja, Båberg.
0: Nej, du är helt fel. Vi ska åka till Boston. Vi ska lämna Västsverige.
2: Okej, okay. Det fanns ju inte med att välja.
0: Nej, jag vet. Men jag tänkte att du skulle gå rakt i fällan. Jag vill också bara säga lite orter i vårt område.
2: Ja.
0: Jag hoppas att det finns folk som sitter och lyssnar i detta. Kanske sitter de och lyssnar i Boston också.
2: Kanske sitter de och har fest just nu.
0: Ja, Stella Lefty kanske har det också. Och jag låter.

0: Och det visade sig att Stella Lefty, som tog oss till Boston, inte den enda artisten som sjunger låtar på B idag. Om en stund, Budapest med George Ezra, som om världen inte kunde bli lite mindre. Vad är oddsen för två orter på B när vi också har pratat om Backamo, Boval, Brålanda, Bålröd, Bodane och Båberg. Mm. Och vi vet ju att fem myror också är fler än fyra elefanter på, ja, på bokstaven B då. Mm. Du, vi byter från B till F, så börjar hon sitt namn, Fanny Sarla. Du är med oss med mindre regn i prognosen idag.
1: Precis, det stämmer. Regnet har dragit bort från västområdet och det har spruckit upp i alla fall i Bohuslän. Där är de östra delarna av Dalsland som ändå lite molndröjer kvar här under morgontimmarna. Men även de ska, ursäkta, röra sig bort och det blir en hel del sol här.
0: Grattis livet för de som uppskattar sol. Lik krokusar kommer vi resa oss upp ur soffan idag. 8-10 grader, inte jättevarmt.
1: Nej, precis. Det är kallare luft som har letat sig ner. Så det är främst i de södra delarna av området som de här 10 graderna, att vi orkar upp i dem. Annars ligger vi under 10-gradersstrecket.
0: Om vi blickar lite framåt så, kvällen, hur ska den fortsätta?
1: Ja, det är lite nya moln på väg in ändå som drar in här under fredagskvällen. Men det fortsätter vara uppehåll i alla fall fram till natten. Så då, under natten mot lördag ska det passera lite regn. Men det drar ändå förbi relativt snabbt och det handlar om någon skur här och var sen fortsatt under lördagen på dagen.
0: Och nu när du också sagt lördagen på dagen, folk är ju lediga till helgen. Hur blir lördag kväll och söndag då för de som väntar?
1: Ja, men det fortsätter lite på det här ostadiga spåret. Det är ganska mycket skurar i området, även fast de inte passerar så där jättemycket över just för er i väst under söndagen. Men det är ju nästan säkert att det kommer att ändras, så man kan nog räkna med att det passerar lite skurar även på söndag.
0: Koll på läget får vi med hjälp av Fanny Sarla på SMHI. Tack för att du kikade förbi.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska så strax, som sagt strax, också lämna radiohuset oss till Budapest via George Ezras klassiska gitarr. Först vet jag att Christian Lönner sitter redo. Han ska summera hela omvärldsläget för oss. Ekoredaktionen, de behöver ju bara en minut.
2: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
3: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
2: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.

0: Vi lämnar Budapest. Ut på vägarna tar vi oss istället. Där det har varit mycket vatten.
1: Ja, men precis, det stämmer. Det har ju varit mycket vatten på vägarna i området Bohuslän efter mycket regn. Så det innebär att det kan ha varit stora vägskador nu efter att det har regnat så mycket och även grus på vägarna. Så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Sen vill vi också påminna att älgjakten startar ju idag. Så det är ju risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Älgjakten har börjat, Elin. Där ska man ju säga att många har alltså semester för att sitta i jakttornen istället.
2: Ja, usch vad kallt, känner jag bara.
0: Du bara fäll upp paraplyet. Mycket vatten har det ju varit.
2: Det har det varit, men det ska vi inte

0: Lampan lyser inte. På hur många av dessa lyktor längs vägen?
1: Det lyser 8 utav 38 stolpar.
0: Vad tycker du om det?
1: Ja, det är ju rent bedrövligt. Och kommunen har ju ändå ett åtagande att se till så att det här fungerar. De tar ju betalt utav oss kommuninvånare för att göra det. Och det görs inte.
0: Vi ska prata med ansvarig på kommunen senare här under morgonen. Man kan tänka sig att det handlar om pengar, att det kostar pengar och kanske att lamporna är trasiga. Har du förståelse för det?
1: Nej, det har jag inte. Jag har ingen förståelse för det. Det här är en säkerhet. Här går det folk på den här vägen. Ska det vara en penningfråga och ha så, att de inte ska vara säkra, de som går här och synas? Nej, det har inget med pengar att göra. Det har med lättja att göra, ingenting annat.
0: Säger du alltså Bosse Svensson, det är också rätt så mycket morgontrafik. Är det verkligen folk som är ute och går på den här vägen då, undrar jag?
1: Ja, det är det. De ska ju ut till 45an och ta bussen. En del cyklar upp till Frändefors för att handla. Så det är folk på den här vägen som inte kör bil, absolut.
0: Som just nu då går i mörker och har gjort så i ganska många år. För det här är inget nytt problem, utan det har liksom pågått ett bra tag då. Och som sagt, vi kommer att träffa ansvarig på kommunen om ungefär en timme här i morgonprogrammet.
2: Säger alltså Rebecka Julin, vår morgonreporter, som träffade Bosse Svensson på länsväg 173. Ja, efter gårdagens oväder har räddningstjänsten haft en betydligt lugnare natt. Endast ett larm kom in under natten här. Det var en Uddevallabo som hade översvämning i ett hus vid midnatt ungefär. Han fick hjälp med att pumpa. På räddningstjänsten i Lysekil och Sotenäs, där det var som värst igår, säger man att man inte varit på ett enda larm. Däremot varnar Trafikverket för att det kan vara skador på vägar runt omkring som var översvämmade igår, så kör försiktigt. Och nu är det bara timmar kvar till finalen i P4 Nästa stjärna. I den lokala finalen i P4 Väst kommer en ny stjärna att vinna efter att ni lyssnare har röstat på er favorit. De tävlande är ju Lovex, Nattfjäril, Anis. Och alla låtar finns att lyssna i Sveriges Radios app. Den lokala finalen med Jimmy Sjövenius drar igång 15.03 och någonstans runt 16.45, ja, då kommer en ny stjärna då ha utsätts. Och vädret då, Tommy, det blir väl inte så regnigt?
3: Nej, det tycker jag inte. Tvärtom, vi ser här att...
2: Just det, jag glömde ju en grej.
3: Ja, jag ser det, det är ett ljud där som överraskade mig nog väldigt.
2: Men får jag ta det först?
3: Ja, men det får du göra. Det är en kille från vårt område som satt en balja i SHL.
2: Men ja, hur kunde jag glömma det här? Det blev ju en skräll i SHL under torsdagskvällen. Bottenlaget Timrå välte serieledarna Frölunda och vann med hela 4-1 på hemmaplan. Stor matchvinnare för Timrå, ursäkta, blev Trollhättesonen Eddie Genborg som glänste på isen när hemmapubliken fick jubla över 3 tunga poäng.
4: Man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
3: Supportive lagkamrater i bakgrunden.
2: Ja, tur kallar han det. Ja, reporter här var Radiosportens William Walletoft och härnäst för Timrå väntar HV71.
3: Och det är inte bara vare sig hockeyspelare eller isen de åker på som glänser. Det gör även vatten på asfalt när solen som kommer idag tittar ner. Mer moln växer in under dagen sen, 8-10 grader, och bjuder dig på hårda vindbyar. God morgon.

0: Stop me now, sjunger Queen. Vi befinner oss mitt i en fin kamp. Vi gör det ibland. Vi slår ett slag för det innan radiosporten. Reglerna är lätta. Du kommer få höra en finsk tolkning utav en låt. Jag undrar vilken låt som gömmer sig här bakom. Sitter du hemma och briljerar med finska kunskaper eller bara har ett musiksinne som få? 0522 67 0080. Vi vill ha ett svar. Vi har en vinnare om en stund till en bioupplevelse. 0522 67 0080. Vet du vilken låt som gömde sig där bakom, Elin? Du får inte säga vilken.
1: Ja, får jag också säga att det var lite lätt.
0: Lägg av! Varför du kan finska? Det är för att du är från stan där alla pratar finska i min liv för Trollhättan. Apropå Trollhättan, vi hörde om Eddie Genborg nyss. Han är ju hockeyspelare därifrån. Radiosportens Emil Håkansson blev inspirerad av detta. Vill i Radiosporten prata mer hockey?
2: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
3: Mindre diskret jubel i Timrå.
2: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Det var det.
2: Reporter här William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävlelaget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
6: De kan ju det!
7: Ja, och det är Kinnvall som...
6: De kan göra mål i powerplay.
2: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
8: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
2: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
9: Jag tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Får taktas ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
2: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.
0: Då vet du att Emil Håkansson sitter och lyssnar på dig, Elin. Han hade ju nallat din grej om att Timrå äntligen vann en match.
1: Ja, eller så var det jag som nallar från dem kanske.
0: Nej, lägg av, sluta nu. Du, jag är fortfarande stött över att du sa att det var lätt idag i finkampen.
1: Ja, men jag har ju aldrig tyckt det hittills. Jag har ju haft fel varenda gång. Så kan du inte bara ge mig det nu då, Tom, att jag faktiskt klarar av det den här veckan?
0: Finkampen är då en lek vi med jämna mellanrum trollar fram, och du som lyssnar ska besegra det finska språket. Det gömmer sig en internationell superhit bakom den finska-polska discopolkan.

的帮你吧，真的。Så, bland dem som besegrar finskan. Spelar ingen roll om du killgissar dig fram till svaret eller om du pratar det här kärlekens orden då. Ring in, vinn en bioupplevelse 0522 67 0080, 0522 67 0080. Finnkampen kallar vi leken. Om en 10 minuter ska vi ha en vinnare, tänker jag. En ständig vinnare i det här programmet är ju Rebecka Hylin, som har varit i trakten av Frändefors. Vi ska kolla läget med henne också, var det lider efter Victor Lexell. Lys på mig, god morgon.

0: Det är kanske strålkastarljuset som man uppmanar att ska landa på honom. Victor Lixell, Lys på mig heter låten. P4-kanalen Big Mountain är artisten eller gruppen på väg ut här. Baby, I love your way. Får jag stamma fram lite grann? Det är för att jag väntar på dig, Rebecka Julin. Famlar du fortfarande i mörkret längs 173an?
1: Ja, jag är kvar här, fast det börjar faktiskt ljusna lite grann i alla fall. Jag ser liksom i molntäcket några revor där det är lite ljusblå himmel där bakom.
0: Och varför, kan vi bara säga det här snabbt, varför står du längs en trafikerad landsväg klockan 7:15 en fredag morgon i mörkret?
1: Vi träffade ju tidigare Bosse Svensson som bor här i Forsarna då, och det är lite märkligt, för på den här vägen det finns liksom gatlyktor uppe längs med vägen, men ja, där är en tänd, där är en släkt, där är en tänd, där är en släkt, en släkt, en släkt, en släkt. Alltså på någon sträcka här så är det 10 lampor på raken som inte lyser. Och då undrar man ju, och Bosse undrar framförallt, varför lagas de inte? Varför byter man inte? Han tycker att han är rädd liksom att ja, men det kanske är olyckor här på vägen då. När folk går och cyklar och det är helt mörkt.
0: Vad kommunen säger får vi veta om 45 minuter. Du hänger kvar vid ämnet, dock inte där, utan du ska åka till parkförvaltningen i tätorten Vänersborg. Du, vi är ju inte bara i Vänersborg, vi är ju runt om i hela Europa. Jag vet att innan du gick i morse så sa du, har du sett statyn i Europaparlamentet, Strasbourg? Det är en naken, tjock, guldfärgad kändis som sitter på axlarna på en betydligt magrare man i kortbyxor. Det är våra kollegor på Ekot som har gjort en artikel om det här.
1: Ja, och den här statyn ska ju då föreställa, eller är helt enkelt, USAs president Donald Trump. Och det ska vara, det är liksom en konstnärlig tolkning av något sorts maktspel. Det är en dansk konstnär som skapat det här verket då, som ja, har turnerat runt, vad jag förstår, på olika platser, men är nu då i EU, EUs hjärta, EU-parlamentet i Strasbourg. Och ja, jag vågar inte ens tänka på hur det låter i Vita huset i USA. Nej. När de hör att EUs politiker går förbi det där konstverket och kanske skrattar lite grann åt det här.
0: Det säger politikerna att man gör. Och för det som funderar på, ja, men behöver det bara vara elakt det här? Är det en elak skulptur? Namnet är Den orangea pesten, vilket jag tycker är en fingervisning gällande vad den här konstnären vill uppnå med den här, ja, inte alls smickrande statyn. Man kan ju vara lite frågande till diplomatin bakom, för hur vi än vänder på det så är USA en nära, både nu sen NATO allierad, men också Det här är ju EU, inte bara Sverige, men det är inte jättebra diplomati. Det är inte så här man blir kompis med folk.
1: Och det ska finnas en konstnärlig frihet, det ska finnas en yttrandefrihet. Men jag blir bara svettig när jag tänker på det. Jag tänker så här, behöver vi provocera ändå? Kanske i onödan liksom. Ja, jag vet inte.
0: Nej.
1: Men det här är en staty, ett konstverk som väcker uppmärksamhet.
0: Som du kan höra allt om i appen. Sök bara på Donald Trump som staty eller på Den orangea pesten så dyker den upp där. Du ska få köra vidare längs 173an. Vi hör att du inte är ensamma. Bilarna dundrar förbi i bakgrunden.
1: Jag har fortfarande min orangea den här varselväst på med liksom reflexer och det, så att jag tror att de flesta som kör förbi här som inte lyssnar på radion då tror att nu är polisen ute och gör fartkontroller. Så är det inte, utan det är bara vi på radion.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Ja, Big Mountain, nu räcker det. Vi har mycket att göra innan klockan blir 7, så vi får tacka dem för Baby I Love Your Way. För vi ska ju fortsätta vår tävling. Vi befinner oss ju mitt i en finnkamp där vi besegrar det finska språket. Jag undrar, vilken världshit gömmer sig bakom den finska discopolkan? Vi lyssnar på telefonsvararen.
1: Tjenare, vi spelar lite finsk polka som var The Final Countdown, om att jag hörde helt jävla tokigt. Mårten Kalin heter jag.
0: Ja, Mårten Kalin, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad tror du, känns det som att du har rätt?
2: Ja, denna gången kändes det så. Trots att jag är totalt omusikalisk, så denna gången så tror jag det.
0: Ja, det var slående nära originalet om man lyssnar på det. Nästan.
2: Nästan.
0: Du, helt rätt i alla fall. Bio får du gå på. Hur känns det?
2: Jo, men det är alltid trevligt. Mycket trevligt. Mm.
0: Du ringer från Rabbalshede, har jag hört. Hur har din dag börjat där?
2: Jo, men då börjar bra med lite frukost. Så ska inte klaga för 5 öre.
0: Har du en lång lista med göromål för en fredag i oktober?
2: Ja, det finns alltid att göra. Det gör det.
0: Är du hemlig agent eller törs du dela med dig i radion? Vad du ska göra idag?
2: Nej, det blir väl att titta på lite jobb här, tänker jag, ska en sväng mot Uddevalla.
0: Vad jobbar du som?
2: Du, jag är byggledare, projektledare.
0: Ah, är du en sån där som står och tittar på ett bygge och sen ska du visualisera hur det kommer bli innan någonting ens är framme?
2: Jo, men det stämmer väldigt bra. Jag står och tittar på andra när de jobbar ungefär och talar om vad de ska göra.
0: Du vet, alltså det här är en sån här superkraft som jag inte kan relatera till. Jag har kompisar som är hantverkare och jag kan bli så otroligt imponerad när man kan se resultatet liksom innan man ens slår i första spiken och så blir det som man hoppat. Hur blir man bra på det? Är det övning?
2: Det vet jag tusan, men för mig var det ju så att jag var ju den som jobbade ute först och sen så tog ryggen slut och då fick man ju försöka använda sina kunskaper till någonting annat.
0: Ja, ah, just det. Då blev du hjärna istället för muskler.
2: Ja, precis. Den är cellerna. Får jag jobba lite mer nu istället.
0: Vi hörde ju igår att det regnade rejält i Bohuslän, i Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner. Du borde rabassera det. Innan vi släpper dig måste vi fråga, hur gick det för dig?
2: Ja, men det regnade som tusan gjorde, men enda problemet här det var väl att man blir lite våt om man glömde paraplyt. Ja. Vi klarar oss väldigt bra här.
0: Du kom undan?
2: Ja. Ja.
0: När vrids tändningen om och när kör du söderöver mot jobbet då?
2: Ja, men det blir väl här inom den närmaste halvtimmen, tänker jag.
0: Då får du köra försiktigt och tack för att du tävlar i P4.
2: Vi tackar själv. Ha det gott.
0: Mårten Kalin var vinnare. Han så besegrade finska språket där. Elin, ska vi köra favorit i repris? Samma tävling nästa vecka, eller?
3: Ja, okej då.

0: Tanumsgrabben från början. 10 år gammal flyttade han söderut. Bor i Göteborg idag. Och det är lite imponerande att han är uppvuxen i vårt område men är nu Göteborg personifierat.
1: Ja.
0: Han sjunger om uppväxten och varver och kranarna i hamnen.
1: Men när exakt flyttar han till Göteborg, vet vi det?
0: Han var 11 år.
1: 11, ja, ja, men då kan man väl ändå få säga att man är...
0: Knappt. Politiska nyheter trillar in, nu ja, med underrubrik Magdalena Andersson.
1: Precis, för nu har det visat sig då att i en ny förtroendemätning här från Novus så ja, dalar Magdalena Andersson. Faktiskt, hennes förtroende dalar väldigt mycket, ska tilläggas. Moderaternas Ulf Kristersson, han går om Magdalena och har nu högst förtroende hos väljarna. Andersson rasar 11 procentenheter och har nu mycket eller ganska stort förtroende bland 35% av de svarande i undersökningen, rapporterar TV4 och GP som har beställt den här mätningen då.
0: Ja, mer politik kan vi säga dyker upp i kommande sändningar, för i eftermiddag träffas ju de rödgröna inbjudna av Centerpartiet och prata om en gemensam lägesgenomgång som det heter. De röda linjerna är ju kvar från Centerpartiet mot Vänsterpartiet, Vänsterpartiet som kräver regeringsposition, så att de har ju ett ganska bekymmersamt läge just nu, vilket säkert påverkar Andersson som är ledare för det rödgröna laget.
1: Förmodligen.
0: Men hur det går och vad som händer, det hör du alltid i din radio med mycket bra musik. Innan 7, Eva Max.

0: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
1: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
2: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
3: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
0: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
0: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
6: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
0: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
7: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
8: On est 35 dans toutes les classes.
7: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
8: on est hyper privilégié,
7: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
9: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
7: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
9: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
0: Med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
10: Det gör han! när du kastas tillbaks till Radiohuset Uddevalla och ett väder. Idag betydligt torrare än igår.
11: Ja, det blir faktiskt sol här först som på eftermiddagen varvas med allt mer moln. Temperatur 8-10 grader och nordvästvind med friska till lokalt hårda vindbyar.
10: Vi har också med oss trafikredaktionen Hanna Abdulla. Även du om gårdagens väder.
12: Det är ju en del träd när det är så här blåsigt ute på vägarna. Bland annat på länsväg 171 Sotenäs mellan Ödbyrondellen och avfarten till Tossene i båda riktningar så är det ju en träd som ligger över vägbanan. Så det är ju begränsat framkomlighet. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
10: Och då svarar Hanna i ditt morgongäng.
13: P4 Väst.
10: Som hänger med i Tommy och Elin. God morgon på dig.
11: God morgon.
10: Du läste du igår om den kanske mest underhållande nyheten. Det finns ett allvar i botten. Men den tidigare sverigedemokraten, polisen Katja Nyberg, öppnar detektivbyrå. Mm-hmm. Det var Expressen som delgav alla svenskar det igår. Och det var det som deckare, politiker eller polis som hon blev, djurvet, rikskänd Nyberg. Nej, hon ska ju ha hamnat i polisens blickfång misstänkt för narkotikabrott, rattfylleri och grov olovlig körning samtidigt som hon satt i riksdagen. Det är ju någonting som just nu fortsatt utreds. Men den här karriärsvängen gör att hon nu måste göra annat. Så nu erbjuder hon Håll i dig. Det låter som en amerikansk film. Spaning på misstänkt otrogna partners.
11: Mm-hmm.
10: Det här är bland mycket annat då säkert. Det är ju, jag vet inte vad en deckare jobbar med, men jag uppskattar det här. Hon lyfter ju också upp via sociala medier och webb sin erfarenhet av polisiärt arbete, spaning, utredningar, krishantering och medial exponering. Och man får ju säga att det sistnämnda i alla fall, det har hon skaffat sig och har beprövad kompetens gällande.
11: Mm-hmm.
10: Men ska vi lämna henne där, Elin? Är det inte en dröm att driva detektivbyrå? Har inte alla någon gång velat ha haft en egen detektivbyrå? Jag ser en murrig lokal, jag ser ett ekefärgat skrivbord, så här, ett gammalt glasdörr med så här små vippor i, så här solskydd som man kan snurra som fälls ner.
11: Och sån belysning som vi har här nu, här inne i studion.
10: Exakt. Dunkelt. En liten lampa som bara liksom lyser upp skrivbordet. Mm. Och så inser jag att den här detektivbyrån, den finns ju redan om du och jag har startat.
11: Det
10: är ungefär dit vi hade kommit, tror jag.
11: Liksom, vi hade suttit mest och fikat, druckit varm choklad och nynnat på den här låten.
10: Jag tror att jag hade börjat röka också. Jag röker inte idag, men hade haft en detektivbyrå så jag suttit in och rökt.
11: Mm, pipa då kanske?
10: Ja, kanske. Mm. Här kommer Piff och Puff, klassiskt barnprogram. Låten bandad 92 av den legendariska norrbaggen Håkon Pedersen. Kommer någon gyllene svall av lite hockeyfrillemodell? Tommy Nilsson hade samma typ av hår.
11: Ja, visst.
10: Jag fick lite feeling nu. Ska vi lyssna på lite mer Håkon Pedersen? Det här är ju inte hans bästa banger.
11: Nej.
10: Vet du vad jag slår efter? Det finns en operaduett på så här norsk-svenska Pedersen och Elisabeth Berg.
11: Mm, just det. Är det den?
10: Slående likt. Ska vi sätta ramen på fredagen med hjälp av nattens drottning?
11: Gärna.
10: Nu blir råk av. Natta Strottning, Håkon Pettersen, Elisabeth Berg och P4 i ditt sällskap.
11: Höj volymen!

0: Där var Nattens drottning, en duett Håkon Pedersen och Elisabeth Berg i P4. Nyheter idag kretsar mycket kring gårdagens oväder. Vi vet att det har dragit vidare även om en del översvämmade källare har blivit resultatet. För en timme sedan så lyfte SMHI varningen om höga flöden.
1: Ja, så är det. Igår var det ju, ja, får man säga att det var lite kaos i vårt område här. Det var liksom, Sotenäs kommun sa till folk att stanna hemma, ge er inte ut om ni inte måste, till exempel. Nordens Ark, de fick stänga igår, man kunde inte ta sig dit. Sotenäs kommun satte in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten så att de kunde utföra sina jobb och ta sig till de gamla som behövde hjälp. Så att mycket kretsade ju kring det här igår i vårt område och i nyheterna. Förstås. Idag har SMHI lovat att det ska inte bli regn, det ska vara sol, lite molnigt sådär, men så det värsta har väl såklart gett sig nu, så att vi får hoppas att det blir en bättre dag idag. Men vi ska också prata om att ett flertal gatlampor i Forsan inte lyser. Bosse Svensson har vi varit och träffat, eller Rebecka Julin har varit och träffat honom. Och han har ju sett de här lamporna slockna en efter en sedan sent 80-tal. Och han är rädd och orolig för att det kanske är olyckor i mörkret när det är mycket trafik och folk som går längs vägen.
2: Det är väldigt trafik här och svart är det, och mycket folk är det som går och cyklar på den här vägen.
3: Det finns ingen belysning, säger du, men grejen är ju att det finns ju gatlyktor. Alltså, ja. Armaturen sitter ju här, men lamporna lyser inte. Så många av dem i alla fall. Hur många är det som lyser?
2: Det är 8 stycken som lyser utav 38. Det är för dåligt.
1: Ja, så säger Bosse Svensson alltså. Och vi kommer att prata med Vänersborgs kommun här efter 7:30 för att höra vad de säger om det här, helt enkelt.
4: Hej! Det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: Och vi vet att alla bidrag går att höra igen. Du kikar i appen, den heter Sveriges Radio. Och efter 3 dagar så är det final. Då får vi se vem som representerar vårt område i rikstävlingen. Vi lägger det åt sidan. Pratar istället om blixtar, dunder, regn och rejäla vattenmängder. Det var inramningen på torsdagsmorgonen. Mycket vatten under kort tid gav oss många vittnesmål från sig Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner om översvämmade källare. Förmiddagen till exempel träffade Anton Wik som bor inte långt från färjeläget till Bohus-Malmön invid en grusväg.
2: Och allt det gruset från den vägen är ju på vår tomt. Vi vaknade i morse vid, klockan var väl 5:30. Det åskade och regnade och blixtrade och så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. Det här är tredje gången på under 10 år.
1: Anton, nu är så här dagen efter, då undrar vi, hur mår du?
3: Ja, det är ungefär som igår. Man är ju trött och uppgiven på alltihop.
1: Du säger trött och uppgiven. Du sa också att det här var tredje gången som det händer på 10 år. Hur länge kommer du orka? Funderar du på att flytta därifrån till en bostad, i alla fall på en höjd?
3: Det är klart man funderar, men det är... Så vi bor ju i min frus släkt hem. Så vi vill ju inte lämna det. Det finns ju ingenting som riktigt kan dra oss härifrån. Men alltså, tanken finns ju. Mm. Det är ju hopplöst att behöva skyffla så mycket grus. Behöva fuktsanera källaren. Slänga. Det håller ju inte.
1: Nej. Du, snabbt för dem som sitter hemma och funderar. Hur mår fastigheten efter det här?
3: Ja, så får man igång avfuktning direkt så att det börjar torka upp, då kommer det ju lösa sig. Och sen är det ju mycket som behöver slängas som står i, men det är ju, källaren är ju betong så den kommer ju klara sig. Ja.
1: Vattenmängderna ställde ju också till det för trafiken igår. Det var svårt för hjälpen som man kanske efterlyste att komma fram till de olika platserna. Samtidigt så kom många samtal från stora delar av Bohuslän. Du behövde ingen hjälp, för du har avfuktare hemma.
3: Jag har avfuktare hemma som jag lyckades lösa. Vi är biodlare så vi har avfuktaren för att hålla ner vattenhalten i honungen. Men att ta sig ner till den byggnad där vi förvarar den, där vägarna dit delvis var bortsköljda, det var ju en utmaning. Mm. Men till slut så.
1: Ja, du klarar utan hjälp. Försökte du nå till exempel försäkringsbolag igår? Sa de någonting om läget? För jag misstänker att det var ganska högt tryck på deras växlar.
3: Det var ordentlig väntetid, men till slut kom vi fram och de skulle skicka ut någon som skulle hjälpa till att sätta avfuktare och kolla ordentligt. Men deras personal kunde inte ens komma in i kommunen på grund av översvämningarna.
1: Ja. Du, på din gata då, hur många fastigheter berördes där? Du sa ju här att vägen är bortspolad, men du är ju inte själv på vägkanten, va?
3: Nej, utan vi är väl 2 fastigheter som har drabbats hårt av grusmängder och vatten i källaren. Sen de andra fastigheterna, där har det inte varit den mängden vatten som nått deras fastigheter.
1: Du bor ju vid färjeläget Bohus-Malmön har vi sagt. Anton Wik är med oss, drabbad av gårdagens regnmängder. Det är ju mycket säsongsboende längs kusten. Har du några sådana på din gata? Och hur har telefonkedjan gått? Hur var djungeltrumman igår?
3: Det är intensiv. Jag satt i telefonen nästan hela dagen och svarade på sms och oroade kollegor och grannar som är här tillfälligt emellanåt. Och, det var en väldigt speciell dag.
1: Du låter som att du ska få ett pris som årets granne i alla fall i kommunen.
3: Nej, det tror jag väl ändå inte.
1: Innan vi släpper dig så blir man ju nyfiken. Vi vet att den här varningen om höga flöden är släppt sen snart 90 minuter tillbaka. SMHI har lyft den. Hur kommer historien om gårdagens regn och väder fortsätta i ditt liv om vi ser över veckor och dagar? Vad händer?
3: Fortsatt jobb. Försöka bli av med så mycket grus från tomten som möjligt så att man kan försöka återställa det till någon form av normalitet. Kämpa på med källaren. Rensa, slänga. Ta upp kampen för att få ordentliga diken som sväljer vattenmassorna.
1: Mm. Så en kamp med kommunen och är en inhyrd grävmaskin som snart står på tomten och lyfter grus?
3: Det får vi se om det blir grävmaskin eller om det blir en klassisk skyffel.
1: Mm. Du kommer i alla fall vara lite kralligare till nästa sommar i alla fall. Efter att skyffla.
3: Ja, det är en lång vinter, mycket kan hända ändå.
1: Vi tackar i alla fall vår morgongäst här, Anton Wik, Bohus Malmö, trakten bor du vid, för att du var med och pratade med oss i radion.
3: Tack själva.

0: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid fyra av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
1: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
0: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
2: Ja, och vi kan väl ta i små bikupor i en minut träda in i filosofiska rummet. Man kan ju med stora svenska ögon titta på att livesända en avrättning. Det låter väldigt konstigt i vår vrå av världen.
3: Ja, det gör det ju. Det låter ju makabert.
2: Jo, men precis. Och vi är ju så långt ifrån delvis dödsstraff, men också såna här händelser. Vi har ju sällan sådan, som tur är, i vårt land. Men ja, det är väl att sätta något exempel kanske, för att så här ska man inte hålla på, då ser du hur det går. I Ekot får vi höra mycket av det mesta. Än mer hör vi såklart i våra nyheter strax. Vad ska vi nämna då?
3: I våra nyheter kommer vi prata om att det är final i eftermiddag, Tommy. P för nästa, de går äntligen till final.
2: Tre stycken bidrag är kvar, en av låtarna ska representera vårt område i rikstävlingen. Vad mer?
3: Jo, vi kommer ju förstås prata om att i Forsane, det lilla samhället vid länsväg 173, där är det mörkt på riktigt, för där har gatlamporna gett sig i många år och de byts inte ut. Vi har träffat Bosse Svensson som är trött på det här nu, och vi ska också prata med kommunen efter halv åtta för att höra, av Vänersborgs kommun, för att höra vad de har att säga om det hela. Ja.

0: Ed Sheeran får flytta på sig, låten Sapphire sjunger han ut på scen. Hanna, vi ska ut på 872an.
1: Ja, men precis, på länsväg 872 mellan Askum och Kungshamn, mellan avfarten till Lindal och avfarten till Hovenäset. I båda riktningar så är det en buss som har fastnat bakom ett nedfallet träd. Så personal är ju på väg för att få bort det här trädet, men detta kan dra med sig en del köer. Skulle se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Ring vid bekymmer, trafikredaktionen svarar. Elin Fredriksson, man känner sig sällan så intelligent som man sitter och käkar en banan, vilket jag gör just nu.
2: Det gör du.
0: Ja,
2: du. Det får du göra när jag ska sända nyheter där det går bra.
0: Då är jag tyst en stund. Vad händer nu?
2: Vi ska prata om att gatlampor i Forsane har krånglat sedan 80-talet och vi hör Bosse Svensson som har tröttnat på det hela. Ja, för klockan är 7:30 och det är dags för det senaste nytt här i P4 Väst. Ja, och vi börjar då på länsväg 173 i det lilla samhället Forsane, för där har mörkret lagt sig på riktigt. Sedan slutet av 80-talet har Bosse Svensson sett gatlamporna där slockna en efter en. Och trots upprepade kontakter med Vänersborgs

0: Det är ju folk som ska med bussen ut på 45an ner till Vänersborg. Skolungdomar. Det är folk som ska upp till affären och handla. Cyklar upp. Och det är mycket folk som går och cyklar på den här vägen.
1: Och det var ju då Rebecka Julin som hade träffat Bosse Svensson på plats.
2: Som nu också då är i kommunhuset här i Vänersborg. Så vi ska alldeles strax ta och prata med en verksamhetschef på Gata Park för att höra hur kan det blivit så här?
1: Och efter gårdagens oväder har räddningstjänsten haft en betydligt lugnare natt. Endast ett larm kom in här nu under natten. Och det var en Uddevallabo som hade översvämning i ett hus. Han fick hjälp med att pumpa. På räddningstjänsten i Lysekil och Sotenäs, där det var som värst igår, säger man att man inte har varit på ett enda larm. Däremot varnar Trafikverket för att det kan vara skador på vägar som var översvämmade igår. Så kör försiktigt om du ska ut på vägarna helt enkelt. Och nu är det bara timmar kvar ju till finalen i P4 Nästa Stjärna. I den lokala finalen i P4 Väst kommer en ny stjärna att vinna efter att ni lyssnare har röstat på er favorit. De tävlande är Lovex, Nattfjäril och Anis. Och alla låtar finns att lyssna i Sveriges Radios app. Den lokala finalen med Jimmy Sjövenius drar igång 15.03. Och någonstans där vid 15:45 så kommer då en vinnare ha utsätts. Och igår hörni, ja, då blev det en riktig skräll i SHL. Bottenlaget Timrå välte serieledarna Frölunda och vann med hela 4-1 på hemmaplan. Stor matchvinnare för Timrå blev Trollhättesonen Eddie Genborg som glänste på isen när hemmapubliken fick jubla över 3 tunga poäng.
3: Man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur men det var... Det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
1: Ja, det hörde vi en ödmjuk Eddie Genborg ändå som menar att han hade tur igår när han gjorde mål för Timrå.
5: Jag gillar det här omklädningsrumsklappet i bakgrunden. Ja, lite bröligt.
1: Vi fick vara med lite där, det var väl härligt.
5: Det är ju inte bara hockeyisar som glänser.
1: Nej, vad är det mer då? Är det du eller?
5: Ja, du också, men jag tänkte på solen som slår ner, träffar blöt asfalt. Och idag så får du en ganska fin förmiddag. Fram tills molnen tar över och... Det blir faktiskt en molnig avslutning sedan. 8-10 grader, vinden är nordvästlig karaktär. För dig som vill ha hårda vindbyar, ja men då kan du sitta och le hemma vid. För det kommer det bli lokalt i alla fall. Så bär med dig 8-10 grader och en blåsig fredag. Kan du också bära med dig om du pluggar i ett par hörlurar och appen Sveriges Radio. Där kan du höra timmar och åter timmar av Elin Fredrikssons nyhetsuppdateringar.
1: Ja. Herregud, vem orkar med det?
5: Du, det orkar vi alla. Jag ska själv göra det på repeat. 3 minuter så ska du rulla här i flera timmar i eftermiddag.
1: Och sen vill du inte vara med mer.
5: Nej, kommer
1: du
5: lyssna på varenda andetag du tar. Hur känns det så här långt? Det är ändå fredag i livet, 9 oktober och grejer.
1: Jo men bra alltså. Jag får säga det att jag tittar ut och det känns ju som att det nästan är en sen sommarmorgon. Gör ju inte det?
5: Ja, det är fint att ditt minne är så kort att du redan har lagt gårdagens höststorm bakom dig.
1: Ja, den har jag glömt för länge sedan.
5: Vi glömmer inte varandra och jag hoppas att du inte gör det heller. Vi hänger med dig fram till 10:00 med Petra Marklunds senaste. Den där låten när de sjunger att livet är en karusell, du åker själv. Har du hört den?

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och hockey vet jag tar en viss del av Radiosportens uppdateringar idag. Kanske nämns Eddie Enborg igen, han som spelar i Timrå från Trollhättan.
1: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
2: Det här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
1: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
1: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
5: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.
6: Och sportvärmen den här, det är liksom, vad heter det, så här, åkarbrasa, slår med armarna kring sig.
7: Jag sa att det är åkarbrasa. För jag trodde ju att den som uppfann det kanske hette Åke, vad vet jag.
6: Ah, ja, såklart.
7: Åkebrasa. Det var han den där som du vet stod och klappade sig så här. Åke, det var han som kom på det.
6: Jag vet inte hur jag ska bemöta det här.
7: Nej.
6: Kanske inte var fel, men nej. Det känns osannolikt att höfta ett namn och sen hoppas på att någon har liksom uppfunnit det då. Emil Håkansson var i alla fall med oss på Radiosporten. Känner du dig nöjd med den här liksom tanken? Jag vet inte.
7: Nej, kanske inte nu efterhand. Kanske skulle ha hållit den för mig själv.
6: Jag vill ju inte hålla musiken för mig själv. Jag har en hel back med skivor här som jag har lovat att köra idag. Jag vet att många sitter och väntar på fredagskänslan. Man kan få det, Bruce Springsteen.
7: Ja. Ska du säga något mer? Eller?
6: Nej. Jag tänkte att du säger så mycket bra saker. Har du inget mer?
7: Det var slut där, hörru.
6: Och när du och jag slutar, det är då Bruce börjar. 1, 2, 3.

Vi pratar fredagsmusik i radion. Och jag tycker att du som lyssnar ska ta möjligheten att vara musikläggare i P4. Jag har en slott här om, jag vill säga en kvart cirka, då vi kör en fredagspepplåt. Vill du att just din bästa, peppigaste låt en fredag ska spelas i radion? Berätta varför du vill höra just den låten. Smsa 0522 67 00 00. 0522 67 00 00. Det låter lurigt, men det är ett nummer man kan smsa. Vilken fredagslåt är bäst och varför? Smsa nu 0522 67 00 00.

0: fortsätt att önska din bästa fredagspepplåt. Vi kör den innan 8. SMSa 0522 67 0000. Vilken låt vill du höra och varför? Skriv ett SMS 0522 67 0000. Gatubelysning som ingen riktigt ville laga. Det pratar vi om idag. Dyr och eftersatt på landsbygden.
1: Det är en väldig trafik här och svart är det. Och mycket folk är det som går och cyklar på den här vägen.
2: Det finns ingen belysning, säger du. Men grejen är ju att det finns ju gatlyktor. Alltså, ja. Armaturen sitter ju här, men lamporna lyser inte. Så många av dem i alla fall. Hur många är det som lyser?
1: Det är 8 stycken som lyser utav 38. Det är för dåligt.
0: Rebecka Julin, det här pratar vi om. Du vet mer.
2: Ja, det här handlar alltså om då länsväg 173 vid det lilla samhället Forsan då. Det är en vägen som går mellan Frändefors och Färjelanda. Och ja, som vi hörde Bosse berätta då, som bor där, det är väldigt många lampor av de här 38 som inte lyser. Bara 8 stycken lyser och merparten av dem då lyser inte. Så det är en mörk väg och Bosse, han sa det när vi pratade om tidigare, att han är rädd för att det ska ske olyckor när det är mycket trafik och det är så pass mörkt då. Nu är jag inne i centrala delen av Vänersborg istället och träffar Håkan Ek som är verksamhetschef på gatuenheten här i Vänersborg. Du... bara 8 av 38 lyktstolpar lyser på den här sträckan. Är det okej?
3: Nej, självklart är inte det okej. Har vi en anläggning så vill vi ju att den ska fungera.
2: Och varför fungerar den inte som den är nu då?
3: I just detta fallet så är det armaturerna som är dåliga, så att det går inte att byta ut själva ljuskällan. Och sen handlar det ju om hela tiden om att vi behöver prioritera med de resurserna vi har. Så när det gäller statliga vägar då med kommunal belysning på, som det här handlar om, så har vi behövt att fokusera på att byta ut gamla trästolpar på liknande anläggningar vi har då. För att de inte helt enkelt håller på att trilla omkull.
2: Ja, ni har haft annat jobb på andra vägar helt enkelt. Och här är det speciellt då, för här är Trafikverket som har hand om vägen, men ni har hand om belysningen längs vägen, eller hur?
3: Det stämmer bra.
2: Ja. Vi står ju faktiskt vid en liknande lyktstolpe som finns längs med 173an precis här bredvid oss. Det är så här, ja, en stolpe rakt upp och sen så en sväng 90 grader ut och sen är det en lampa då där. Men det handlar alltså inte om att bara byta ut grödlampan. Det räcker inte med det på de här lamporna då?
3: Nej, det är ju tyvärr inte det. För just på den här vägen, i och med att det är en statlig väg, så behöver vi ha tillstånd från Trafikverket för att göra alla former av jobb på våran belysningsanläggning. Och vi i våras så såg vi en möjlighet att kunna byta ut armaturerna på just den här vägen. Men så vi ansökte om att få göra jobbet och det kom tillbaka med villkoret att vi behöver göra en dragtest, kallas det. Man testar stolpen och fundamentet. Och resultatet av den testen visade sig att hela anläggningen är i så dåligt skick så att både stolpar och fundament behöver bytas ut och även kabeln som går emellan stolparna. Så då blir det ett helt annat projekt som kostar betydligt mer.
2: Hur mycket då kostar det?
3: Ja, vi har fått en preliminär summa på 3 miljoner för den här anläggningen då.
2: Men jag tänker, av in i centrala Vänersborg nu, när jag körde in här så var gatlamporna fortfarande tända. Det var räknat till 2 stycken lyktor hittade jag som inte funkade av flera 100. Ska man liksom inte kunna få lika mycket för sina skattepengar när man bor ute på landet som när man bor inne i stan?
3: Ja, visst är det så. Så att, vi har samma problem här inne i stan när det är just med våra prioriteringar. Att är det en stolpe idag som döms ut eller anses som vara farlig, så får vi helt enkelt bara plocka ner den och inte ersätta den som läget är nu.
2: För att det finns inte pengar till det?
3: Nej, visst. Det med belysning har blivit så mycket dyrare. Både energi och material och entreprenörer kostar så mycket, mycket mer. Så vi har inte riktigt tänkt med när det gäller vår budget för belysning.
2: Men du, var ligger då ärendet nu när det gäller just 173an där vid Forsane? Alltså, vad händer nu? Nu har ni konstaterat att okej, det räcker inte bara att byta glödlampor, utan i så fall måste man byta hela stolpen och dragningen under jord och sånt också. Kommer det göras?
3: Ja, nu blir ju det en helt annan kostnad, så då får det ju lyftas via våran MRP som vi kallar det, mål- och resursplanen. Så då lyfter det upp till ett politiskt beslut helt enkelt.
2: Så det är politikerna i Vänersborg som till syvende och sist måste fatta beslut ifall ortsborna där ska gå i mörker eller ifall det ska bli ljus igen.
3: När det blir en sån här stor investering så hamnar det hos politiken att bestämma. Mm.
2: Och du som ändå är liksom expertis inom området, hur lång tid kan det ta innan ett sånt politiskt beslut fattas när det kommer upp i den där planen?
3: Nej, det vågar inte jag svara på, utan det är egentligen när politikerna bedömer att vi har möjlighet att göra det.
2: Men hur kan det ha blivit så här då? Att ni har hamnat så pass mycket efter att det inte finns pengar till att laga gatlampor med?
3: Nej, det är ju hela tiden en form. Vi behöver prioritera med allt vi gör. Så att den här har inte funnits möjlighet att göra, utan vi har behövt prioritera andra saker som har varit mer akuta, så att säga.
2: Så det är alltså Håkan Ek på gatuenheten här i Vänersborg. Vi pratar alltså gatlampor som inte lyser. Och vi ser hur det blir med det framåt.
0: Rebecka Julin är som är på plats och en del av ditt morgongäng. Jag tycker det är dags för Sabina Carpenter och Dolly Parton. Please, please, please vill de sjunga. Jag tänker, ja, det kan de få göra så här strax innan klockan 8.

0: Sabine Carpenter, Dolly Parton alltså, låten Please, Please, Please strax innan åtta. Vi har en lång P4-dag framför oss och vi vet ju bland annat så är det ett möte idag. Klockan ett så går de in i konferensrummet. Det är Centerpartiet som bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till en, vad man kallar, gemensam lägesomgång. Tillsammans ska man väl försöka stöka till det, eller stöka ut det. Försöka reda ut hur man kan ha en väg framåt för ett eventuellt regeringssamarbete. Klockan fem har de satt en avslutningstid på det här mötet. Vi får se hur det går. Men jag misstänker att våra kompisar på P4 Extra håller koll på det. För samtidigt som C, S, V och MP går in i konferensrummet går de in i studion.
1: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Är ditt morgonsällskap. Jag står här, väntar och letar. Jag har beställt en låt, Elin, som kommer från Grammofonarkivet, som ska dimpa ner, som är dagens pepplåtönskning.
4: Så vi sitter här och väntar på posten, menar du?
0: Ja, men ungefär så. Den ska komma från världens största musikarkiv, som vi har på Sveriges Radio. Det är väl så många som söker musik samtidigt att det laggar lite. Efter åtta utlovar jag en pepplåt. Så håll kvar, okej?
4: Nu har jag höga förväntningar.

0: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
1: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
2: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
3: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
2: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
4: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
0: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
5: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser.
6: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
5: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
6: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
7: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
0: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela, som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
8: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
9: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis, och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
8: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
0: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
10: Jag läste överlämningen från SMHI till det berörda området. Där står det, glöm inte att surra fast utemöbler. Så det var det som var SMHIs tips när man står i stormstyrkevindar.
11: Hur ofta har du gjort det, Tommy, när du har fått det tipset?
10: Jag ska säga, hur ofta jag har stått i stormbyar, det är fasligt sällan. Och jag tror aldrig jag bundit fast en utemöbel i mitt liv. Däremot så har vi ju en go-to. Vi brukar prata med vaktmästaren ute på Väderöarna. Han är så här riktigt råbarkad, åker ut innan stormen kommer med hund i båt. Sen börjar han liksom barkadera. Så att när vi andra tycker att det blåser, så vet jag, då har han sagt det till oss. Ja, vi har surrat fast ute i serveringen. Så att det inte vore någonting. Vi alla har perspektiv. Det är skillnad på om man sitter på en ö en mil ut till havs. En landmil utanför Tanum ligger i Väderöarna ungefär. Mm. Du, vindarna idag ska bli lokalt hårda, kanske inte stormbyar i vart fall, det är ju skönt.
11: Och det kommer att bli mellan 8 och 10 grader och sol. Vi ser den faktiskt nu, titta fram här.
10: Tommy Öster, Elin Fredriksson, Rebecca Julin och Hanna Abdullah. Ditt morgongäng, den sistnämnda, du har koll på vägarna.
12: Morgontrafiken är ju igång och därför är det bra att veta att på riksväg 44 Uddevalla Brattåsmotet mot Trollhättan vid avfart och påfarten, där är det ju avstängt så trafiken leds via fjällvägsmotet. Sen är det bra att veta att igår startade ju älgjakten i södra Sverige, så det är ju risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.
10: Och då är det dags. Vi efterlyste en pepplåt, gick igenom lite grann vad som önskades. Och en låt vi spelar sällan som var svår att hitta i arkivet, men till slut så rullar i bakgrunden. Ulf Lundell, Ut ikväll heter dängan. Och det är en härlig låt med kärleksförväntan. Så känner jag inför helgen. Trevlig helg! Sen ingen avsändare. Lite detektivarbete gjorde att jag hittade Jan i Trollhättan. Janne, för dig och alla andra. Fredags pepplåt. Ulf Lundell, god morgon.

0: Låten Uffes klassiska stämma är som sjunger, och med en önskan, kärleksförväntan inför helgen spelar vi den för bland annat Janne i Trollhättan. Önskade dagens pepplåt. Krävdes lite detektivarbete. Han skrev ingen avsändare, den busen.
1: Nej, så kan det vara.
0: Avsändare på nyheterna, det är du.
1: Och vi har ju pratat om här under morgonen om mörkret i Forsane, för att ett flertal gatlampor där på väg 173 mellan Frändefors och Färglanda lyser inte. Bosse Svensson, han har ju sett de här lamporna slockna en efter en egentligen sedan sent 80-tal. Och nu är han faktiskt rädd och orolig för att det kan ske olyckor i mörkret om inte de här byts ut snart. För det är en hel del trafik och folk som går där längs vägen.
2: Det är en väldig trafik här och svart är det, och mycket folk är det som går och cyklar på den här vägen.
3: Det finns ingen belysning, säger du, men grejen är ju att det finns ju gatlyktor. Alltså, ja. Armaturen sitter ju här, men lamporna lyser inte. Så många av dem i alla fall. Hur många är det som lyser?
2: Det är 8 stycken som lyser utav 38. Det är för dåligt.
1: Ja, vi pratade ju också faktiskt med gataparkenheten i Vänersborg här för en liten stund sedan. Och vi kommer att höra mer hur de kommenterade det hela i 8:30-nyheterna. Ja, nu är det inte långt kvar till finalen i P4 Nästa Stjärna. Det är ju lokal final här nu med start 15.03 här i P4 Väst. Och då kommer man att kunna ta del av de tävlande än en gång. Och det är Love X, Nattfjäril och Anis som då man har kunnat rösta på då. Och den lokala finalen kommer att hållas av Jimmy Schevenius här i eftermiddag. Och ungefär vid 16:45, då kommer en ny stjärna ha utsätts. Och om ni vill höra en av låtarna så kommer den faktiskt här.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig. Och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 72020 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Det tycker vi verkligen att du ska göra. Och nu får jag också ett mejl här, eller via sms, så är det ju faktiskt så att du som lyssnar kan kommunicera med oss. Undrar du någonting, vill delge någonting, tycker, tänker, känner, då kan du smsa 0522 67 00 00. Jag sa ju det, att det var lite detektivarbete för att hitta låtönskaren som skrev till oss idag. Det var ju en Janne i slutändan i Trollhättan som ville höra Ulf Lundell och hans dänga ut ikväll. Vi hörde den för 10 minuter sedan. Nu skriver Janne igen här. I all hast glömde jag skriva med avsändare, men du löste det. Tack så mycket. Tumme upp! Och Janne Olsson i Trollhättan, vi lyfter på hatten. Tack så mycket. Och du som lyssnar, hör av dig om du tänker något. Smsa 0522 67 0000.
2: P4 Väst, Sveriges Radio,
1: som nu ska prata om prima mode och snygga kläder. Det finns ju snygga kläder som får folk att reagera, och vissa har plagg som kombinerar både snyggt och reaktionstyngda kläder som man kanske till och med har tillverkat själv. Med mig i luren nu, Vänersborgaren Bente Åberg. God morgon.
3: God morgon.
1: Du, först och främst, du är inte hemma i Vänersborg just nu. Du är ute och reser, din globetrotter där.
3: Ja, vi är några stycken från Vänersborg som åkte ner med resmakaren här till Almenäka för tredje gången.
1: Jaså, är ni alltid samma gäng eller?
3: Nej, vi är grannar nu, och det blir bara så att de ville följa med. Jag och min sambo åker ofta ner.
1: Ja, titta där. Ska också säga det i public service-ordningens tecken. Det finns ju jättemycket reseagenter där ute, så att då har vi det sagt.
3: Nej, det får man ju inte säga. Nej.
1: Du, Bente, du skickade en bild igår där du har en otroligt snygg t-shirt. Vad står det på tröjan på bilden du skickade?
3: På den jag har, eller på...
1: Ja, på den du har, ja, precis.
3: Ja, att jag vill bli smartast i P4 Väst. Jag vill bli.
1: Ja. Och det är en flört med t-shirten man vinner om man har alla rätt i frågesporten 2010. Men du gjorde en egen t-shirt där det står att du vill bli smartast.
3: Nej, det var Alexander som gjorde det för att överraska mig. Och så skulle vi gå tillsammans på den här vinprovningen. Och det roliga var att alla kände igen den tröjan som han hade då. Och sa, det var roligt att se den i verkligheten. Det var det flera stycken resenärer som sa.
1: Och vad sa de om din tröja då, där det står...
3: Ja, det var jättetrevligt. Ja, det var roligt påtänkt. Det var Alexander som, han är sådär, så han hittar på roliga saker.
1: Alexander, är det en släkting?
3: En granne.
1: Fint också att han tänker på dig så, att han vet att du har velat vara med i tävlingen så mycket att han ger dig en tröja.
3: Ja, visst är det. Ja.
1: Han har varit med och han har fått alla rätt. Jag tycker så här, Bente, att du borde ju få chansen att vara lika briljant i radion som Alexander. Vad säger du om det?
3: Ja, det tycker jag väl, självklart.
1: Ska vi göra så här då? Du får en specialare idag. Jag ställer kvalfrågan redan nu. Och så ser vi, om du har rätt så får du tävla 20 i 10. Ska vi säga så?
3: Ja,
1: Bente,
3: visst.
1: Efter en sån här kampanj så får du chansen. Jag undrar... Ja. Idag tillkännages ju vem som får Nobels fredspris. I vilket land kommer fredspristagaren att hyllas så småningom? I vilket land får man? Eller vilken stad?
3: Norge.
1: Ja, det är precis. Och i vilken stad?
3: Oslo.
1: Du, helt rätt. Vet du vad? Du har kvalat in i smartast idag.
3: Tack!
1: Har du kämpat mycket för att få möjlighet att tävla i smartast?
3: Ja, men så det är jättesvårt att komma fram. Jag har försökt i stort sett var och annan dag.
1: Och vet du vad? Idag så kanske du får två tröjor då. En där det står att du vill bli smartast och en där du är smartast. Men då måste du svara i telefon när jag ringer vid 2010 sen.
3: Ja. Du, ringer du detta numret nu som du ringde på nu?
1: Det har du helt rätt i. Så du får liksom inte gå bort i där bland solstolarna på semester.
3: Vi ska gå ner ett rum och komma hela reseledare och allting. För det har vi bestämt. Du, har det, du... Ifall det blir så ska de hjälpa mig.
1: Du har toppat laget. Så du har 10 personer runt dig idag som ska hjälpa dig att svara på frågorna.
3: Minst 10, jajamensan, det är det säkert.
1: Det här är ju inte fy skam. På en lina till, du sa Spanien va?
3: Ja, det är nere utanför Malaga, Almeneca heter det.
1: Vet du vad, det här blir jättespännande. Då hörs vi om en och timme och 20 minuter igen då.
3: Jag måste bara berätta för dig. Vet du vem vi såg häromdagen här?
1: Jag har ingen aning. Vem såg ni häromdagen?
3: Alvin Meldau, eller vad heter han?
1: Ja, men titta, kändisen, artisten. Är det någon du kan lyssna på?
3: Ja, han är fantastiskt bra. Han är fantastisk. Jag skulle kunna betala vad som helst och se han.
1: Ja, men vet du vad? Då får vi väl göra så. Vi får spela lite Albin Limeldau för dig.
3: Ja, tack. Det får
1: då gör vi så här att vi tar och börjar lite med Cornel Jacobs. Och så om några minuter, då får vi Albin Limeldau också.
3: Tack.

0: Cornelia Jacobs låten Hold Me Closer. På det en ekokoll.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
0: Och för dem som just nu är på den där semestern nere i Malaga, vi hörde nyss Bente Åberg från Vänersborg som tillsammans med grannarna på gatan är där nere och jag misstänker lapar sol. Hon är ju känd som snyggast i Vänersborg med sin jag vill bli smartast i P4-tröjan. Det är kul att de har tryckt upp en sån, det var hennes granne Alexander som gjorde den. De hade sett Albin Limeldau och hon tyckte, ja han är ju någon man vill se, han betalar man mycket. Om man får se. Hade sprungit på henne på semestern. Då sa jag där, men vi får väl spela lite Albin Limeldau då för henne och gänget på semester. Så, du känner igen henne va?
2: Jajamän.
0: Det är den där låten när han blir hjärtekrossad, springer hem till morsan och farsan och super sig full.
2: Ja, och han låter som Cornelis dessutom.
0: Han vann ju pris för den här i en Cornelis-tävling.
2: Var det så?
0: Jajamän. Ja.

så lätt, säger du sett någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: far.
1: Och var är du då, Albin?
0: Här är jag nu.
1: Och vem tänker du på? Säg det då, vem tänker du på?
0: Josefin.
1: För det är också låtens titel. Ut på vägarna!
2: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra, men det är ju som sagt mycket vatten på vägarna sedan tidigare igår som kan ha orsakat en del vägskador i området Bohus län. Så där är det ju som sagt Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt då det är grus på vägarna. Sen är det på länsväg 161 Gullmarsleden mellan Finsbo och Skor. Där är det ju endast en färja i drift på grund av tekniska problem. Skulle vilja tipsa så som något annat, gör det gärna på 020 999 444.
1: Ibland så funderar jag på vem jag hade varit utan Hanna på trafiken. Inser att så mycket existentiell ångest jag hade haft, det vill jag inte tänka på. Och jag undrar också, vem hade varit utan nyheter? En fråga man inte ställer sig två gånger för 8:30 är klockan och då är det just vad som dyker upp i din radio.
3: Det stämmer, Tommy. Vi ska börja prata om det vi har pratat om en hel del här under morgonen, nämligen att vid länsväg 173 i det lilla samhället Forsane mellan Frändefors och Färglanda, där har mörkret lagt sig. Sedan slutet av 80-talet har Bosse Svensson sett gatlamporna slockna en efter en. Och trots upprepade kontakter med Vänersborgs kommun så byts inte de här gatlamporna ut. Tidigt i morse träffade vår reporter Rebecka Julin Bosse Svensson på plats.
4: Vi börjar ju påtala detta runt 2019, att nu börjar det bli dåligt med belysning. Så kan jag inte säga hur många lampor som var trasiga då, men sen har det ju bara eskalerat. Det går ju sönder varje år, går det ju sönder lampor och det är ingen som byter.
5: Men vad är det för besked du har fått från Vänersborgs kommun då? Varför kommer man inte hit och laga dem?
4: Hela tiden så får vi det svaret att det två gånger om året görs en översyn av belysningen. Och sen vad det innebär, det har jag ingen aning om.
5: Men så undrar jag också, hur stort är egentligen det här problemet? Alltså, brukar folk verkligen gå längs med den här vägen eller cykla?
4: Ja, absolut. Det är ju folk som ska med bussen.

0: Vi tar ut gamla trästoppar på liknande anläggningar vi har då. För att de inte helt enkelt håller på att trilla omkull. Och sen handlar det ju om hela tiden om att vi behöver prioritera med de resurserna vi har.
1: Men jag tänker, av i den centrala Vänersborg nu, när jag körde in här så var gatlamporna fortfarande tända. Det var räknat till 2 stycken lyktor hittade jag som inte funkade, av flera 100. Ska man liksom inte kunna få lika mycket för sina skattepengar när man bor ute på landet som om man bor inne i stan?
0: Ja, visst är det så. Så att vi har samma problem här inne i stan när det är just med våra prioriteringar. Att är det en stolpe idag som döms ut eller anses som vara farlig, så får vi helt enkelt bara plocka ner den och inte ersätta den som läget är nu.
2: Och det var alltså Rebecka Julin som intervjuade Håkan Ek här. Och så sport så, för det blev en riktig skräll i SHL under torsdagskvällen. Bottenlaget Timrå välte serieledarna Frölunda och vann med hela 4-1 på hemmaplan. Stor matchvinnare för Timrå blev Trollhättesonen Eddie Genborg som glänste på isen när hemmapubliken fick jubla över 3 tunga poäng.
3: Man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Reporter här var Radiosportens William Walletoft, och härnäst för Timrå väntar HV71. Och du skriver, Tommy, vad är det du skriver? Vi vill höra.
5: Jag håller på och filar på frågor inför Smartast. De är ju bara en timme bort just nu. Så att det är en del att stå i. Mycket saker parallellt idag. Istället för att skriva ska jag berätta hur vädret blir. Sol under eftermiddagen, mer moln, 8-10 grader, vinden nordvästlig och så frisk stundtals. Kommer rulla in över land som hårda vindbyar. Sätter stopp för nyheterna 8:30. Och nu, jag vet att vår kollega Emma-Karin Björk som sitter på webben och arbetar för fullt. Hon brukar alltid sträcka upp armarna och jubla med när den här låten kommer. Och där händer det igen. Där kom den!
1: Ja, där kom den!
5: Där kom den!
1: Oj, oj, oj. Där för dig, Emma-Karin.

0: Visst är hon det, hon som heter Celine Dion och låten heter just I'm Alive. Vi tar och kikar på vad som händer efter klockan ett.
1: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Tills dess hinner ju med väldigt mycket, bland annat en kik på sportrubrikerna. Emil Håkansson, vad känner du att du vill berätta mer om? Du får helt fria händer.
2: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Skröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
3: Började störa dig i det där snacket?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
3: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
2: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade så såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
5: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så då, han är en liten... Alltså, jag vet inte om jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
2: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
6: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
2: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.
0: Det är som att kastas in i ett högstadieklassrum. Man håller på att säga vuxna människor.
4: Ja.
0: Emil Håkansson var det som berättade om hur ordväxlingarna i SHL kan gå till. Använd fantasin för att hitta ett ekivokt ord som börjar på F.
7: Ja, det behöver jag inte tänka så länge på.
0: 5 bokstäver tror jag det är.
7: Tror jag.
0: Vi går vidare med någonting helt annat. Från Emil Håkansson till Oskar Lindros. God morgon, dessa P4.

0: Oskar Lindros är i farten igen. Som låten också heter. Vi ska vidare, vi kan ta oss till Vänersborg igen tycker jag. Jag vet att de som är väldigt glada den här veckan är Kristin Björk. Hon har nämligen fått ett mästarbrev. Hon är alltså en jäkel på att klippa hår. Jag vet ju, Rebecka Julin, att för att få det här brevet så krävs också en hel del praktik i yrket så att säga. Man får det liksom inte det första eller det andra året. Kan du inte ta oss igenom det här?
1: Alltså jag kan väl säga så här att Kristin har varit frisör i, lyssna nu, 36 år! Men alldeles nyligen i veckan då så har hon fått det här mästarbrevet. Jag är inne i hennes salong här i Vänersborg bland saxar och kammar och borstar och hårspray. Och det viktigaste av allt är kanske den där tavlan som är här precis bakom kassadisken då. Där står det, Sveriges hantverksråd mästarbrev tilldelas då Kristin Björk. För att då hon har gjort bra insatser inom damfrisörsyrket står det. Ska man säga grattis Kristin eller?
2: Ja men det får du gärna göra, tack.
1: Känns det att du hänger en sån tavla på din väg nu?
2: Ja det känns bra, jätteroligt.
1: Alltså den där, det är en sån liten list som tavlan hänger på. Du får nästan skaffa en större list för det finns ju gesällbrev där bredvid och de har inte plats på det här två riktigt.
2: Ja, det är kanske lite trångt men allt får plats än så länge.
1: Varför ville du bli mästare?
2: Ja, men det var ett sätt att lyfta fram min yrkesgrupp, vår hantverk. Stärka det lite grann och fylla på med mer kompetens och lära mig lite mer företagande.
1: Ja, men berätta lite grann då. För jag antar att du kan klippa rätt så bra efter 36 år i yrket. Du kan permanenta och annat. Vad är det du har lärt dig nu då?
2: Ja, vi har ju fått gå in lite mer på ekonomi, marknadsföring. Vi har även lärt oss att utveckla lite företagande för övrigt också. Mm. Ledarskap till exempel, jätteintressant.
1: Jag vet också att ni har pratat mycket om det här med sociala medier och du har lärt dig om det. Och liksom också marknadsföringsdelen. Är det någonting helt nytt som man helt plötsligt behöver tänka på som frisör på ett annat sätt än man kanske gjorde för 36 år sedan? Eller?
2: Ja, jättestor skillnad är det. Verkligen. Inte helt enkelt. Men ja, man får göra det utifrån sina erfarenheter och känsla för vad som känns bra för mig och mitt företag. Mm. Lite grann.
1: Just det. Mm. Varför var det viktigt för dig att göra det här då?
2: Ja, jag kände att jag ville för min egen skull utveckla mitt företagande och min yrkesgrupp där och mitt hantverk.
1: Jag vet ju att den som delade ut den här tavlan till det här tidigare veckan, det är Stefan Lind, ordförande för företagarna i Vänersborg. Du, hur ovanligt är de här mästarbreven?
3: Vi har strax över 200 per år i hela landet, så det är ju fantastiskt roligt. Och i Vänersborg har vi en handfull mästare i damfrisörsyrket, så det är ganska ovanligt. Mm.
1: Hur kul är det då att få dela ut ytterligare ett diplom, eller vad säger vi att det är, en tavla, diplom, eller vad kallar vi det för?
3: Ja, vi kallar det mästarbrev. Ja. Det är jättekul att få dela ut, och det är en stor ära att få vara hantverksföreningens förlängda arm här och komma ut och ge såna här fina hedersbevisningar.
1: Mm, just det. Kristin, kommer du höja priset nu då för dina kunder? Eller?
2: Nej, det gör jag inte. Utan det ska synas i mitt hantverk att jag har snäppat upp lite till.
1: Ja. Okej, okay, och jag förstår det som så. Ja, det här gesällbrevet då, det är liksom steg ett. Och sen är det där mästarbrevet, det är det sista steget. Ja. Vad händer nu då? Vad ser framtiden ut? Då bara, ja, nu får du bara klippa vidare, eller?
2: Ja, men nu klipper vi vidare, absolut.
1: Då önskar vi dig stort lycka till med det. Och grattis till mästarbrevet.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Och tycker du så sitter vi i din radioapparat att det finns någon vi borde hälsa på någon gång som har någon spännande hobby, gör något intressant, jobbar med något kul. Då får du jättegärna tipsa oss så kanske vi kan besöka just den framöver. Ta fram den gamla telefonen, smsa ditt tips då. 0522 67 00 00. Tipstelefonen är alltid öppen.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.
5: Vi pratade ju nyss med Kristin Björk här i radion via vår kollega Rebecka Hylin. Jag fick en liten lista på saker man behöver göra för att få sitt mästarbrev.
1: Mm.
5: Först ska du ha ett gesällbrev. Det är ju grundtesen, och så ska du ha jobbat 10 000 timmar. Mm. Det är en stund.
1: Det är många
5: burr som man får ta rätt på där. Men, när man jobbar som frisör.
6: Ja, för jag skulle inte vilja gå och klippa med någon som inte har klippt någon annan i 10 000 timmar. Om du
5: Nej, just det. Det är klart man inte vill. Men för det slutar med att du går därifrån med snagg.
6: Exakt.
5: Men det klarar hon med råge. Hon har jobbat i 36 år, och sen så är det en 10 veckor lång utbildning på det sedan. Så man studerar både det ena och det andra för att sen få kalla sig för mästare. Det är ett jäkla kul, en kul titel att ha. Skulle du satt det på ditt visitkort? Har du sänt 10 000 timmar radio än?
6: Om jag har gjort det? Ja. Nej, det är klart jag inte har.
5: Det är inte jag heller. Jag har hållit på i drygt 10 år. Vad blir det?
6: Ja, hur länge ska man hålla på då?
5: Nej, men 10 000 timmar är det ju för att få ett gesällbrev som frisör.
6: Ja, men hur många år är det?
5: Du kan jobba i 6 år tror jag, om det är frisör. Ja. Men om du ska sända radio i det, med tanke på att vi har 4 timmar, så måste det bli 12 då, dagligen. Ja, men det är inte riktigt så heller. Du, jag vet att du sitter och tänker på någonting helt annat.
7: P4 Väst.
6: Tyckte du att jag var lite distra, eller?
5: Ja, lite grann. Jag blir så här, det där dålig punch i mina samtal när du inte lyssnar.
6: Ja, precis. Nej, men jag sitter ju och funderar på Nobels fredspris, hör och häpna. Det kanske man inte tror att Elin Fredriksson gör dagligdags, och det gör jag inte. Utan det är ju bara för att det ska delas ut idag klockan 11. Och det är ju spännande. Trump säger ju varje år att jag ska ha det, jag ska ha det.
5: Ja, i år är han ju lite mer cool än förra året. Han själv brukar ju hitta på en siffra med krig som han säger att han har fått slutat. Så det kan vara ibland är det 7 krig och ibland är det 11 krig, och jag vet inte vilka krig han menar. Att han har ju startat ett också, Iran.
6: Ja, exakt. Så att, han kommer nog kanske inte få det i år heller då. För vitsen med fredspriset är ju att uppmärksamma någon eller några som framgångsrikt har arbetat för freden under 2025. Och Kerstin Bergeå, som är ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, hon tycker att det finns 3 aktörer som förtjänar uppmärksamheten här nu inför detta då. Spetsa öronen, Tommy. Vi har Tomoko Akane,
5: den gamla räven.
6: En kvinna som då är internationell brottmålsdomstolens ordförande. Och det här är ju en aktör som har nått framgång trots en stark motvind, säger hon. Den här försvararen är orubblig av internationell rätt och domstolens oberoende, vilket behövs då mer än någonsin, menar hon. Sen har vi kampanjen Stop Killer Robots, som är en värdevinnare, menar hon. De samlar ju över 300 organisationer världen över för att få till stånd ett internationellt förbud mot mördarrobotar. Så det är ett viktigt jobb.
5: Är det sånt som är Terminator eller sånt som man skjuter om natten och ska ducka för i skyddsrum?
6: Vi kan säga att det är både och där.
5: Ah, okay. Jag tänker om Arnold Schwarzenegger kommer här.
6: Just det.
5: Då blir jag orolig. Ja, mördarrobotar, det är dagens ord. Förlåt, fortsätt.
6: Nej, men och sen säger hon också att Nobelkommittén har ju tidigare lyft civilsamhällets aktörer. Och det finns ju goda skäl att göra det i år också. Till exempel genom att sätta ljuset på det viktiga arbete som görs av sudanesiska Emergency Response Rooms, alltid svårt om man ska gå över till engelska här, och Issa Amro från det ockuperade Västbanken mitt under de brinnande väpnade konflikterna i Sudan och Palestina.
5: Ja, det var några tips på vilka som kan vinna priset. Klockan 11 får vi svar. Lyssna på oss i P4.

0: Lokal profil. Hon har i alla fall gått på gymnasiet i Uddevalla. Heter Sara Klang. Sjunger I Find My Way Home. Jag hoppas du också gör det. Och att du hittar till Ekot. De är inte långt borta när klockan blir 9.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
2: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
4: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
3: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
4: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
3: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
5: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
6: On est 35 dans toutes les classes.
5: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
6: on est hyper privilégié,
5: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
7: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
5: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
7: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
5: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
8: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
9: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
1: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion, och Ekots studio stod jag, Christian Lönner.
0: Ja, men där står han, och han ska stå där en stund till. För vi ska inte lämna förrän klockan 10.
10: Tommy är
0: den här också. Mm. Hur känns det så här långt då, är den stora frågan?
10: Jo, men bra, solen lyser, eller skiner ska man väl säga, idag, och klockan är bara 8:55. Det är underbart. Kan det börja bättre?
0: Ja, du får vara inomhus och slippa frysa ute.
10: Ja, det har vi någon annan som gör.
0: Rebecka Julin.
11: Ja, här står jag på en trottoar i Vänersborg. Men det gör mig inte så mycket att jag är utomhus idag, för att det är så att solens strålar just nu smeker mitt ansikte. Oh, och där kommer en vindpust bakifrån också och bara puffar till skönheten. Va?
0: Ah, är det du som är skönheten då, menar du, eller?
11: Nej, jag menar inte mig som är skönheten.
0: Jo, det var det du sa. Vinden smeker i kind och där blir jag tillpuffad. Skönheten, va? Ja, det var... Alltså, det är skönt ändå att folk får se ditt ödmjuka, ditt ödmjuka inställning till livet.
10: Och där kom någon och puffade till dig och sa: oj, köp lite fika till gänget också som sitter i studion.
11: Jasså, är förväntningarna så pass höga?
0: Nej, inte idag.
10: Nej, jag
0: redan ätit en chokladboll. Fanns det vid kaffemaskinen i morse?
10: Ja, jag har också gjort det.
11: Mm. Ja, vi satt ju mumsade chokladbollar och kakor redan vid 5 snåret i morse.
0: Ja, då känner man sig hälsosam. Ska vi ta och prata om vädret istället och inte outa oss som ohälsosamma?
11: Ja, prognosen för idag, den är lite grann sådär där. Blå himmel och sol till att börja med i alla fall då. Sen så kommer det mer moln under eftermiddagen. Det är rätt så kyligt vinden faktiskt, 8-10 grader på termometern. Men jag tror det är den där nordvästvinden då, som är frisk till lokalt hårda vindbyar, som gör att det känns kallare än så faktiskt. Det är nästan läge för att ta på sig handskar eller vantar första gången idag. Mm.
0: Du får pussa Cecilia Läckberg Blom, vår producent på Pannan, för jag tror det var hon som ansvarade för att fikat blev köpt igår.
11: Ja, tackar vi för. Ja.
0: Ut på vägarna. Anna?
12: Ja, då vill vi varna på E45 mellan Mellerud och Vänersborg strax norr om Brålanda. Där är det en älg nära vägbanan. Så där kan det ju bli kraftiga inbromsningar. Sen vill vi också påminna att igår startade älgjakten i södra Sverige. Så det är ju risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Loving each day. Ronan Keating, en del av ditt morgongäng. Även han, loving each day. Mm. Jag vet att du står där borta med pannan i djupa veck och funderar på saker.
1: Ja, jag läste på TT här att samtliga 54 medlemsländer i Afrikas fotbollsförbund, CAF, stöder Gianni Infantinos kandidatur till en ny 4-årig mandatperiod som ordförande för internationella fotbollsförbundet FIFA då.
0: Han var ju blåsväder efter att ha velat sälja ut delar av fotbolls-VM, va? Efter inrånad Donald Trump.
1: Precis.
0: Vilket fick flera förbund att gå i taket. Vi vet ju att tidigare har ju internationella fotbollsförbundet varit väldigt kritiserat, för det är ju en, låt oss säga, direkt demokrati. Varje nation har en röst. Och historiskt sett så har det ju varit väldigt korrumperat inom inte svenska fotbollsförbundet utan internationella fotbollsförbundet. Du har ju kunnat köpa fotbollsplaner i fattiga länder i Mellanamerika och så får du deras röst. Likväl som Sverige, Tyskland, Spanien också har en röst. Men vi är lite mindre mutbara än säg Curaçao som ligger där ute till havs, eller Aruba, de här länderna som också har en röst i fotbollssammanhang.
1: Ja, precis. Man har ju till och med velat att han ska avgå upprepade gånger faktiskt. Inte minst då från Europeiska fotbollsförbundet då.
0: Ja, jag tycker att du som lyssnar ska ta och spetsa öronen och lyssna på dokumentären som nu ligger hos P3 om Gianni Infantino. Och även fotbollsförbundets skandaler finns ju en P3-dokumentär om man vill veta mer. Det är spännande, för det här är ett riktigt ormbo historiskt i alla fall. Och så får väl framtiden peka ut om Gianni Infantino har hittat på dumheter, det vet ju inte.
1: Det vet vi inte. Grymlings då, om jag säger det namnet, vad säger du då, Tommy?
0: Vad heter den? Mitt bästa för dig, eller vad heter den? Klassiska låten. Det var väl en supergrupp från Gotland i korta drag.
1: Ja, så kan man säga.
0: Där ett antal artister med fina solokarriärer slog ihop och skulle göra musik tillsammans.
1: Ja, kommer du ihåg vilka som var med i gruppen?
0: Sluta nu. Det här är inte smartast i P4.
1: Men du vet 20 så minuter. Mycket här nu, så jag blir alldeles ifrån mig. Jag kan säga om du vill. Jag har det här framför mig. Det var ju Rickfors, ja. Micke Rickfors såklart. Göran Lagerberg.
0: På Rågefält, va?
1: Ja,
0: det är jag övertygad om. Det är, man hör ju honom i bandet.
1: Ja, det gör man ju. Och Magnus Lindberg då var också med.
0: Och de gjorde Mitt bästa för dig, va? Typ 1990.
1: Ja, det var så. Ja. Men nu är det så här.
0: Eller visst gjorde de det. Det är Gullvian Blommar vill jag säga att de gjorde också. Säg bara ja.
1: Ja, det gjorde de. Mm. Oj. Den 3 april 2027, då gör de sin sista spelning i Visby. De ska alltså gå i graven här nu allihopa. Det har varit en fantastisk resa, men nu är den över, säger Micke Rickfors i ett pressmeddelande. Så de slutar helt enkelt.
0: Mm.
1: Nu vet inte jag om, nu lever ju inte alla på Grågefält till exempel.
0: Och Magnus
1: lever
0: Lindberg ju död också. Men precis. Dan Hylander klev väl in i bandet. Jag tyckte mig se det i Nyhetsmorgon förra året att han skulle kliva in. Han var superglad för att vara med. Han satt där med sitt långa hårdrockshår och liksom, han var nästan mer spänd än vad jag skulle säga en skolungdom är innan han började gymnasiet. Han var jättepepp när man såg honom på TV.
1: Men, ja, men det är klart att det inte är så roligt att fortsätta kanske när det är väldigt många av medlemmarna som inte finns längre. Man försöker, man håller på, men det måste ju fattas någonting. Det är liksom inte urkärnan som är med längre. Mm. Så det måste ju kännas så. Men nu ska ju inte jag sätta ord på Micke Rickfors känslor här, absolut inte. Så, men ja, så är det i alla fall.
0: I P4 så får du mycket bra musik och inte bara klassiker från Grymlings utan även nya låtar, vissa av lokal sort. De som kliver fram lite extra är ju de tre som just nu rullar i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Tre låtar är kvar i vår lokala tävling. I eftermiddag har vi en vinnare. Det här är ett av bidragen.
2: Hej, det här är Love X. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: Love X. Vi ser om han har den här då.
1: Tack för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Love X. Tack!
0: Så ja, då fick han hälsa också. Efter klockan 3 idag, då är det final. Nu, du hörde introt. Fleetwood Mac sjunger Everywhere i P4. Snart 20 minuter över 9. God fredag!

0: Fredagsmusik får man väl säga. Fleetwood Mac är gruppen, inte artisten. Everywhere heter låten givetvis. En morgon vi har en liten specialare i smartast. Bente skickade ju in en bild på sig själv där det stod "Jag vill bli smartast i P4". Det var Alexander, hennes granne som hon just nu är på semester med i Spanien, som gav henne tröjan. Alexander själv hade en sån. Då berättade ju Bente för honom att jag har ringt in många gånger, och så fick vi en bild. Efter klockan 8 i morse så hade vi med Bente, och jag lovar henne, klarar hon kvalfrågan så får hon vara med. Kvalfrågan var i vilken stad och i vilket land då också delas fredspriset ut. Fredspriset får vi ju presenteras klockan 11 idag. Sen ger man ju själva guldpengen på en annan plats. Du vet väl var det är, Fredriksson?
1: Vad sa du, ge mig guldpengen?
0: Ja, man ger guldpengen till den som har vunnit. Vad står du och funderar på idag?
1: Nej, jag tittade bara precis på klockan. Och jag ska säga dig, Tom, att det är så många ord
0: Norge,
1: från dig. Så att,
0: Oslo.
1: Ja, så du menade att jag skulle svara på frågan?
0: Ja, men det var ju där. Du vet väl det, sa
1: jag. Ja, men jag var så osäker. Får jag säga om det är rätt eller inte? Jag vet ju inte vad
0: Bente,
1: du
0: har sagt. Bente har ju redan sagt att det är rätt.
1: Ja, men jag trodde kanske att det var nu du skulle avslöja. Nej, ja, strunt samma, Tommy.
0: Så att,
1: jag går ut.
0: Nej, du behöver inte gå ut.
1: Jag är inte med mer.
0: Nej, men du... Men vad säger som att lyssna på? Det här är ju världens sämsta parterapi. Vi bara sitter och
1: det är
0: bara...
1: ingen parterapi.
0: Det är det väl visst.
1: Vi har gått isär för länge sedan.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
1: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
0: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.
2: Det är en liten jingel, smyger sig in där den inte ska vara. Nu får de ta och städa rätt i sina shower, våra kompisar på Ekot. För det vet jag att du har gjort, Elin. Du har städat rätt, och ett antal nyheter dyker som sig bör upp när klockan passerar 9:30 strax.
3: Mm, är det nu du vill att jag ska säga exempel på någon?
2: Ja, men jag tycker det är skönt att du hör mig för en gångs skull. Nämn en grej som kommer i nyheterna.
3: Jag fick liksom dubbelkolla nu så jag har hört rätt. Ja, det ska handla om ett 22 kilometer långt lopp faktiskt som går av stapeln imorgon.

0: Servi där. That's the way life is. Sjunger Pet Shop Boys ut på vägarna. Det har varit lite grann idag, men hur är det nu i frågan, Hanna?
1: Ja, men på E45-man mellan Mellerud och Vänersborg, strax norr om Brålanda, där är det fortfarande älgar nära vägbanan. Så det gäller att vara uppmärksam att det kan bli en del kraftiga inbromsningar. Sen mellan Sund och Jarenleden, på grund av hårda vindar, så är färjeleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar. För övriga tunga fordon är leden avstängd, och i nuläget så saknas det prognos när detta kan återgå till vanligt. Ser du annat ute på vägarna, tipsa och stå på 020 999 444.
0: Jag vet att klockan blir strax 9:30. Elin, är du lika redo som du alltid är?
2: Vad sa du? Nej, jag skojar. Nu ska jag börja lyssna på dig, Tommy. Jag skojar bara. Nu är det dags för nyheter.
0: Det där skämtet slutade vara kul för 10 minuter
2: sedan. Ja, det gjorde det kanske. Jag förstår. 9:30 klockan. Det är dags för senaste nytt här i P4 Väst. Och vi ska börja prata om att länsväg 173 i det lilla samhället Forsane mellan Frändefors och Färglanda. Där har mörkret lagt sig. Sedan flera år tillbaka har Bosse Svensson sett de här gatlamporna slockna en efter en, och trots upprepade kontakter med Vänersborgs kommun så byts inte lamporna ut. Håkan Ek är verksamhetschef för gatuenheten i Vänersborg, och han menar att det har med flera faktorer att göra.
3: I just detta fallet så är det armaturerna som är dåliga, så att det går inte att byta ut själva ljuskällan. Och sen handlar det ju om hela tiden om att vi behöver prioritera med de resurserna vi har. Så när det gäller statliga vägar då, med kommunal belysning på, som det här handlar om, så har vi behövt att fokusera på att byta ut gamla trästolpar på liknande anläggningar vi har då, för att de inte helt enkelt håller på att trilla omkull. Och sen handlar det ju om hela tiden om att vi behöver prioritera med de resurserna vi har.
4: Men jag tänker, av i centrala Vänersborg nu, när jag körde in här så var gatlamporna fortfarande tända. Det var räknat till 2 stycken lyktor hittade jag som inte funkade, av flera 100. Ska man liksom inte kunna få lika mycket för sina skattepengar när man bor ute på landet som när man bor inne i stan?
3: Ja, visst är det så. Så att vi har samma problem här inne i stan när det är just med våra prioriteringar. Att är det en stolpe idag som döms ut eller anses som vara farlig, så får vi helt enkelt bara plocka ner den och inte ersätta den som läget är nu.
2: Och det var Rebecka Julin som var reporter här. Nu är det bara timmar kvar här till finalen i P4 Nästa Stjärna. I den lokala finalen här i P4 Väst så

0: Out North Trail Tour där elitlöparna tävlar om prispengar på totalt 250 000 kronor. Favoriter till att vara först i mål då på Tanumstrand är bland andra Emma Eriksson från Helle IF som vann loppet i fjol. Och vädret då? Ja, sol här under förmiddagen nu som på eftermiddagen varvas med allt mer moln. Temperaturer 8-10 grader, friska till lokalt hårda vindbyar.
1: Strax smartast i P4 frågesport med fyra stycken frågor. En specialare idag är dock att vi redan har en person som ska vara med och tävla. Hon tryckte upp en t-shirt och det stod "Jag vill bli smartast i P4", skickade in en bild och vi sa jo, då måste man ju få möjligheten. Vi ringer strax till Malaga, Spanien och ett helt gäng från Vänersborg som är på plats, men med Bente Åberg vid telefonen. Det är hon som ska svara på frågorna om en stund. Har redan klarat kvar frågan. Den ställdes till henne efter 8. Hon sa då att Oslo, Norge, är platsen där priset delas ut för den som vinner Nobels fredspris. Ett pris som för övrigt presenteras 11 idag. Så smartast i P4 om 10 minuter.

0: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
1: Delikt trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
2: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
0: Reporter här Gustav Renkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
3: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
4: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
0: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas, Pontus Lind, som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!
5: Kaunas, denna pärla i Litauen. Jag tror det är Baltikums fjärde största stad och Litauens näst största. Jag var där en gång.
6: Mm. Vad hände då?
5: Ja, jag drack väl en öl, jag kommer inte ihåg. Inte för att jag drack öl, utan för att
6: du
5: var så länge
6: sedan. Du har så mycket så du kommer inte ihåg dina resor, Tommy. Du,
5: jag kan rekommendera Baltikum, det kan jag göra. Visst, och absolut. Bland annat Kaunas. Denna.
6: Jag kan rekommendera Vänersborg också, Tommy. Har du varit där?
5: Ja, och någon som inte är där, det är Bente Åberg. Hon är i Spanien, ska tävla i Smarta strax.
6: Det ser vi fram emot.
5: Hela gatan råkar vara där också. Hon är omgiven av grannar när hon svarar på frågorna. Mer om det efter Lisa Nilsson.

0: Allt jag behöver, Lisa Nilsson, när du kastas in i en liten specialare av
1: Smartast i P4.
0: För igår fick vi en bild skickad till oss i t-shirt där det står "Jag vill bli smartast i P4". Så hörde Bente Åberg av sig. Och tack vare den t-shirten så kände vi att du måste ju få chansen att mäta din kunskap. Så direkt från Spanien, hallå Bente.
2: Hej, hej.
0: För ordningens skull så ska vi ju säga att kvalfrågan, som du svarade på redan 7:15, handlade om i vilket land och i vilken stad man får fredspriset. Det presenteras ju idag i Alfred Nobels minne, men delas ut, ja, vart då någonstans?
2: I Oslo.
0: Precis, den norska huvudstaden. Ja. Så då har vi allting klart där. Men först och främst, bara så vi vet det. Du är i Malaga, va?
2: Ja, jag är ute. Almeneka heter det.
0: Ja, precis. Men stack där. Och du sitter i en bardisk omgiven av dina grannar.
2: Ja då, det gör jag nu.
0: Hur är stämningen på, hemma på gatan i Vänersborg när grannarna sticker iväg på resa så här tillsammans? Den låter ganska god.
2: Jo då, vi är ett gäng som brukar träffas när det är bra väder, så sitter vi på innergården och diskuterar vissa värsta saker där.
0: Brukar ni...
2: och så blir det så att jag och min sambo skulle åka iväg hit, och då blir vi inte av med de andra tre, för de ville följa med.
0: Det låter ju som ett ganska tacksamt problem.
2: Ja, det var... Nej, men det är trevligt.
0: Om du och Sambo ska kivas får ni smyga iväg från grannarna helt enkelt.
2: Ja.
0: Bente Åberg alltså. Snabb runda då runt telefonen. Vad heter grannarna, i alla fall förnamn som ni har runt dig? Vilka är det som stöttar dig då?
2: Ja, det är ju Alexander och Peter och... nu kommer jag till... Camille, Carina och Marie-Louise. Det... Och så Bente. Ja, och så Bente.
0: Ja, det är ett toppat lag. Och Alexander, han har erfarenhet, har jag förstått. Det är han som har en t-shirt sedan tidigare och också gjorde din "Jag vill bli smartast i P4 t-shirt.
2: Ja, visst, det stämmer. Det var en överraskning till mig, för jag har varit så avundsjuk på han många gånger. För att jag har aldrig kommit, jag har försökt så många gånger att komma fram, men jag kom inte fram ju.
0: Nej, men nu så. Plötsligt händer det. När du skickar in en bild på en hemmagjord t-shirt. Du, Bente, du sa ju till oss också här i radion efter 8 att när du har "Jag vill bli smartast" tröjan som du själv har gjort, så får du reaktioner även på utlandsresan när ni var på vinprovning igår.
2: Ja, det fick jag, och det kom fram några andra resenärer från olika platser som är här ifrån Sverige. Både uppe i Sverige, i Stockholm och här nere då i Västra Götaland. Då sa de det, åh vad roligt det var att få se den i verkligheten. Ja, då kände jag igen den med en gång. Det var inte Alexander som var känd, utan det var tröjan.
0: Ja, precis. Och vet du vad? Nu kan du belönas med en sån. För det spelar ingen roll om det sitter en 5-6 personer runt telefonen med dig. Det är ju du som är vinnaren. Och alla får hjälpa dig att svara på frågorna.
2: Ja.
0: Du har ju koll på reglerna, de är lätta. Du har ungefär 90 sekunder på dig. Jag vill ha svar på 3 stycken frågor. Är du redo att köra?
2: Ja.
0: Bente Åberg, första frågan. Det handlar om dagens datum. Visa sig vara äggets dag idag. Vilken fågel lägger världens största ägg?
2: Ja, det är ju en struts.
0: Beatles-medlemmen John Lennon skulle haft en födelsedag idag om han levt. I vilken stad kopplad till Beatles föddes han?
2: Liverpool.
0: Och vi tar oss till 1973 på dagens datum, så skiljer sig Elvis Presley från sin fru. Vad hette frun som Elvis hade dottern Lisa Marie med?
2: Priscilla.
0: Ja, men vet du vad? Jag hör vad du säger. Vi har 3 svar. Ska vi låsa in dem?
2: Ja, tack. Jag tror det är
1: smartast i P4.
0: Vet du vad, Bente? Du har kanske också slagit hastighetsrekord i smartast. I 30 sekunder höll du på.
2: Bra! Ja.
0: Och det viktigaste... Det är ju
2: så fina assistenter.
0: Ja. Det viktigaste är att svaren kommer fram. Priscilla, helt riktigt. Så heter kvinnan som Elvis hade barn med. Lisa Marie heter ju dottern då, som de fick tillsammans, Elvis och Priscilla. 1940 föddes John Lennon, skulle ha blivit 86 år. Och det var ju mycket riktigt i Liverpool.
2: Ja.
0: Och så är frågan, vad heter fjäderfät som lägger störst ägg på jorden? Ska jag säga att ett genomsnittsägg av den här fågeln väger 1,4 kilo, motsvarar ungefär 24 hönsägg och är...
2: Hurra!
1: Smartast i P4.
0: Strutsen och smartaste är Bente. Med kompisarna på resan utanför Malaga, Spanien, i baren. Så här 9:50. Du, vet du vad? Du får inte sluta ha din fina jag vill bli smartast i P4-tröja bara för att du nu är smartast, okej? Okay? Använd båda.
2: Tack. Nu ska du, är de skyldig mig en grogg.
0: Det blir grogg på resan. Det låter fantastiskt. Ha det fint och tack för att du var med och tävla.
2: Tack så jättemycket. Tack.

0: Love me. Ariana Grandes uppmaning. Vi ska lägga tröjan på lådan. Den går idag till Vänersborg, Bente Åberg, på semester i, eller, ja, i Malaga i Spanien. Där är det, liksom, det är väl längst ner. Rebecka Julin, du har varit där, eller? Längst ner i Spanien är det, nästan liksom vid sundet mot Afrika.
1: Ja, det här borde man ju såklart kunna.
0: Ja, det är i alla fall en kustnära stad där man dricker grogg, om man vill, klockan 10.
2: Så är det.
0: Hon berättar ju för oss att nu skulle kompisarna, grannarna på gatan där de bor, som hon reser med, bjuda på en grogg från vanntröjan.
1: Mm. Den här tröjan som jag har här, den kommer att bäras med så mycket stolthet.
0: Det roliga är ju det att när folk är med som man möter som har den, den är ju vida känd.
2: Ja.
0: Tävlingen har ju rullat i den här kanalen i 15 år, många har varit med och tävlat. Inte alla har fått tröjan, men den är hård valuta.
1: Ja.
0: Värd sin viktig guld.
1: Det är några tusen tröjor som har kommit ut här från Radiohuset.
0: Det börjar nog närma sig då, så i alla fall. Mm. Idag går den iväg till Vänersborg alltså. Du var där förut i Vänersborg.
1: Ja, det har varit en fin morgon. Det är också häftigt när man liksom får vara ut en hel morgon. Från att det är helt kolsvart ute och man pratar om nedsläckta gatlampor tills att... solen blir som en enda stor gatlampa alltihopa och det är bara blå himmel. Det händer mycket på en morgon.
0: Ja, verkligen. Vad bär du med dig från den här dagen?
1: Jag tyckte det var intressant att träffa Bosse där i Forsarna som liksom drev det här med att försöka fixa gatlamporna vid hans lilla by där på gatan eller vägen 173. Det här liksom engagemanget. På något vis, det är inte alla som tar fighten, om man säger så. Nej, mot precis. En kommun.
0: Och sen driver man ju frågan för flera boende. Vad sa han, 50 fastigheter cirka på den här gatstumpen där han bor? Och han gör det ju för en kollektiv fråga.
1: Ja, men precis.
0: Det är något solidariskt över det.
1: Ja, det är lätt att man bara säger att det där var inte så bra. Men skitsamma, jag orkar inte bry mig. Men Bosse, han gör det.
0: Jag bör ju med mig att finska, det är ju kärlekens språk. Disco-polkan idag, det gömmer sin världshit här bakom. Jag vet i slutet av låten var det många som visar rätt.
1: Ja,
0: här.
1: Nu kommer det.
0: Du anade vad som var rätt.
1: Mm, it's the final countdown. Ja.
0: Förstår när du suttit på en finlandsfärja och så lutar sig någon in med en liten tango-rabatt. Efter lite finsk disco-tango och viskar Ace Peter.
1: Ja, ska du hem i natt eller?
0: Ja, exakt.
1: Ska du följa med mig?
0: Då hade Rebecka Julins barn haft syskon.
1: Han har tyckt många syskon ändå, tycker jag.
0: Ja, jag vet, men han kan få fler. Nej då. Vi ska gå vidare med helt andra saker morgon vid förmiddag. Jag vet att GES ska sjunga fram tills dess. Har vi några planer för måndag redan nu, eller?
1: Det är ju så att i eftermiddag så kommer vi få reda på vem som vinner musiktävlingen P4 nästa stjärna. Så att jag tänker att måndag morgon får vi väl ändå träffa den personen och höra hur helgen varit som vinnare.
0: Ja, så känner ju du varenda helg. Tommy Öster, Rebecka Julin och Elin Fredriksson tackar för oss. Nu blir morgon förmiddag. Ekot strax fram till dess GES. Vet du vad den heter, eller?
1: Stanna världen en stund.
0: Fan, det finns ju något du inte kan.

0: Först ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
1: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
2: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende. Och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
1: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
3: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
1: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
0: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Rundblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
0: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
5: Ja, men då är det väl hög tid för förmiddag att vakna till liv, eller vad säger du, Elin?
6: Ja, det är väl dags att vakna nu om vi inte har gjort det än.
5: 10.03 är klockan. Solen skiner.
6: Ja, det gör det, absolut. Och temperaturen kommer att hamna mellan 8 och 10 grader och vinden kommer från nordväst. Särskilt. Och det blir friska och lokalt hårda vindbyar.
5: Och så hoppas vi att det är lugnt och stabilt på våra vägar, eller?
7: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra, tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot så är det bra att tänka på att gårdagens regn i Bohuslän så orsakade det en del vägskador och även grus på vägarna, så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Hurricane med New Kid 10.07. Elin Fredriksson rattar och styr vad gäller nyheterna i en liten stund till.
1: En liten stund till, ja. Och klockan 11 idag så meddelar ju den norska Nobelkommittén vem eller vilka som får Nobels fredspris i år. Vitsen med fredspriset, det är ju att uppmärksamma någon då, eller några som framgångsrikt då har arbetat för freden under 2025. Alltså för freden 2025. Och om jag kikar lite här på de här olika, finns ju massa så här, du vet, betting-sajter och så. Så är det ju lite som du vet med, som det var igår med litteraturpriset, att folk ska betta så mycket och man ska gissa och man tror sig veta och så. Ja. Men du vet, när jag kikar på den här listan, ja, jag känner ju inte till några författare igår, men jag känner ju knappt till några andra som ligger på den här listan heller. Visst, Donald Trump ligger här. Han har 6 i odds. Volodymyr Zelensky vet jag också vem det är. Han finns också med. Han har också 6 i odds. Men sen vet jag ju knappt vad det annat är för någonting.
0: Nej, det är ingen salu som har bettat på Putin i alla fall.
1: Nej, han finns inte med.
0: Okay.
1: FN World Food Program. Mm. Det kan jag i alla fall lista ut vad det handlar om.
0: Oh ja.
1: Så att de har 5 i odds då. Mm. Men högst upp här då ligger Abir Haj Ibrahim. Han har säkert gjort något toppenbra.
0: Ja, inte jag... det här Somalia...
1: Ja, det kanske det är.
0: Ja.
1: Ska vi ta reda på det?
0: Ja, det är skvälpar i bakhuvudet.
1: Ja, mm. Ja. Så att det är ju spännande. Det är ju bara 52 minuter kvar, sen vet vi. För den som räknar.
0: Hörru du, får jag ställa en helt annan väsensskild fråga till dig?
1: Okej då.
0: Om du fick förändra något i ditt liv, vad skulle det vara?
1: Frisyren. Nej, jag skojar. Nej, men jag klippte mig nyligen. Ja. Och hon är jätteduktig, hon är grym. Men det blev lite kort. Jag sa nog... du vet, hon fick chansen att klippa upp på det lite grann.
0: Ja.
1: Och då tog hon den, kan jag säga. Och det... kanske jag ångrar lite i efterhand nu.
0: Ja, okay.
1: Hår växer ut.
0: Ja, det gör det.
1: Men jag förstår ju att det inte var det du var ute efter. Det skulle vara något på djupare planet.
0: Nej, det behöver
1: 10 över 10. Ja, men jag vill börja träna igen. Herregud, jag har inte tränat på nästan 4 år, Kikan.
0: Okay.
1: Jag har knappt gått ut och gått en promenad.
0: Ja, men du är ju småbarnsmamma för 100 gubbar.
1: Ja, men ändå. Man har i alla fall en kvart över emellanåt. Då kan man väl springa lite på stället hemma vid spisen.
0: Ja, vi kastar ut frågan till dig, goa lyssnare. Skicka ett sms till oss. Varför inte? 0522 67 00 00. Vad hade du velat förändra i ditt liv? Eller har du kanske rent av redan gjort någon slags förändring? Berätta. Och det kan du också berätta på sociala medier, för där pratar vi om det. Och så snackar vi ju såklart. Mitt favoritställe, det är ju där röster hamnar. 0522 67 00 80. Jag älskar ju när det blir liksom en livslevande röst. Alla dessa digitala plattformar. Visst, det är jättebra, men telefonen är inte tråkig den heller. Så vad skulle du vilja förändra i ditt liv? 0522 67 00 80.

0: Alicia Dixon som hade en boyfriend som inte var mycket att hänga i granen. The boy does nothing heter låten. Jag har med mig en pojkman. Han är mycket att hänga i granen. Hallå där Jeremia Sandberg, dagens utereporter.
1: Hallå där Kickan, hur är läget?
0: Jo, det är bra. Hur är det med dig?
1: Det är bara fint, tack.
0: Ja, vad gör du och varför?
1: Jag är i Mellerud just nu. Ja. Vi snackar ju lite här om vad man skulle göra om man skulle förändra något i sitt liv här. Och ja, vad det i så fall hade varit. Och det är jag lite nyfiken att höra lite Mellerudspor kring den frågan.
0: Ja. Ja, men det är klart att vi ska passa på när du är... Lyser solen även i Mellerud?
1: Det gör den, fast det blåser lite får jag lov att säga.
0: Ja, okej. Men du, Jeremias, om du själv fick frågan, vad skulle du vilja förändra i ditt liv? Eller har du gjort någon sån här stor förändring eller liten förändring?
1: Ja, det är väl alltid sådär. Men en klassik är ju, och en plan, det är ju det här att träna oftare än vad jag gör nu. Jag spelar tennis en gång i veckan och kanske det är... lite för lite egentligen, men samtidigt så väger jag det mot allt annat. Då kanske jag blir mindre närvarande hemma och sånt här. Så om ett år när du ställer frågan igen, då kanske mitt nya mål blir att vara mer hemma och sådär. Så det är svårt det där med förändringar tycker jag.
0: Ja. Men är inte du också mitt uppe i småbarnsår och grejer?
1: Jo, det är jag mitt uppe i.
0: Ja, och då är det ju inte så där himla enkelt heller att göra de där förändringarna som man kanske går och drömmer om, vad vet jag.
1: Nej, så kan det ju vara. Det övergripande målet är ju på något vis också att man ska vara närvarande pappa och sånt här i småbarnsåren helt enkelt.
0: Ja, hade du velat vara mer utav pappa?
1: Ja, man kan ju alltid göra mer, så känner man ju alltid kanske.
0: Ja. Ja, men så är det nog överlag att vara förälder. Ja, nej, men då ser vi fram med spänning på vad Mellerudsborna svarar på den där frågan. Men jag har ju också varit ute med min bandspelare och ställt dagens fråga till den här kvinnan.
2: Jag heter Ines och jag bor här i Uddevalla.
0: Om du fick förändra någonting i ditt liv, vad skulle det vara?
2: Det har jag redan gjort. Så att,
0: berätta.
2: Ja, jag har ju gått ner från 100% till 75% för att vara hemma med barnen mer. Det har varit en väldigt bra förändring och det är skillnad på att vara liksom, och jobba 100% och sen kunna gå ner och jobba mindre. Det märks ju på barnen också.
0: Mm.
2: Det är inte lika mycket pusslande är det. Som sagt, min man han jobbar ju så att vi går ju runt och så. Så att nu när jag har gått ner så har vi också kunnat gå runt lika bra liksom. Och då känns det skönare för barnen, inte lika bråkiga när de har varit längre tid på förskolan och sådär. De är mer hemma och får en annan typ av lugn om man säger så.
0: Mer kvalitetstid i livet?
2: Ja, men precis. Ja. Det kan jag säga absolut faktiskt. Det är mindre stress och alltså, man hinner med mer att göra med barnen än de här få ynkligare 2 dagarna under helgen som man får egentligen.
0: Mm.
2: De som kan tycker jag ska gå ner i tid. Mm. Absolut, om de har barn och vara med dem.
0: Kanske en dum följdfråga nu, men känner du att du också mår bättre?
2: Ja, psykiskt mår jag mycket bättre. När jag jobbade 100% så var det mycket stress för att pussla och få ihop vardagen liksom. Mm. Och då, det var ju ett tag där jag hade gått in i väggen och då var jag sjukskriven.
0: Mm.
2: Och så återkom jag och då bestämde vi oss för att nej, men jag går ner lite i tid för både min psykiska hälsa men också för barnen.
0: Ja visst, det kan ju vara så att du kanske redan har gjort den där förändringen. Hör av dig på sociala medier eller vår insändartelefon 0522 67 0080. Och så får du jättegärna skicka sms också. 0522 67 00 00. Gud vad mycket siffror det blev nu.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig. Och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja, visst, och i eftermiddag då smäller det.
2: Ja, klockan 15.03 är det då Jimmy Chevenius som håller i skutan och då är det final helt enkelt, den lokala finalen. Och det är ju då Lovex, Anis som vi hörde här och
1: Fabian.
2: Ja, Nattfjäril.
1: Ja, just det.
2: De tre har man ju kunnat rösta på.
1: Vem ska det bli?
2: Exakt, och i eftermiddag vet vi.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.

0: med Sheryl Crow när klockan närmar sig nyhetsdags. Men vi ska först få en lägesuppdatering vad gäller trafiken.
1: Ja, i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot så är det bra att tänka på att igår startade älgjakten. Så det kan vara ju risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Sen på riksväg 44 Uddevalla, Brattåsmotet mot Trollhättan. Där är avfart och påfarten avstängd så trafiken leds via fjällvägsmotet. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
2: Och runt 400 000 seniorer i Västra Götaland får höstens vaccinationsinfo digitalt via 1177, inte i brevlådan. Och Munkedals kommun ska betala tillbaka 247 000 kronor. Det är lite av det vi kommer att prata om i nyheterna här nu när klockan är 10:30. Och här är då senaste nytt i P4 Väst. Men vi börjar prata om då att snart får omkring 400 000 personer över 65 år i Västra Götaland ett meddelande från regionen om höstens vaccinationer mot influensa och covid-19. Men det blir inget brev i brevlådan, utan meddelandet skickas ut digitalt via 1177.
3: Beroende på hur man har gjort sin inställning i 1177-inkorgen kommer ett sms eller ett mejl då. Det är väldigt hög utsträckning. 65 plus och äldre faktiskt har sin låda aktiverad och tar emot meddelanden från vården där.
4: Vaccinationsperioden börjar 3 november, men redan nu vill Anna Hedman, vaccinationssamordnare i regionen, flagga för utskicket.
3: Varför vi vill berätta om det före det här börjar skickas ut, det är ju för att det tyvärr förekommer en massa bluff, sms och sådana saker.
4: Anna Hedman har förståelse för att inte alla använder 1177, men hon hoppas att de mindre tekniskt kunniga kan få hjälp från omgivningen.
3: Här hoppas ju vi att kanske anhöriga tänker att aha, här behöver jag nog hjälpa min anhöriga som är 65 år eller äldre som behöver hjälp med den tekniska delen.
2: Och reporter var Elmer Johansson. Skolverket kräver nu att flera kommuner i vårt område ska återbetala bidrag som beviljats för läxhjälp. Bland andra ska Munkedals kommun betala tillbaka 247 000 kronor av det statsbidrag som beviljats eftersom kommunen erbjöd färre elever hjälp än vad bidraget var avsett för. Och i eftermiddag är det då dags för den lokala finalen av P4 Nästa stjärna. De som tagit sig till final här, det är Love X, Nattfjäril och Anis. Och deras låtar finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Och med hjälp då av lyssnarna så kommer en vinnare att koras efter 15 när det hela drar igång med Jimmy Sjövenius i spetsen. Och vinnaren har chans att gå vidare till riksfinalen där bidrag från hela Sverige tävlar. Och det blir sol idag som varvas med allt mer moln. Friska till lokalt hårda vindbyar. Temperaturen kommer att ligga mellan 8 och 10 grader. Ikväll så ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn.

0: Året var 1992 och många med mig välte nog av lycka när man hörde den här första gången. Money for Nothing med Dire Straits. Nu ska vi prata om helt andra saker, men någonting som ligger väldigt nära i tiden. För igår var det verkligen kaosartat i Sotenäs och området där kring. Räddningstjänstens bandvagnar fick hjälpa hemtjänstpersonal att ta sig fram. Vägar spolades bort och en kommun som, ja, mer eller mindre skärmades av från övriga världen, Sotenäs kommun. Med mig nu David Fransson som är tillförordnad samhällsbyggnadschef på kommunen. Hallå där!
1: Hallå, hallå!
0: Vi kunde höra dig lite kort i gårdagens kvart i fem ekot och där riktade du kritik mot just det här att ni blev så avskurna från resten av världen så att säga när vägarna in och ut ur kommunen översvämmades. Kan du bara ge en kort lägesbild av gårdagen?
1: Ja, men det var ju att vi vaknade upp till ett kraftigt skyfall och ett åskoväder och ganska snart så såg vi att det påverkade kommunen i stort och att våra infartsleder till kommunen helt enkelt var översvämmade så att vi hade ju personal i vår organisation i kommunen som inte kom till jobbet och många som pendlar ut från vår kommun kunde inte heller ta sig till jobbet så att det fick stora konsekvenser ganska direkt.
0: Ja, och det händer lite då och då. Vad tänker du om det här? Vad tycker du?
1: Ja, nej, men som du säger, det är inte första gången det händer att vägarna blir avskurna till och från Sotenäs kommun. Och från kommunens sida så ser vi ju det här som att det är ju staten med Trafikverket som har ansvar för att den här infrastrukturen ska fungera. Jag tror de har vidtagit vissa åtgärder kopplat till de här vägarna men uppenbarligen så har ju inte det räckt.
0: Men vad tycker du då å andra sidan Trafikverket behöver göra ytterligare?
1: Nej, men alltså från kommunens sida så behöver de ju åtgärda så att vi inte får den här framkomlighetsproblematiken så fort det regnar eller blir skyfall i Sotenäs. Så det är ju, ja, ur den aspekten en ganska enkel sak, tänker jag. Kanske inte åtgärderna i sig, men det är ju det problemet vi har.
0: Hur ser det då ut på de kommunala vägarna? För det är ju också många som menar, tycker och säger att de är inte heller i så värst bra skick. Vad gör ni åt det?
1: Nej, vi har ju utmaningar med de kommunala vägarna också, inte minst när det blir den här typen av skyfall. Men jag tycker

0: viktigt att skilja på de här delarna. Staten med liksom sin budget, om man jämför den med Sotenäs kommun. Vi har 9000 invånare eller permanent boende i Sotenäs kommun, 16000 delårsboende och ungefär 800000 besökare per år. Så vi har helt andra förutsättningar att hantera dessa. Sen jobbar ju vi aktivt med vår infrastruktur, inte bara rent de åtgärderna vi faktiskt utför utan också planeringsmässigt. Vi har nu tagit fram en skyfallskartering över kommunen för att se vilka delar som kan bli mest drabbade och kopplar det till en åtgärdsplan. Så att utifrån de förutsättningarna vi har så arbetar vi väldigt aktivt med de frågorna.
1: Mm. Okej, du tycker att ni gör tillräckligt från kommunens sida. Tillbaka då till Trafikverket. Om du får göra en topp tre-lista här, vad tycker ni, vad önskar ni att de gör?
0: Alltså staten behöver ju se till att, att det statliga vägnätet fungerar även i en mindre kustkommun så som Sotenäs. Vi behöver bli prioriterade i de här frågorna, det känner vi.
1: Ja, det är nummer ett. Prioritering. Nummer två.
0: Ja, det är ju åtgärder, att de faktiskt vidtar de åtgärderna som krävs för att vi ska ha den infrastrukturen som man kan förvänta sig.
1: Och den tredje punkten, vad tänker du på då?
0: Ja, den kanske inte är direkt kopplad bara till den här skyfallsproblematiken utan det är nog lite generellt lyhördhet från kommunen. Vi har ju mycket dialog och det är jätteviktigt att kommunen har en bra dialog med Trafikverket. Men i vissa frågor kan vi känna att de kanske kan tänka sig, eller vi hade uppskattat om de kan tänka sig att lyssna lite mer på vad vi faktiskt önskar i kommunen.
1: Vi tar med oss de här punkterna lite längre fram i programmet för då ska vi ha med oss Trafikverket. Så stanna kvar vid din radio säger jag till David Fransson, tillförordnad samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun. Tack för att du var med.
0: Tack själv.

0: Härliga Marie Fredriksson, All About You.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi bland annat roar oss med dagens fråga, både på sociala medier men också på vår insända telefon 0522 67 0080 och som en sms-funktion på 0522 67 0000, men också ute bland folk.
3: Jag heter Marianne Torgberg och bor i Uddevalla.
0: Om du fick förändra någonting i ditt liv, vad skulle det vara?
3: Oj då. Det är klart att man fick, jag skulle önska att man kunde kanske ha krafterna och energin lite längre. Nu är jag 86, men jag skulle vilja ha det, lite mer energi.
0: Mer energi?
3: Ja, det kan man säga. Det är sluttampen. Att man vill ha lite mer energi. Så inte det liksom bara går ut för hela tiden när man blir äldre.

0: Dave Edmunds, Almost Saturday Night. Ja, det är inte långt borta nu. Det är ju, ja, i och för sig. Det är tidig fredag förmiddag. Så en stund är det ju kvar förstås. Får en TT-flash här som handlar om en tonårspojke under 15 år som misstänks för att ha skjutit mot en villa i Malmö igår kväll. Det här är Sydsvenskan som rapporterar. Flera personer befann sig i huset i samband med den här skottlossningen som skedde i området Videdal. Ingen person ska dock ha kommit till skada, gudskelov för det. Med det sagt så ska jag lämna över till Kulturnytt med Andrea Valderrama, och jag vet att det blir ett besök på en isländsk bokhandel och där med ett väldigt celebert Nobelbesök.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in her stores.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound, och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word, and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publik än lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world, and there were so many people that people were listening through the door.
1: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrant. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken Kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefält och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
4: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig, kärleken.
1: Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefält och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.

Marcelin med The Magnolia, Albin Lee Melda och Arvid Nero. Tre elever på Sigtuna skolan är anhållna misstänkta för allvarliga brott, meddelar åklagarmyndigheten. Enligt uppgifter till SVT så handlar det om sexualbrott, och de tre anhållna är manliga gymnasieelever i 18-årsåldern, och de utreds nu för grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Kom alldeles nyss på TT.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 förmiddag. Klockan närmar sig senaste nytt från Ekoredaktionen när hon nu då blir 11. Jag tittar på den här digitala sekundplupparna som jobbar sig uppåt sekund för sekund. Här är Ekot.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged.
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag. Och jag tycker vi fortsätter lyssna.
0: Ja visst, 11:03, då vet vi vem som tog hem priset.
4: Ja, det blev Navi Pillay.
0: En kvinna från Indien.
4: Ja.
0: För hennes idoga arbete. Och du kommer naturligtvis att höra mer om detta i din radio. Men ska vi ta våra lokala rubriker också, Tilda?
4: Jajamän. Lysekils kommun ska undersöka mycket avloppsvatten som läckte ut i havet igår efter regnovädret. Och Sotenäs kommun riktar kritik mot Trafikverket när framkomligheten var svårt begränsad på vägarna efter allt vatten där.
0: Mm. Hur ser det ut på vägarna just nu, Hanna?
5: Ja, men i nuläget så är det bra ut på vägarna. Däremot så vill vi nämna att Hällevadsholm, där är det missfärgat vatten som kan förekomma efter en misstänkt vattenläcka. Så det gäller att man spolar kallvattnet ett tag för att det ska försvinna, men att man ska undvika enligt Västvatten att tvätta och använda diskmaskinen. För det kan leda till missfärgning. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith här i P4 förmiddagen. När vi just alltså då har fått veta vem som fick ta emot årets Nobelpris i freds... fredspriset, Nobels fredspris, så brukar man ju säga. Och det blev alltså den sydafrikanska människorättsjuristen Navanethem Navi Pillay som får årets fredspris. Det tillkännagavs av den norska Nobelkommittén alldeles nyssen. Vad vet vi om henne, Tilda? Vad har du hunnit att snappa upp?
1: Ja, men jag har hunnit att kika lite här bland annat på TT. Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid. 85-åriga toppjuristen har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden. Bland annat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag.
0: Mm. Vad skönt ändå kan jag känna, för jag tror inte att alltså de flesta har nog kanske aldrig ens hört namnet tidigare.
1: Nej.
0: Men så förstår man ju då att det här är en person som verkligen har dedikerat sitt liv åt att arbeta så frenetiskt och idogt med de här frågorna. Och så att det ändå uppmärksammas då i ett sånt här sammanhang.
1: Ja, verkligen.
0: Det är stort och fantastiskt. Vi kommer säkert att få veta mycket, mycket mer vad det lider under dagen. Men där har ni i alla fall i det lilla och i nuet. När vi kastar oss över vad Jeremia Sandberg, vår reporter som arbetar ute på fältet idag, har fångat i sin bandare. Alldeles för en liten stund sedan så skickade han in det här.
2: Kristina Öjentorp.
3: Ja, Kristina, har du något du känner att det här skulle vilja göra en förändring i?
2: Ja, läkarstationen eller vårdcentralen. Så man kan komma dit och träffa riktiga människor. Skulle jag verkligen vilja.
3: Om man ser på ett rent personligt plan då, finns det något i ditt liv du skulle vilja förändra?
2: Nej, det är rätt så bra. Jag är ledig jämt så det är lugnt. Nej, det är gott.
3: Du letar inte efter fler aktiviteter?
2: Nej, det har jag inte tid med. Jag har ingen lust att göra något. Nej, tack.
0: Vad härligt. Där har du alltså dagens fråga som vi ägnar oss åt lite här och där under programmets gång. Liksom på sociala medier och vår insändartelefon. Tilda, har du någonting som du känner att det där skulle jag vilja förändra? Eller har du gjort någon förändring rent av?
1: Alltså med mig själv eller... Ja, alltså men jag känner att jag är på gång. Jag känner att jag inte har rört så mycket på mig senaste tiden. Och jag känner att jag ska börja. Men det är ofta så, du vet, man tänker att man ska och så kommer man aldrig till
0: skott. Den här tröskeln tycks bli väldigt hög med tiden.
1: Ja, den blir ju det. Det är väldigt skönt att ta det lugnt i soffan.
0: Jeremias, han sprang på Albin Krave i Mellerud också.
3: Albin, vi snackar idag på sociala medier om det finns någonting man skulle vilja förändra med sitt liv. Allt från att måla om hemma till ny frisyr till att byta jobb. Vad känner du där?
4: Ja du, det var en bra fråga. Jag är ändå ganska nöjd. Men alltså, vem skulle inte klaga på att vinna på Triss? Eller något sånt?
3: Det är din livsförändring att vinna mycket pengar på Triss.
4: Ja, alltså det hade väl inte varit fel i alla fall.
3: Vad skulle det innebära i livet då?
4: Om man nu vill göra någonting så kan man göra det lättare. Det är inte lika många restriktioner.
0: Mm. Vem drömmer inte om att vinna storkovan på något lotteri? Berätta gärna på sociala medier, där pratar vi om det. Och insända telefonen 0522 67 00 80.

0: Jessica Andersson, I only wanna be with you, när klockan är 10:15. Det är P4 förmiddag i din radio. Tilda Jonsson styr och ställer med nyheterna. Angelique Wahlgren heter jag som sitter in till. Tilda, vad är det som du sitter och pillar med just nu?
1: Just nu satt jag och förberedde lite nyheter här inför halvnyheterna helt enkelt, ja, som kommer här.
0: Vad har vi för rubriker?
1: Ja, men Nobels fredspris presenterades ju här alldeles för en liten stund sedan. Den går ju till Navi Pillay som är en toppjurist som har jobbat med allt möjligt. Hon är 85 år gammal, så hunnit med en hel del, men bland annat så har hon varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag.
0: Det är ingen duvunge.
1: Nej, det är det inte. Det kan man inte påstå.
0: Okidoki. Vad ska vi då? Jag kan meddela att här pågår febril aktivitet i övrigt på redaktionen, och det är lite nervigt. Och jag fick just ett mejl här ifrån Jimmy Schevenius, och jag blev lite bekymrad, för jag fattar inte riktigt, men det verkar som att han kommer inte att ha tid att komma in i studion senare. Jo, nu fick jag ett nytt med. Jo, jag kommer till dig, men inte Peter, skriver han. Okej.
1: Okay. Det handlar nämligen om den här finalen, ja, som vankas kickan.
0: Jimmy är ju, han är ju så insyltad i det här, och det är ju mycket som ska styras upp. Finalen är ju faktiskt i eftermiddag. Men Jimmy säger här nu då att jo, men han kommer att komma in, men inte Peter, för Peter sitter i något möte. Och Therese har ju inte landat på redaktionen än så länge. Okej. Okay. Nej, men då apropå P4 nästa då. P4 nästa stjärna.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 nästa stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Shaking Stevens med You Drive Me Crazy. Och så tillbaka till dagens fråga.
1: Jag heter Christian. Christian Appel, bor i Stockholm på Lidingö.
2: Du är på besök då?
1: Jag är på väg till Hunnebostrand.
2: Vad ska du göra där?
1: Fiska hummer.
2: Ja, det är klart. Om du fick förändra någonting i ditt liv, vad skulle det vara?
1: Jag lever under ständig utveckling på något sätt, så att jag tycker att jag lever i någon förändring. Och just nu är jag nöjd med liksom nuläget. Mm. Men jag tycker det är roligt att hitta nya sätt och ändra sina livsstil. Eller liksom, och då är det en kombination av... Ja, det här har jag tänkt på ganska mycket på faktiskt. Mm. Kanske för mycket nu, för det blir ditt svar. Men du kan ändra på dig själv, alltså inifrån. Och sen kan du ändra på i stort sett tre rörliga delar. Relation, boende eller arbete. Och alla tre tycker jag ska vara under ständig utveckling, annars så blir det liksom inget kul. Men förlåt, det viktigaste är den fjärde, det vill säga utvecklas själv.
2: Men vad känner du att du har något, finns det något klart mål med att vara i ständig förändring då?
1: Det är väl lite läggningsfråga kanske också, att jag tycker om när jag hittar nya sätt att må bra på. Mm. Så att det är väl det yttersta målet egentligen, att bara må bra.
2: Och, att öka på livskvaliteten?
1: Ja, vad den nu må vara liksom. Mm. Men för mig kommer den rätt mycket inifrån snarare än utifrån. Mm. Vilket är ju rätt intressant. För jag har kämpat mycket utifrån.
2: Mm. Är du mitt uppe i någon typ av förändring nu i ditt liv?
1: Ja, det är. Mina barn är nu 22 och 19. Och lämnar hemmet så att säga. Och gör sin vuxenresa. Och det är en stor förändring för mig och min fru. Vilket då påverkar att det utvecklas igen då. Hon och jag har en ny chans att göra på roliga sätt. Och så här.
2: En ny fas i livet.
1: Mm, verkligen. Mm. Så det är en stor grej.
2: Har du någon separationsångest där då? Med barnen?
1: Ja och nej. Nej, men jag tycker att det går så pass långsamt. Alltså det går ju fort när det på slutet här går fort. För då händer det ju. Men vi har... Nej, jag ser fram emot att liksom utveckla den här relationen. Den nya typen av relation vi kan ha. Mm. Som inte är så mycket pappa-barn. Utan, ja, jag är ju alltid pappa-barn. Men jag tror att vi kan hitta andra sätt. Ja, kompisar. Men också hjälpa varandra åt olika håll. Och bidra till varandras liv och sådär. Så att man behöver uppdatera den på nya sätt. Det är rätt spännande.

0: Och idag där hoppade en signatur in och ropar såklart då efter trafikredaktionen. Hanna, berätta.
1: Ja, men det är ju en del vägskador och grus på vägarna efter tidigare oväder sedan igår. Så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt, och detta gäller då Bohuslän-området. Sen vid Hällevadsholm så är det missfärgat vatten där det kan förekomma efter ett misstänkt vattenläcka. Så spola en stund med kallvatten så försvinner det, menar Västervatten, och uppmanar att tvätt- och diskmaskin bör inte användas. Ser du något annat ute på vägarna kan du tipsa oss på 020 99 444.
2: Och i nyheterna 11:30, då kommer det handla om Nobels fredspris som går till en sydafrikansk människorättsaktivist. Och så riktar Sotenäs kommun kritik mot Trafikverket efter gårdagens översvämningar. Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navatem Navi Pillay. Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid, skriver TT. Den 85-åriga toppjuristen har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden. Bland annat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Vi byter ämne. Räddningstjänstens bandvagnar fick hjälpa hemtjänstpersonal ta sig fram. Vägar spolades bort och en kommun skärmades av efter gårdagens översvämningar. Nu riktar Sotenäs kommun kritik mot Trafikverket. David Fransson är tillförordnad samhällsbyggnadschef på kommunen.
3: Det är inte första gången det händer att vägarna blir avskurna till och från Sotenäs kommun. Och från kommunens sida så ser vi ju det här som att det är ju staten med Trafikverket som har ansvar för att den här infrastrukturen ska fungera. Jag tror de har vidtagit vissa åtgärder kopplat till de här vägarna, men uppenbarligen så har ju inte det räckt.
0: Men vad tycker du då å andra sidan Trafikverket behöver göra ytterligare?
3: Nej, men alltså från kommunens sida så behöver de ju åtgärda så att vi inte får den här framkomlighetsproblematiken så fort det regnar eller blir skyfall i Sotenäs. Så det är ju, ja, ur den aspekten en ganska enkel sak, tänker jag. Kanske inte åtgärderna i sig, men det är ju det problemet vi har.
2: P4 Väst söker Trafikverket för en kommentar. Och David Fransson intervjuades här av Angelique Wahlgren. I eftermiddag är det dags för den lokala finalen av P4 Nästa stjärna. De som tagit sig till final i vårt område är Love X, Nattfjäril, Anis, och deras låtar finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Och med hjälp av lyssnarna kommer en vinnare koras efter 15 när det hela drar igång med Jimmy Sjövenius i spetsen. Och vinnaren har chans att gå vidare till riksfinalen där bidrag från hela Sverige tävlar. Och vädret, sol här idag som på eftermiddagen varvas med allt mer moln, temperatur 8-10 grader. Ikväll så ökar molnigheten västerifrån och i natt, ja, då kommer regnet tillbaka.
0: Vet du vad, Tilda? Jag kommer att tänka på ett tillfälle när jag och Jimmy satt här i studion och vi hade liknande väder.
2: Jaså.
0: Och han fick i uppdrag att göra väderleksrapporten på dialekt.
2: Aha, du.
0: Och han valde uddevalska, så här lät det.
4: När det då gäller vädret idag så... Och är det inte roligt alls? Det blir mulet och det skvalar från himlen och så kan det åska 15-17 grader. Och tro inte att det mulna vädret slutar till kvällen. Det blir skurar av och till. Jag orkar inte.

0: Känns det som att du är lugn och harmonisk, Jimmy?
1: Jag spelar mer än vad jag är, tror jag.
0: Ja, det är så, va?
1: Ja.
0: Ja, för du ser nästan kriminellt lugn ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är lite stressigt.
0: Ja, det är det, va?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Final i eftermiddag.
1: I vår musiktävling P4 Nästa stjärna här lokalt.
0: Var i processen är du just nu?
1: Jag kan säga att jag just nu håller på och förbereder. Man ska ju ha, det är en fin tillställning, då har man ju sådana här manuskort. Mm. Med sådana här fint tryck på baksidan, så det ser fint ut. Så att nu håller jag på här och jag klipper och tejpar för att få allting att få plats. Alla manus, telefonnummer, tider som ska passas, för det kommer bli tajt om tid här under eftermiddagen.
0: Så
1: att alla namn stämmer och ja, du vet, det är så mycket.
0: Ja. Är det någonting vi kan skicka med och lyssna nu? För det är ju lyssnarna som avgör här.
1: Lyssnarna har möjligheten att vara med att avgöra hur det ska gå. Jag tillsammans med vår jury. Ja, det man ska tänka på är ju att om man har funderat på att vara med och rösta men inte har gjort det tidigare, så börjar det bli snålt om tid. För mellan 3 och 4 så är ju finalsändningen, men man kan bara rösta fram till klockan blir 16:45. 15:45. Ja, sen är det slut. Inte möjligt längre.
0: Och allting ligger glasklart på vår hemsida.
1: Det ska det absolut göra.
0: Okej. Okay. Men vad betyder det här för eftermiddagsprogrammet i övrigt då? För jag menar, du brukar ju samla dina stollar till kompisar också.
1: Jag hade hårda överläggningar, ska jag väl säga. Jag försökte verkligen att förhandla till mig hela eftermiddagen. Lång. Gick inte. Helt omöjligt.
0: De kommer alltså.
1: Du får en timme max. Det var svaret jag fick. Jag tänkte, okej, jag får göra vad jag kan då.
0: Är målet att bli kanalchef för dig så du kan bestämma sånt här på sikt?
1: Nej, det jobbet vill jag aldrig ha.
0: Du, jag tänkte nu när det bara är jag och du här och Peter är inte med, så kan vi vara lite busiga.
1: Gärna.
0: Vi kan göra lite som vi vill.
1: Det är väl bra.
0: Så jag tänkte kolla lite grann med dig vad du kommer ihåg från förra fredagen.
1: Okej.
0: Okay. Vad ni liksom dryftade.
1: Ja, vad roligt.
0: Bland annat så var Therese inne på någonting förra fredagen och det lät så här.
2: Ja, och där är det i full gång.
1: Ja, det är det. Okay.
2: Ni tittade på mig precis som att...
1: Men du slutade lika tvärt som Ekot slutade här klockan 3.
2: Den livsviktiga frågan där det inte finns några röda linjer överhuvudtaget.
0: Vad är det för fråga hon pratar om?
1: Ja, jag minns det nu när jag hör ljudet där. Jag har ingen aning vad det kan vara. Det är förmodligen någonting i regeringsfrågan, säger jag då.
0: Nej.
1: Nej, såklart inte.
0: Det handlar om lyssnarfrågan och kanelbullens dag.
1: Ja, just det. Det var en hård kamp där om det skulle vara hembakt eller köpebullar.
0: Precis, det var vad det handlade om. Och då är min nästa fråga, vad är det Peter snackar om här då?
3: 84 omgångar.
1: NHL, gissar jag.
0: Duktigt! Den satte du, ja det var rätt.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Hockeyserien i Nordamerika.
0: Då är frågan, vad är det som du själv pratar om här?

0: Det handlar om åren då mellan 2024 och 2025, då stört dök verkligen intresset för
1: mig.
0: Rätt svar.
2: Det är nästan värt en applåd. Att gå på bio.
0: Ja.
2: Det handlar det om.
0: Där ser du.
2: Ja. Kommer det bli lika spretigt och underbart i eftermiddag?
0: Förmodligen. Det brukar alltid bli det. Det tar liksom vändningar som ingen hade förutsett överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Samtidigt som vi på förkortad tid ska gå igenom veckan som har varit. Det är ju, det kommer ju också att pågå ett slags spännande möte samtidigt som vi sänder mellan de som kanske ska kunna få ihop en regering också här.
2: Ja, just det. Mm. Ja.
0: Vi ser om det blir något resultat av det under eftermiddagen också.
2: Kanske inte blir någon programtid kvar till er.
0: Nej, förmodligen inte.
2: Jimmy Sjövenius med flera efter tre. Men med fokus då första timmen på P4 Nästa Stjärna, för då ska vinnaren koras.
0: Yes.
2: Vi håller tummar och tår.
0: Bra.

0: Här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det stämmer gott det. Du hörde The Weeknd med Blinding Lights här i programmet. På sociala medier så pratar vi ju också om det där med vad hade du velat om du kunde förändra i ditt liv. Vi pratar om det också på vår insända telefon, 670080 är numret där. Du kan också skicka sms till 0522 670000. Men Kristina Robertsson, hon skriver och berättar att hon är nöjd och tillfreds med sitt liv. Så här skriver Kristina. Jag har ett rikt socialt nätverk med vänner, familj och sociala sammanhang. Men om jag kunde gå tillbaka i tiden och förändra något så skulle jag ha börjat skriva ner mina tankar och mina känslor och frågor redan som barn. Till exempel i brevform, skoluppsatser, dagböcker. Och kanske visat det för någon vuxen som kunde tänkas ta mig på allvar. Då hade jag kanske fått hjälp och förståelse för Asperger-utredning många år tidigare. Men som vuxen gjorde jag förändringen. Ett eget val att flytta till den stad där jag nu bott i snart 20 år. Ett val som jag aldrig ångrat. Jag säger bara heja dig, Kristina. Det där är ju förändringar att riva upp sina bopålar.
3: Ja, det är ett väldigt stort steg och det kan ju vara läskigt.
2: Det kan vara jätteläskigt. Och det där med att kanske i unga år börja skriva ner tankar, funderingar och saker och ting. Alltså, dagbok är ju jättevanligt, det är många som skriver. Men då gäller det att man har någon som liksom uppmuntrar det där också.
3: Ja.
2: Och det kanske inte alla har,
3: nej,
2: tänker jag.
3: Vet du, min mamma har skrivit dagbok varje dag sedan hon var 11 år. Mm. Och så det har verkligen uppmanat mig till att göra det. Det är kul att kunna gå tillbaka.
2: Gör du det?
3: Inte varje dag, men när ibland. Ja. Och det är kul att kunna gå tillbaka tidigare år och läsa vad man tänkte och kände när man var ett litet barn.
2: Jag har faktiskt också dagböcker sparade. Ja, jag gick i mellanstadiet, så långt tillbaka har jag sparat.
3: Ja.
2: Men jag har inte heller skrivit varje dag.
3: Nej.
2: Och vissa perioder dagligen och vissa perioder bara kanske någon gång i veckan. Sådär. Men det är jätteroligt att läsa dem.
3: Ja, verkligen.
2: Ibland grinar man, ibland skrattar man.
3: Ja, det är ju blandat kompott.
2: Kent Boklöv, han skriver också in till oss på sociala medier. Kent, du berättar för oss att du tänker också förändra livet genom att flytta. Och då går flytten från Vollerim till Valsäng eller Valsäng på Körn. Nästa månad bär det iväg och då blir man ju nyfiken. Oj. Vad var det som fick Kent att ta steget?
3: Ja.
2: Var det kärleken eller var det jobbet eller var det någonting helt annat?
3: Ja.
2: Fortsätt gärna skriva och berätta.

Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. 11.52 är klockan och jag tar del av en artikel som finns, ja, den finns både i Aftonbladet, den kommer som TT-flash, finns nog lite överallt. Det här handlar om det som hände i somras när en svensk ung man från Småland var i Köpenhamn tillsammans med kompisar för att titta på VM i fotboll på storbildsskärm. Det här slutade så illa att han misshandlades svårt av en för honom helt okänd man när han gick in för att avstyra och försöka avbryta ett bråk som pågick. Och det ville sig så pass illa så att han till sist avled av sina skador som han ådrog sig. Nu skriver pappan till den här mannen ett öppet brev till Danmarks statsminister och ifrågasätter den här domen som ju har blivit ifrågasatt av så många redan. Det var ju onsdags som domen kom och han fick alltså 12 månaders fängelse för att då ha slagit den här svenska mannen så pass illa att han dog av sina skador. Och 12 månader menar man det är på tok för lite. Mina tårar är slut, familjen kämpar i ett mörker, barn och barnbarn vacklar fram i ett system som tydligen har urholkats, skriver han och fortsätter. Så jag som pappa vill träffa dig som Danmarks statsminister. Jag vill att vi möts öga mot öga. Och där och då får du förklara för mig hur man bara ger 12 månader för ett mord. Man kan ju verkligen förstå den här frustrationen. Men tydligen är det så här, och det ska väl också förhoppningsvis ha framkommit, att mannen som utdelade det här knytnävsslaget som ledde till dödsfallet, han dömdes till ett års fängelse som sagt. Men han dömdes alltså inte för mord, utan han dömdes för ett lindrigare våldsbrott och därmed efter en lägre straffskala. Men det är det här som trots allt då har fått många danska politiker, men vanligt folk har ju kritiserat det här straffet oerhört och menar att det är oacceptabelt lågt. Vi får väl se hur det här slutar. Någon kommentar eller så ifrån Mette Fredriksen, det har inte landat i medierna ännu. Det kanske kommer.

0: Eternity med Kimberly här i P4 förmiddag. Ska vi ta och varva ner tempot en hel del och kasta oss över nästa låt som är av en helt annan kaliber?
1: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Jag sitter själv på ett café och bara betrakta omgivningen och så framföra en låt helt a cappella. Det är ganska kaxigt gjort. Susanne Vega var det som gjorde det och jag tror att det var någonstans i början av 80-talet. 81 eller 82 kom den. 11.59 är klockan. Det betyder att klockan i det närmaste då är 12. Ekonyheter kommer här.
2: Här är Ekot klockan 12.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
2: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatnefrynes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
4: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillai då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell av vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillai bidragit till och att man faktiskt, till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
2: Och vad är det hon har utrett?
4: Men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillai med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
2: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
4: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden till exempel i Sudan där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, en miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillai lyckades göra under sin tid då som domare.
2: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillai tilldelas fredspriset i år.
5: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillai är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
6: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
5: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillai är då inte, som jag ser, ett bevis på på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
2: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
7: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin, så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
2: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas klockan ett. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
8: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sedan börja mötet klockan 13 och så ska det vara slut klockan 17. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de fyra rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
2: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
8: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. Det ska, den frågan står inte på bordet. Sen vet vi ju alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger ju Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
2: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
8: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
2: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
9: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
2: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in, och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
10: Tack så mycket, Annika Nordin. Vi tittar på klockan här, 10 över 12. Angelique heter jag.
11: Och Tilda heter jag.
10: Och du har väder.
11: Ja, sol som på eftermiddagen varvas med allt mer moln. Temperatur 8-10 grader. Ikväll ökar molnheten och följs under natten av regn.
10: Jippie!
11: Sa jag väldigt glatt.
10: Ja. Då ska vi se läget på våra vägar just nu, Hanna.
12: Ja, nu är det Tobbe som har hoppat in här, och då kollar vi till trafikläget. Det handlar om Sundjarenleden. På grund av hårda vindar så är färgleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar. För övriga fordon då, eller tunga fordon, så är leden avstängd. Det finns ingen prognos där. Missfärgat vatten, ja, det handlar om Hällevadsholm, för det kan förekomma efter en tidigare misstänkt vattenläcka. Spola en stund med kallvattnet så ska det försvinna. Och Västvatten uppmanar ju att tvätt och diskmaskin bör inte användas. Tips nummer 020-999-444.
10: Innan du springer, Torbjörn.
12: Jajamän.
10: Dagens fråga i programmet idag har handlat om vad hade du velat förändra i ditt liv? Har du någon sån?
12: Ja, vad tusan. Lite bättre kondis kanske.
10: Lite bättre kondis.
12: Den kan vi jobba på.
10: Det jobbar vi på. Tusen tack. Vi hörs. Bra. Hej.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nu ska vi ta er med ut till Evjagård i Sotenäs kommun som minst sagt hade det tufft igår i det kraftiga regnet. Vi träffar Monica Hogmalm med hjälp av Arvid.
1: Det stämmer bra. Vi står här utanför laggården på Evjagård. Jag står här ihop med Monica och Uno Hogmalm som har 120 mjölkkor ungefär. Och igår så fick ju ni ett strömavbrott i det här kraftiga regnet. Vill du berätta om det, Monica?
2: Ja, det var ju igår morse vid 6:30 som det var ju kraftigt regnväder och åska och så gick ju strömmen och då blev det stopp på allt och robotarna stoppade och grannen ringde och hade översvämning i sin källare.
1: Och ni har ju någon form av reservkraft men den funkar inte heller. Och det stora problemet ska man väl säga här, det var ju då att mjölkmaskinerna slutade att fungera.
2: Ja, det gjorde de. Robotarna la ner och så. Och sen fick vi ha tekniker på den. Ena roboten fick vi ha en tekniker som kom och han kom ju inte hit för det var översvämning. Det var ju vatten överallt. Och fick vi 70 millimeter typ med regn igår på några timmar. Så då gick det inte att köra vägen utan nu fick vi hämta tekniken med traktorn.
1: Det var ju verkligen slag i slag då. Först så gick strömmen, sen funkade inte reservkraften och sen kunde tekniken dessutom inte komma fram hit till gården. Och då fick du sätta dig i traktorn, Uno. Vill du berätta om det?
3: Ja, det hade ju kommit väldigt mycket regn så jag vågade inte köra om bron för att luckra upp gruset där. Utan jag körde på gärdena och då hade jag faktiskt fått larm från min granne så jag hade med mig gödseltunnan. Och vi sög ur hans källare 20 kubik. Och när vi hade gjort detta så hade jag fått täckningen bort till hans gård. Och transporterade teknikern hit till roboten som då fick igång grejerna.
1: Du fick köra med traktorn över åken för att hämta teknikern helt enkelt som inte kom fram på väg 174 som var översvämmad.
3: Ja, det stämmer. Och det var ju bilar som försökte att vända för den var ju också stängd 174, eller stängd. Det var ju massa vatten, de kom inte igenom. Men jag fick kryssa mig igenom bilarna där och tagit mig tillbaks.
1: Du nämnde ju lite det, Monica, när vi pratade tidigare det här om beredskapen också. Och att som igår då, att den var inte på topp om man säger så.
2: Nej, det var den ju inte.
1: Att ni har ett visst så ni ska ha en viss beredskap där när det kommer till att kunna leverera mjölk även när det krisar och igår fick ni något av ett stresstest på det.
2: Ja, det var det ju verkligen men grundproblemet hoppas vi är återställt nu inom ett par dagar. Vi ska få en eller nätägaren ska ha lagt ner en kabel som stämmer överens med vad de lovar att de ska leverera.
1: Är allt frid och fröjd nu idag eller finns det fortfarande saker som ligger kvar?
2: Ja, om det är som bara det fortsätter så här och nätägaren får kopplat in en bättre kabel så ska hela vårt robusta primärproduktionssystem funka jättebra, hoppas vi.
1: Korna, hur mådde de under det här? Du sa att de mår inte riktigt bra när de inte kan mjölkas.
2: De mjölkar och äter och går dygnet runt 24-7 hela dygnet så att det blir ju inte direkt påverkan men står en mjölkrobot still då får de ju inte mat och blir inte mjölkade när de borde ha blivit mjölkade och detta pågår ju hela tiden så om inte hon blir mjölkad så blir ju inte nästa mjölkad heller, allting blir förskjutet. Och det är ju inte bra för de är ju rätt duktiga på att leverera mjölk och vill må bra och äta och mjölka sig. Så att man får passa nu i några dagar och se till så de får det de ska och bli mjölkade och kolla djuren att de är okej och så. Så att vi hoppas att det ska gå bra. Men man får ha ögonen på vakt.
1: Har ni märkt att de har påverkats negativt hittills?
2: Ja, mjölken dippar ju. Det syns ju direkt på våra datorer att det blir en dipp på mjölken. Och den får man ju inte tillbaka, men det gäller ju att... Just den mjölken får man inte tillbaka, men det gäller ju att se till dem som att de återhämtar sig igen och kommer upp dit igen de ska vara. Så det hoppas vi på.
1: Så hur långt blev det här uppehållet då när mjölkrobotarna inte kunde vara igång?
2: Ja, själva strömavbrottet, det låter ju inte så farligt. Det var ju ett strömavbrott mellan 6.21 och 6.29 på morgonen. Men då har ju roboten stoppat och vi har försökt och gjort allt vi kan först för att få igång den. Och när den inte ligger på vårat förstånd utan vi måste ha ut en tekniker, då är ju han till exempel i Grästorp och ska vakna och sett bilen i rätt riktning och hämtat reservdelar och har reservdelar som passar till just det här då.
1: Så hur långt blev mjölkstoppet?
2: Ja, det blev 3 timmar kanske. För att den... Och då ska man ju ha igång den rulliansen kring den maskinen. Så det är ett litet... Det är något som hänger ihop. Allt hänger ihop.
1: Vad ska till nu för att ni ska vara mer förberedda nästa gång det kommer såna här regnskurar?
2: Ja, vi är nog ganska förberedda, men det är ju i det här fallet med strömmen så är det ju nätägaren som inte är med oss.
4: Vi är förberedda.
1: Ni är förberedda, ja. Ja, men jättestort tack för det, Monica och Uno Hogman här på Evjagård i Sotenäs kommun.
5: Tack. Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: One of these nights med Eagles. 12.29 är klockan. Jag hade hoppats att ha lite närkontakt med Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion, men han lyser med sin frånvaro. Kan det vara att han helt har tappat bort och glömt av eller fastnat i någon bulle eller någonting? Eller är det så att någonting har inkommit och han sitter upptagen i samtal? Vi kan väl göra så att vi avvaktar och så ser vi om han dyker upp här, så kan vi ta det efter nyheterna. För det är hög tid för dem nu, Tilda Jonsson.
1: Räddningstjänstens bandvagnar fick hjälpa hemtjänstpersonal ta sig fram. Vägar spolades bort och en kommun som skärmades av efter gårdagens översvämningar. Nu riktar Sotenäs kommun kritik mot Trafikverket. David Fransson är tillförordnad samhällsbyggnadschef på kommunen.
2: Det är inte första gången det händer att vägarna blir avskurna till och från Sotenäs kommun. Och från kommunens sida så ser vi ju det här som att det är ju staten med Trafikverket som har ansvar för att den här infrastrukturen ska fungera. Jag tror de har vidtagit vissa åtgärder kopplat till de här vägarna, men uppenbarligen så har ju inte det räckt.
0: Men vad tycker du då å andra sidan Trafikverket behöver göra ytterligare?
2: Nej, men alltså från kommunens sida så behöver de ju åtgärda så att vi inte får den här framkomlighetsproblematiken så fort det regnar eller blir skyfall i Sotenäs. Så det är ju, ja, ur den aspekten en ganska enkel sak, tänker jag. Kanske inte åtgärderna i sig, men det är ju det problemet vi har.
1: P4 Väst söker Trafikverket för en kommentar och David Fransson intervjuades här av Angelique Wahlgren. Och Lysekils kommun ska undersöka hur mycket avloppsvatten som läckte ut i havet igår. Det var igår morse och förmiddags som regnovädret gjorde att vatten- och avloppssystemet i kommunen blev överbelastat. Thomas Wikström, som är VA-chef, säger att det framförallt var de norra delarna av kommunen som drabbades och att systemet snabbt kom på fötter igen så fort vattnet sjönk undan. Det 22 kilometer långa trailloppet Bohusläns bästa mellan Havstensund och Grebbestad avgörs imorgon. Merparten av Sveriges bästa traillöpare kommer till Bohuslän för att göra upp om segern och om totalställningen och tävlar om prispengar på totalt 250 000 kronor. Favoriter till att vara först i mål på Tanum Strand är bland andra Emma Eriksson från Helle IF som vann loppet i fjol. Och så tar vi en titt på vädret. Ja, det är ju sol idag, men som varmas med allt mer moln framåt eftermiddagen. Friska till lokalt hårda vindbyar. Temperatur 8-10 grader. I kväll ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn.
3: Om vi kollar till trafikläget då, så är det ganska lugnt på vägarna, men tänk på att det kan vara en del vägskador, grus såklart efter det tidigare ovädret. Man ska ta det försiktigt där ute såklart om man är ute och kör, speciellt på de mindre vägarna kanske då. På grund av hårda vindar så är ju färjeleden Sundjaranleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar. Oklar prognos där när den kan gå som vanligt igen. Missfärd vatten kan ju förekomma efter en tidigare misstänkt vattenläcka i Hällevadsholm. Se till att spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. 12.35 är klockan och vi ska bege oss ut till Brodalen. Igår stängde man ju skolan där på grund av allt vatten som hade forsat in och översvämmat. Elmer Johansson, du är på plats där nu, eller hur?
1: Jajamän, det är jag. Jag står här på den faktiskt väldigt torra och soliga skolgården på Bro skola tillsammans med Lars Jansson som är kvalitet- och utvecklingschef. Lars, vad är det egentligen som har hänt här?
2: Ja, det är ju så att det har blivit en översvämning då, så att det har kommit in vatten i fastigheten helt enkelt. Och det är ju i matsal och det är även i gymnastiksal där de stora mängderna har kommit in och hisschakt och så. Mm.
1: Och vad är läget just nu? Är det fortfarande en pöl där inne eller har ni lyckats få upp en del av vattnet?
2: Samhällsutvecklingen har jobbat hårt med detta och det är ju nu ingen pöl där inne längre, men det är ju såklart fuktskador. Mm. Så därav så är det firma här och sanerar.
1: Ja, vad kan ni säga om hur omfattade de här skadorna är då?
2: Det överlämnar jag nog till samhällsutveckling då på fastighetsavdelning, så det är bättre att prata med dem, tänker jag, som också är här.
1: Okej. Men det är lite för tidigt att säga kanske?
2: Ja, det är det. Okay. Det är lite för tidigt att säga, utan vi inväntar deras utredning. Mm.
1: Och för att lösa det här då så fick ni stänga ner skolan och skicka över samtliga elever till en skola här i närheten. Vad heter den?
2: Den heter Stångenässkolan.
1: Precis. Och hur många elever är det rör sig om egentligen?
2: 53 stycken.
1: 53 elever som nu ska få plats på den här andra skolan. Hur ska det gå till?
2: Ja, vi har en överkapacitet här på 116 platser, så att det gick faktiskt då, så de kunde få var sitt eget klassrum. Så det fanns plats.
1: Och hur länge ska det vara så här då?
2: Det vi har bestämt hittills är ju fram till och med vecka 43 då. Så efter höstlovet, innan dess får vi ha fattat nytt beslut då utifrån vad samhällsutveckling kom fram till.
1: Mm, precis. Men det skulle alltså kunna bli förlängt?
2: Ja.
1: Men hur liksom ser ni till att kvaliteten på utbildningen och sånt faktiskt uppehålls nu när det är den här stora förändringen?
2: Ja, men det är samma lärare har flyttat med, så det är egentligen att vi flyttar till andra lokaler. Mm.
1: Och den här skolan har ju faktiskt varit uppe i debatt tidigare inom politiken för att man snackat om att stänga ner den just av ekonomiska skäl. Och det här lär ju inte vara en billig renovering heller som vi snackar om. Kan det här vara sista stöten?
2: Det ska inte jag uttala mig om, utan det är ju en politisk fråga. Man har ju bestämt att skolan ska vara öppen och det är det vi förhåller oss till. Och politiker såklart har ju andra värden att beakta.
1: Men vad tycker du?
2: Jag har ingen åsikt i den frågan som jag kommer ta upp här, utan det är ju alltså politikerna som bestämmer vad vi ska utföra och det rättar vi oss efter.
1: Okay. Ja, tack så jättemycket Lars Jansson. Mm.
2: Tack.
1: Tack. Yes, det var alltså läget.
0: Tack Elmer Johansson på plats där. Ja, vi får se då om vi kan få svar på hur omfattande skadorna är. Du står utanför skolan, alltså, kan du se någonting Elmer vad gäller skadorna?
1: Nej. Vet du, skolan ser jättefin ut exakt som vanligt faktiskt. Det står några såna här jobbbilar här utanför, men utifrån så ser det helt normalt ut faktiskt.
0: Mm. Ja. Ja. För när man pratar om att hisschaktet har påverkat gymnastiksal och annat, så kan man ju tänka att det där drar ju med sig kanske både elgrejer och annat. Men vi blir varse, vi får se helt enkelt tiden.
1: Precis.
0: An. Tack.
1: Ja.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen.

0: sängen, så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: tonar ut lite försiktigt och vördnadsfullt Robbie Williams här med She's the One. Därför att Elmer Johansson, vår reporter på plats i Brodalen vid den här skolan som igår fick stänga. Han pratade ju alldeles nyss med Lars Jansson, utvecklings- och kvalitetschef i Lysekils kommun. Men nu har han också hittat någon som har en liten hum om omfattningen på de här skadorna på skolan. Eller hur, Elmer?
1: Ja, men precis, jag står här med avdelningschefen på fastighetsavdelningen i Lysekil kommun. Vad heter du?
2: Emil Palmqvist.
1: Yes, och du har alltså varit här inne i skolan och kikat på skadorna. Hur ser det ut egentligen?
2: Ja, men idag ser det ju bättre ut. Idag har vi torkat upp och fått ut mycket av vattnet. Igår såg det värre ut och var det upp mot 45 cm vatten i matsalen på golvet. Men just nu så torkar vi ut och öppnat upp kring väggar och så, och där inne finns det ju fukt, så att det är det arbete som pågår nu med avfuktare och liknande för att få ut kvarvarande fukt.
1: Just det, för det är inte bara att man står där med en stor slang och suger ut allt vatten.
2: Nej, det var ju mer igår där, utan idag är det mer avfuktare och den typen av jobb som sker, att man har varit ner i krypgrunden och öppnat väggar där det behövs, och ett pågående arbete under dagen är det.
1: Hur lång tid tror du att det här arbetet kommer ta då, allt som allt?
2: Det är svårt att bedöma nu när det hände igår, men just nu ser det ju liksom det akuta åtgärden av att få torkat det. Men nästa steg blir att göra en skadeutredning tillsammans med de som är och torkade för att bedöma vilka skador som finns och vilka åtgärder som behöver göras. Så att just nu kan inte riktigt svara på det läget.
1: Nej. Men är det bara att golvet är blött, eller handlar det om liksom trasig teknik och sådana saker som kommer behöva bytas ut?
2: Tekniken verkar ha klarat sig ganska bra, men däremot så har det gått in vatten i gipsskivor och delvis i väggar och syllar som är fuktigt och blött, och det behöver vi torka ut, och vi behöver säkerställa att det inte blir någon påverkan på arbetsmiljön där inne innan vi öppnar igen.
1: Kan det bli tal om att riva hela väggar och sånt?
2: Det vet vi inte, det får den skadutredningen visa.
1: Och när kommer den då?
2: Den kommer vi påbörja här nu nästa vecka, och sen behöver vi få en tidplan av den som ska utföra den, hur snabbt det kan gå.
1: Det är ju snack om att de ska vara tillbaka till höstlovet, men vad tror du, är det realistiskt? Hinner man göra allt det här på 2-3 veckor?
2: Det vet jag inte, det beror på omfattningen. Sen behöver vi ta reda på grundproblemet med, och det är ju, alltså, vi behöver göra någon form av utredning kring dagvattenhantering och skyfall. Vi har ju tidigare gjort åtgärder med dikesgrävning och viss dränering, men det har inte varit tillräckligt, utan vi behöver gå till botten med vad det är som behöver göras för att inte få det här problemet igen.
1: Får vi se hur lång tid det här tar egentligen?
0: Tack
1: så jättemycket.
0: Tack så mycket till Elmer Johansson på plats vid skolan i Brodalen.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

Cry Your Tears On Me med James Morrison. Mejerijätten Arla säger nu upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Många konsumenter är tyvärr inte beredda att betala kostnaden för ekologiska mjölkprodukter, säger man bland annat. Arla har cirka 240 ekogårdar och under ett år så får de 29 gårdarna fortsatt betalt för ekologiskt. Sedan kan de leverera mjölk som vanliga mjölkproducenter, alltså icke-ekologisk mjölk, säger man. Det här kom på TT alldeles nyss sedan.

Med Spice Girls. Idag har vi ägnat oss åt bland annat att fundera lite grann på vilka förändringar vi hade velat göra i våra liv. På sociala medier så har några av er hört av sig. Kent Boklöv, han skrev ju in och berättade att om en månad så går flyttlasset från Vuollerim i Jokkmokkstrakterna till Tjörn. Och jag frågade varför? Vad fick er att ta steget? Kyla, snö och mörker, skriver Kent Boklöv vidare. Sist lidna vinter hade vi 34-35 minusgrader i flera veckor. Jag förstår att ni flyttar till lite snällare breddgrader klimatmässigt. George Michael ska få avsluta. Jag heter Angelique Wahlgren. Tilda Jonsson kommer tillbaka och ger er nyheter resten av eftermiddagen. Ha nu en skön helg. Hej med er.

0: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinjer för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
1: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, rivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
0: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
1: Absolut, det är ju ett finskspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
0: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
1: Jajamän, till exempel rondelli, blippata, mysata, fikata och träningsverk.
0: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
1: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
0: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
1: Tack, tack.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: Fredag eftermiddag i P4 Väst blir fullmatad denna vecka. Mellan 3 och 4 så är det final i P4 Nästa stjärna, musiktävlingen för nya talanger. Missa inte det spännande avgörandet. Och från klockan 4 så fortsätter fredagsgänget den traditionsenliga speglingen av veckan som gått på ett, i bästa fall, underhållande sätt. Som du hör, detta är en fredag eftermiddag som du inte vill missa. Lyssna på P4 Väst från klockan 3.
3: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 1:30. Nu, Ekot och sporten.
4: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
5: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
4: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
6: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
7: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
6: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
8: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
9: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
8: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
6: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
3: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tempilai tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 1:30. Det här är Agnes med

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod och trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det här kommer att sluta. Så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande. Och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit ett slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik, att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige, att man där i ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
0: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken inte inbjudet, och de var ju upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Stort tack för den här rapporten, säger jag.
1: Och
0: sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu. Pokerface.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagare.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palmepriset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och gläder mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarskräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har ju en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen som har en väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var hon ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palmepriset då fanns det ju inte möjlighet att få henne till Stockholm just då. För då var hon ju inkallad att vara domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Wahlen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ett fredspris och det kan finnas de som säger, men är det här, handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora, stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Loke här efter dina lokala nyheter.
1: Och dina nyheter får du från P4 Väst. Nu undersöks fuktskadorna på Broskola i Lysekil som ju fick stängas på grund av översvämningarna igår. Emil Palmqvist är chef på fastighetsavdelningen på Lysekils kommun.
2: Nej, men idag ser det ju bättre ut. Idag har vi torkat upp och fått ut mycket av vattnet. Igår såg det värre ut och var det upp mot 45 cm vatten i matsalen på golvet. Men just nu så torkar vi ut och har öppnat upp kring väggar och så. Och där inne finns det ju fukt, så att det är det arbete som pågår nu med avfuktare och liknande för att få ut kvarvarande fukt.
3: Men är det bara att golvet är blött eller handlar det om liksom trasig teknik och sådana saker som kommer behöva bytas ut?
2: Tekniken verkar ha klarat sig ganska bra, men däremot så har det gått in vatten i gipsskivor och delvis i väggar och syllar som är fuktigt och blött, och det behöver vi torka ut och vi behöver säkerställa att det inte blir någon påverkan på arbetsmiljön där inne innan vi öppnar igen.
1: Det är 53 elever som berörs och nu måste gå på Stångenässkolan istället. Lars Jansson är kvalitets- och utvecklingschef.
4: Ja, vi har en överkapacitet här på 116 platser, så att det gick faktiskt då, så de kunde få varsitt eget klassrum. Så det fanns plats.
3: Och hur länge ska det vara så här då?
4: Det vi har bestämt hittills är ju fram till och med vecka 43 då. Så efter höstlovet, innan dess får vi ha fattat nytt beslut då utifrån vad samhällsutveckling kom fram till.
3: Precis. Men det skulle alltså kunna bli förlängt?
4: Ja.
1: Reporter här Elmer Johansson. Vi ska till Hällevadsholm nu. Vattnet i Hällevadsholm kan just nu vara missfärgat. Det här efter en misstänkt vattenläcka. Och det här skriver Västvatten på sin hemsida. Västvatten uppmanar att spola en stund med kallvattnet tills det missfärgade vattnet försvinner. De uppmanar också att tvätt- och diskmaskin inte bör användas just nu. Skolverket kräver nu att flera kommuner i vårt område ska återbetala bidrag som har beviljats för läxhjälp. Bland andra ska Munkedals kommun betala tillbaka 247 000 kronor av det statsbidrag som beviljats eftersom kommunen erbjöd färre elever hjälp än vad bidraget var avsett för. Väderprognosen visar att solen lyser på stora områden fram till sen eftermiddag när det blir allt mer moln, och sen under kvällen och mot natten så kommer det regn. Nyheterna har du fått med mig, Emma Karin Björk.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
6: Tack så mycket, jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara med.
6: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
6: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen, men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
6: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
6: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
6: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. För jag tror att känslan som människor som arbetat här, liksom när man kommer tillbaka eller går, så kan säkert variera, skulle jag gissa.
6: Ja,
0: men man vill ju ha schampo mot fett hår, exakt. Inte för fett hår.
6: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
6: Ja, men nu finns de.
0: Igen. Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen, men där har jag tydliga.
6: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
6: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till.
0: Nej.
6: Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
6: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
6: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
6: jag
0: den.
6: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig på spåret general för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi ifrån varandra under många, många år och reunited sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, ja, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festa varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Så

0: Mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
1: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
0: Ja, och varje säsong med På spår börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
0: Och då blir de glada när man säger, ja, du behöver inte oroa dig.
1: Priset är... Just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
0: Jag är
1: lite...
0: sämst på att imitera. Ja.
1: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där. Ja, nu vill jag prata om Sen kväll med Luke.
0: Ja.
1: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
0: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
1: Ska vi också prata om, tänkte jag.
0: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Luke-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
1: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Luke och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
0: Oj, vad spännande.
1: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Så petit.
0: Ja.
1: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
0: Att jag har en rider med...
1: Svarta handdukar tvättade en gång.
0: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet.
1: Mm.
0: Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
1: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna. Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Men du med.
1: Nej, du.
0: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Att då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Luuk heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
1: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
0: Verkligen.
1: Du slår igenom på 90-talet. Och just nu så är ju det hetaste årtalet.
0: Ja, det har
1: du sett att alla klär sig som vi gjorde då?
0: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
1: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte
0: nej.
1: Mina.
0: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
1: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till, och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Luke. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar
0: tänker
1: den
0: du,
1: där...
0: Menar du ZTV-dokumentär?
1: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
0: Ja. Det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där, och allt det roliga låg framför en, och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen, och jag var ändå ganska liksom uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju ha också i kontexten när jag gick på Handelshögskolan och skulle bli civilekonom, och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa-grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs, där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
1: Vi får ju en spännande bild av Handels här också, när vi målar själva.
0: Ja, ja. Det är sant.
1: Men blev du sentimental när du tittade?
0: Lite stolt. Jag tyckte det var kul, mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
1: Kände de så?
0: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Luke 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
1: Tuggade upp!
0: Ja, exakt, exakt. Och så, nej, det var fel bild, den här skulle det vara. Och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
1: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså det var sån inspiration för mig. Alltså, ja. Kan man göra... Jag vill ha aldrig varit särskilt sugen på tv. Men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media. Det gick upp för mig.
0: Ja.
1: Det var otroligt häftigt, tycker
0: jag. Men det
1: jag.
0: Var nog unikt för ZTV.
1: Ja.
0: Att det var bara, här en kamera, kör.
1: Det enda jag tittade på, ja. Kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
0: Ja,
1: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Loke här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra
1: det. Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grejer. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer att vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom, jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta, men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade, vi kommer att börja kanske dra ihop några bord här. Så
1: jag, som kontrollmänniska som jag är, så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Okay.
1: Så att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, okay, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Okay. 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Dukad, vita dukar.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var ju jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60. Denna.
1: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här, Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här och så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där jag säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det är egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna, kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte, om jag skickade det här till dina barn och sa hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har
1: att
0: redan tömt kalendern, såg det ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Aha.
1: Ja. Den smög du in lite snyggt.
0: Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen, så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm, men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem, if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja. Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Nej. Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare väg.
1: Ja,
0: kortare tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Ja,
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkat i.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke.
1: Mm.
0: Och så. Och sen, ibland så samlas människor...
1: Mm.
0: Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt. Vilket...
0: Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Ja. Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså, det är ju roligt. Jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men du vet, Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara, är det Sverige eller? Jag vet inte. Så här, ändå har vi läst en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Det kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom och så kommer vi titta på jättegamla på spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Eko-nyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna, och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån, men det är svårt för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka, hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt.

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtunaskolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sista års elever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtunaskolan, Humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Everybody.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt att hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga, att för den som förväntas hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskare i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet.
0: Och det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst. För att,
0: wow.
1: Just att miljön är så förändlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk. Den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten. Den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell, så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskar annars som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra? Vad har vi?
1: Men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faster beklagade sig över att hennes andunge hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädran svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Och den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag, den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej men alltså det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå, där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger, att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig, för att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man är en sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmeter med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på Seychellerna och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till Seychellerna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Jonsson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. Västvatten har gett besked i omstridda reningsverksfrågan i Sotenäs. Bolaget pekar nu ut Lökholmen i Hunnebostrand som bästa platsen för ett nytt reningsverk.
2: Lökholmen är ett långsiktigt alternativ som ger lägsta möjliga kostnad för kollektivet över tid.
3: Peter Johansson är vd för Västvatten som har utrett fler alternativ för att lösa kapacitetsbristen i kommunens reningsverk. Ett av dem var att leda avloppsvattnet till Lysekil via en sjöledning, men det har nu avfärdats.
2: Om man summerar investering och driftskostnader så ger det också tyvärr då den högsta kostnaden för va-kollektivet.
3: Även ett nytt reningsverk i Hogenäs industriområde har studerats, men enligt Västvatten skulle det bli dyrare, ta längre tid och kräva mer omfattande tillståndsprocesser. Trots Västvattens rekommendation vill den tillträdande politiska majoriteten ännu inte låsa sig vid något alternativ. Moderaten Eva Abrahamsson ser både Lökholmen och Hogenäs som tänkbara alternativ.
4: Vissa kostar mer när man ska investera i dem, vilket innebär mer lån. Och andra kanske alternativ är dyrare i drift. Så jag kan inte säga att det är före det ordet det ena eller före det andra innan vi får titta vidare och diskutera i den här grupperingen.
3: Och när kan det då klubbas politiskt?
4: Det kan ju inte jag svara på. Men jag vet att dröjer det så länge som till 1 januari, då kommer de komma upp skyndsamt.
1: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. En man döms för att ha hotat två kriminalvårdare på Brinkeberg i Vänersborg. Mannen ska bland annat ha hotat att slå ihjäl kriminalvårdarna i samband med en diskussion om att han skulle få en ny rumskamrat i maj i år. Han döms till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman. Han ska också betala skadestånd till kriminalvårdarna. Och i eftermiddagsprogrammet så hände det spännande grejer, eller hur, Jimmy Sjövenius?
5: Så är det ju. Avgörandet stund i vår stora musiktävling, P4 Nästa Stjärna. Det ska avgöras vem av våra 3 finalister som vinner. Och du som lyssnar har möjlighet att rösta på dem ända fram till 16:45, men vi börjar efter 3.
1: Spännande, se till att lyssna då. Ikväll så ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

E45 genom Trollhättan har inträffat en olycka i höjd med Edsborg, och det är en olycka med flera fordon, bland annat lastbil då, verkar vara precis i den korsningen, Tunhemsvägen ungefär. Så att räddningstjänst är på väg ut. E45 genom Trollhättan i höjd med Edsborg, en trafikolycka.

0: Idag är du 58 och det är relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag. För du är i full gång med själva packandet. Och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med, för det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år, den japanesiska, som har gått upp. Och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär. Och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning.
0: Mm.
1: Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått och jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går.
1: Jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja, men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget.
0: Mm.
1: Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminns oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8848.
0: Just det. Ja, okej. Okay. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej. Okay. Och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lubushi Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya reglerna i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här.
0: Mm.
1: Så de vill ju gallra lite grann och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja,
1: helt
0: det låter
1: fysiskt.
0: Väldigt klokt för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen. Och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs. För du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna. Och liksom hitta det här syftet. Och att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också. Som... I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra den här operationen och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då tänkte jag, jaha, var det så här ska du sluta?
0: Ja.
1: Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonto och tänker, gud, hundarna... Den ena hunden, han är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt. Och det var en rolig sak mitt i allt det här. Det var, jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande. Och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus.
0: Mm.
1: I sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så... började den sjunga och då sa man, det är en koltrast som sjunger i oktober. Det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper det.
0: Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör mer om.
1: Ja, man väljer ju att tro

0: det ska vara så.
1: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten, och det har hänt andra saker i ditt liv också, men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
0: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden, och framförallt livet är inte en tävling.
1: Mm.
0: Jag brukar säga det till mina kunder som kommer, som ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det, att jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu. Och framförallt sin egen hälsa, jag ska göra det här. Men, och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra listan. Och jag måste börja träna, och så ska jag börja dansa, och så ska jag göra allt det här.
1: Så man känner sig alltid lite misslyckad att man inte har börjat med den där
0: grejen. Ju mer saker man inte hinner med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia, och det sätter sig i kroppen.
1: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort, något sånt, innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
0: Ja.
1: Det kan vi väl göra,
0: ja.
1: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
0: Tack.
1: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är du. Ja, jag ser dig väl. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det? Det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet
0: aningen
1: längre.
0: Kort. Ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Jag tänkte säga Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan jag inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
0: Uh-huh.
1: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Uh-huh. Man säger, ja, den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in...
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har tatuerat, som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns...
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer. Mm. Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk,
1: ja,
0: såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen? Nej, men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla. Och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva och lite kul ska vi ha. Men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Snyggt, föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet. Det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än än en gång. För det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då. Mm,
0: det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. I frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever, det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa, alltså att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag bedöma.
0: Att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute, men Patrik och jag kör humorquizet. Då är det garv. Och vi gör sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lok var tidigare idag.
1: Ja, var han? Men han får väl mejla mig då. Eller hör av dig på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om liksom På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Sen Hedenhös.
0: Verkligen, bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika. Men först blir det fredagslåten.
1: Grattis, det är ju din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé. Och jag tror att det är typ jag och även alla lyssnare inkluderade som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium. Jag tycker att du ska njuta av det. Och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul, vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91, den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
0: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
1: Ja, de heter något med Crew.
0: Nej, heter något med Color.
1: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
0: Me Bad, Color Me Bad. Color me... Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
1: Vänta, jag sjunger på den.
0: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
1: Jaså.
0: All for Love heter den här.
1: Jag ska inte...
0: Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrep och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys. From now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me Robin and Alex guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe. We've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
6: Tack där Mattias, säger vi då. Välkommen till P4 Väst. Det här blir en eftermiddag den här fredagen som ni sent ska glömma. Det är avgörandet stund, bland annat i vår final av musiktävlingen P4 nästa. Fredagsgänget kommer ju också vara med, men de får skjuta på sitt framträdande en liten stund till efter 16. Men som sagt, snart så har vi ett resultat och vi vet vinnaren. Men nu, dags för Ekot klockan 3.
7: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
8: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
9: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
7: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya i testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret, ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader. I norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Tack Annika, säger vi. 3:03, fredag eftermiddag. Välkommen till P4 Väst. Där P4 nästa stjärna ska avgöras i vår kanal idag. Vem av de tre finalisterna som vinner, det kommer vi veta ungefär 3:50. Cirka. Men vi har ju annat också att fokusera på innan vi kan dra igång på riktigt. Torbjörn Nilsson, berätta vad händer i trafiken.
10: Ja, det är en lastbil och en personbil som kolliderade på E45 genom Trollhättan nu på eftermiddagen. Det är i höjd med Edsborg då och Tunhemsvägen, korsningen där E45 möter Tunhemsvägen. Påverkan för dig som ska mot Göteborgshållet och främst in mot stan då. Räddningstjänst, de är på plats där. Kan ju stöka till det nu i eftermiddagstrafiken på den sträckan. Vi hade också ett metallföremål mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Båberg på E45 riktning mot Vänersborg som låg illa till på vägen, men där ska det vara upp. Städat. Tipsnummer är 020 999 444.
6: Tilda Jonsson har vi med oss också, nyhetsrubrikerna som gäller just nu.
11: Ja, Västvatten har gett besked i omstridda reningsverksfrågan i Sotenäs. Bolaget pekar ut Lökholmen i Hunnebostrand som bästa platsen för ett nytt reningsverk. Och en man döms för att ha hotat två kriminalvårdare på Brinkeberg i Vänersborg och till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman.
6: Jag ser utanför studiefönstret att solen finns med. Hur länge?
11: Ja, men solen finns ju med, men den kommer varvas med allt mer moln här under eftermiddagen. Temperatur 8-10 grader. Ikväll så ökar då molnigheten västerifrån och följs under natten av regn.
6: Bra, då vet vi det. Nu tycker jag att vi har väntat tillräckligt länge. Nu drar vi igång.

0: Allting började i maj, sen kom en varm sommar och ett val däremellan. Och först nu så kan den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna börja på riktigt. Välkommen du som lyssnar. Välkommen juryn säger vi också. Och välkommen såklart alla nervösa finalister. Radiohuset i Uddevalla befinner vi oss i. Jag tycker att vi börjar med den månghövdade publiken som är här. Att ge en applåd också till de tävlande. Först Love X tycker jag är värd en applåd. Fortsätt även att klappa för Nattfjäril och för Anis. Det som ska hända här den närmsta timmen är att vi ska få träffa våra finalister, höra deras live-inspelning av låten de tävlar med. Vi ska också höra juryns omdömen och så ska du som lyssnar förhoppningsvis vara med och rösta. Det kan du göra fram till 4:15. Sen räknar vi samman alla röster, juryn och lyssnarna, och strax före 4:00 har vi en vinnare som tar över efter Axel Frank som vann vår förra final förra året. Och visst är du väl lite nyfiken på här hur det är ställt med finalisternas nerver. Det är jag i alla fall, Anis. Du sitter här. Pirrig ser det ut som. Hur är känslan just nu?
1: Ja, men jag är ju väldigt pirrig ska jag säga. Jag brukar inte vara så väldigt nervös, men idag är jag det.
0: Mm. Ja, och så har vi Nattfjäril här också, Fabian. Hur är det med dina nerver nu?
2: Hej. Nu när sändningen har börjat så känner jag mig ändå rätt så lugn, men det är klart att det är nerver.
0: Ja, men det är bra. Vi ska ta och dra igång på allvar. Vi har ju en tredje finalist också som dessvärre av olika skäl inte kunde närvara på plats här. Det har ju varit lite dramatik. Förkylning, den värsta i historien som har slagit till, och det handlar om Love X som vi ska fokusera på nu.
3: Jag trodde ärligt talat inte att jag skulle komma med alls. Alltså det är helt sjukt. Det är väldigt personlig låt. Det handlar typ om olycklig kärlek och sådana grejer. Och experiences som man kan ha som homosexuell helt enkelt. Den är väldigt viktig för mig.
4: Du, jag hör på dig att det är en lite annan röst. Hur är läget med dig?
3: Jag har typ värsta förkylningen i mitt liv just nu.
0: Love X, eller Love Lomazzi, 22 år från Smögen. Finns du med oss? Inte här på plats, men du är hemma och kurerar dig. Hur mår du, grabben?
5: Jag mår så där. Jag ligger just nu i sängen och bara vilar. Alltså det är... Ja.
0: Ja, vilken otur att åka på detta. Och jag har tyckt så synd om dig under det här som hände. Men du gav dig inte upp heller. Du tog dig till Göteborg för att spela in din låt live igår. Hur var det?
5: Oh my god, det var så amazing. Men alltså jag är väldigt, jag skulle väl säga att jag är typ hardworking och typ unstoppable. Så det var ändå värt det liksom. Jag har bihåleinflammation, men det var ändå liksom jättekul att vara där och liksom se hur byggnaden är och allting. Mm.
0: Ja, det är starkt jobbat av dig. Man ska inte ge upp och det har du inte gjort. Hur har det här varit att vara med i P4 Nästa Stjärna, tycker du?
5: Ja, men det har varit jättekul. Alltså, jag är inte så nervös som jag trodde att jag skulle vara. Jag är mer taggad, men ändå så här... Ja, det var lite nervös egentligen. Jag kan inte ljuga. Jag är mest lugn liksom, för jag bara tar det som det kommer, så att säga.
0: Och låten som du tävlar med har du ju skrivit och producerat själv. Vi ska strax höra ditt live-framträdande här. Varför ska man som lyssnare rösta på just din låt då?
5: Jag tycker alltså det är en väldigt relaterbar låt, och jag vet speciellt om man är homosexuell eller bara liksom har haft erfarenheter med olycklig kärlek, så kan det vara en låt som man kan relatera till, och jag tänker att den kan liksom tala med lyssnare så att säga. Så om man gillar den så kan man rösta på mig.
0: Då ska vi höra hur du gjorde din live-tolkning nu då, Love X. Lycka till i tävling, säger jag, och här kommer ditt bidrag 25 Medium. Mm.

0: Love X med 25 Medium där. Vill du rösta på Love X så smsar du siffrorna 2901 till nummer 720 20 eller så ringer du 099 129 01. Vad säger då juryn om 25 Medium med Love X? Ja, men två som har lyssnat lite extra på artisten är musikalstjärnan från Grebbestad Jessica Marberger, men också dansbandsikonen från Munkedal Jan Lindberg. Jessica, vi börjar med dig först. Vad säger du om Loves insats här?
1: Ja, men jag tycker Love är superbra och jag tycker jag blir spännande att få höra vad han ska hitta på i fortsättningen. Och jag vill att han ska fortsätta skriva låtar och, ja, och följa honom.
0: Vad säger du om att han trots sjukdom ändå gav hjärnet?
1: Alltså det är ju precis det man gör i showbiz. Man bara kör. Så att det är ju en guldstjärna på det.
0: Ja, det är bra. Jan Lindberg står bredvid mig här också. Dina tankar och stärkande ord till Love X här?
2: Ja, jag får ju hålla med Jessica helt och hållet. När jag började spela så fick vi lära oss i bandet att man kanske kunde få ledigt för sin egen begravning eventuellt. Ja. Annars uppträder man på scen, så är det. Så otroligt starkt jobbat. Jag gillar låten väldigt mycket. Proddet, supersnyggt. Det är en musikstil som tilltalar mig väldigt mycket. Och lite grann kan jag känna, om det nu är så förkylt så kanske Lovis ska höra av sig till Folkhälsomyndigheten och se om man kan få några prover med lite förkylningsbasilusker som man kan ta till när han ska uppträda. För det låter ju fortfarande ofantligt bra om sånger för att vara så krasslig som man då påstår sig vara.
0: Mm. Positiva ord. Tack så mycket till både Jessica Marberger och Jan Lindberg som ingår i juryn som har en viss del att säga och tycka till om slutresultatet sedan. Som sagt, vill du rösta på Love X så smsar du siffrorna 2901 till nummer 720 20 eller så ringer du 099 129 01. Nu ska vi gå vidare till nästa finalist och så här har det låtit när Nattfjäril har varit med i radion.
3: Om jag skulle vinna så, ja, men det hade ju varit jättestort såklart. Men det är inte jag räknar med. Men jag hoppas att folk gillar låten.
4: Jag skrev den ju i samband med att jag träffade min tjej Frida.
5: Ja.
4: Så det var ju liksom att jag såg fram emot att träffa henne och liksom spendera natten med henne.
0: Ja, där hade vi ju Nattfjäril eller Fabian Buebo, 40 år ung från Skredsvik utanför Uddevalla. Du kändes ganska cool och lugn här förut, fortfarande så nu eller?
6: Nej,
0: nej.
6: Nu har det gått över.
0: Du är mänsklig ändå.
6: Ja. Ja.
0: Det var ju bra. Du, din resa i P4 nästa stjärna, hur har den varit för dig?
6: Vad ska man säga? Alltså det har varit så jävla coolt att få sin låt spela på radion. Så det har bara varit en ära att få vara med, helt enkelt.
0: Du berättar ju att då låten Lite till som du tävlar med är en kärleksförklaring till din Frida. Har du fått pluspoäng för det?
6: Ja, massa pluspoäng. Hon har röstat jättemånga gånger.
0: Ja, ja. Du, vad skulle det betyda för dig att vinna idag?
6: Alltså, jag funderar på det där. Jag anade att vi skulle prata lite om det. Men jag tycker inte att det handlar om mig det här, utan det handlar ju om alla där ute som, om alla som lyssnar vill att jag ska representera dem, så hade det varit jättestort. Hade jag varit jättestolt. Det är väl egentligen det jag vill säga.
0: Ja, och det är väl en fin tanke också tycker jag. Vi ska ju såklart höra ditt live-framträdande här också, en akustisk version av din låt Lite till. Du har ju skrivit den själv och producerat själv. Lite till alltså. Så att, är du redo?
6: Mm.
0: Ja, då tror jag att alla andra också är redo. Här kommer helt enkelt Nattfjäril och låten Lite till.

0: Där hade vi ju Nattfjäril med Lite till. Snyggt jobbat Fabian, säger vi. Vill du rösta på Nattfjäril så gör du det som så att du smsar siffrorna 2902 till nummer 72020 eller så ringer du 099 12902. Vad säger då juryn om Lite till och Nattfjäril? Vi har duon som vann vår final förra året som har fått hedersuppdraget att också vara med och ingå i juryn. Axel Frank kallar de sig. Axel och Fredrik här nu. Fredrik, tjena. Du får ordet först. Bara då tillbaka i final. Fast inte som tävlande, hur är det?
1: Det känns jättekul att vara lite bakom kulisserna och se hur allting funkar. Det har varit jättekul att lyssna på alla bidrag och få lägga sin röst. Faktiskt. Mm. Det är kul att se alla. Det har varit en väldigt hög ribba i år.
0: Kul att höra. Vad vill du skicka med Fabian och Nattfjäril här då?
1: Ja, men vilken härlig låt det är. Jag har lyssnat igenom alla bidrag, men den här har jag fastnat lite för. Man går ner lite i tempo och gungar med lite grann. Och jag tycker det finns ett sånt härligt, om man får säga, romantiskt mörker i den också. På samma sätt jag skulle dra på en Kent eller en Lars Winnerbäck-låt nu på höstrusket. Så jag tycker man kommer ner så i tempo och bara hänger med i det här lite grusiga, mörka soundet. Och jag tycker han har någonting där. Så otroligt kul att han är med idag och det ska bli spännande att följa honom framåt.
0: Mm, kul. Axel, dina tankar då?
2: Ja, men jag instämmer med Fredrik. Han sjunger ju om att stanna tiden och jag tycker man flyter med och att allting stannar upp en stund. Jättebra låt. Och jag tycker han är ju cool och lugn och det är ju inte vi, så att jag uppskattar det faktiskt lite grann. Jättebra låt.
0: Snyggt, är du nöjd Fabian med dessa? Ja, härligt att höra. Fina ord säger han. Vi ska prata mer med er här lite senare i sändningen också. Tack för nu i alla fall, Axel Frank. Axel och Fredrik, för nu vill du rösta på Nattfjäril, då smsar du siffrorna 2902 till nummer 72020 eller så ringer du 099 12902. Då är det ju bara en finalist kvar om jag har räknat rätt. Och det verkar som det stämmer, ja, absolut. Och då ska vi höra hur det har gått för Anis i P4 Nästa i radion här under de veckor som vi har hållit på.
3: Alltså det känns helt fantastiskt. Jag är så glad att få vara med i den här tävlingen och speciellt med den här låten som betyder så mycket för mig. Den har en verkligen en story liksom.
4: Ska du vinna det här då?
3: Ja, men jag hade ju tänkt det och jag hoppas ju verkligen det. Vi får ju hoppas, vi håller tummarna att det går vägen och att det går bra.
0: Ja, Anna Hyllengren är det ju också, men kallas Anis.
5: Ja.
0: Ja. Är fortfarande spänt, nervöst?
5: Det är jättenervöst faktiskt.
0: Ja, det är det.
5: Ja, jag är spänd och tycker att det ska bli väldigt roligt.
0: Hur har du haft i den här tävlingen då?
5: Jag har haft det bra. Jag har jobbat tvåskift, jag har sjungit lite, jag har varit med min man och tagit det lite lugnt sådär.
0: Mm. Vi ska ju också snart höra ditt liveframträdande med din låt Never Let You Go, som spelades in i Göteborg i onsdags.
5: Ja.
0: Handlar och är tillägnad din bror.
5: Den är skriven till min älskade storebror, ja. Mm.
0: Som gick bort 2018. Hans stora idol, Jolene Turner från Rainbow och Deep Purple, har varit med och skrivit texten här då. Hur var det att sjunga den låten första gången?
5: Första gången när jag sjöng den ska jag säga att det var väldigt tufft.
0: Mm.
5: Nu har jag lärt mig att hantera de där känslorna. Men i början var det svårt.
0: Mm. Det kan jag tänka mig.
5: Mm.
0: Du har ju då skrivit, eller tävlar med låten som också din man har varit med och skrivit, Thomas Törnholm.
5: Ja.
0: Varför ska lyssnaren rösta på just din låt då?
5: Jag tycker att den här låten är otroligt stark. Den har en otroligt stark refräng och den är ju liksom tillägnad honom, så att ja, den är vacker.
0: Mm.
5: Mm. Jag hoppas att alla tycker det.
0: Är du redo nu då?
5: Jag är redo.
0: Höra.
5: Ja.
0: Hur det blev.
5: Ja.
0: Du har gjort vad du kan nu för att skärma lyssnarna här och kanske även juryn. Vi får se här.
5: Vi får se.
0: Vi ska höra din live-tolkning nu i alla fall. Lycka till i tävlingen.
5: Tack snälla.
0: Till dig.
5: Tack.

0: Där hade vi ju Anis med Never Let You Go. Vill du rösta på Anis så smsar du siffrorna 2903 till nummer 72020 eller så ringer du 099 12903. Fram till 3:15 är det möjligt att rösta. Vad säger du, juryns ordförande som idag är kollega till mig, Cecilia Läckberg Blom, om Anis bidrag här? Du har ju hängt med i den här tävlingen i många år också, Cecilia. Ja. Vad säger du först om årets upplaga och finalisterna?
1: Nej, men otroligt bra. Mm. Alltså, kanske vi säger varje år, men jag tycker detta är bland de bästa vi har haft faktiskt, måste jag säga. Jag sitter ju varenda dag på nyhetsdesken här och hör låtarna hela tiden i radion. Och kommer på mig själv nu att lägga stämmer till alla låtar och kan texterna. Och det är väl ett tecken.
0: Absolut.
1: På att de sätter sig.
0: Vad är det för positiva ord att säga till Anis då och Never Let You Go?
1: Nej, men den här låten tycker jag har alla rätt. Väldigt proffsig produktion, proffsigt framförande, otroligt vacker röst tycker jag, jättefint. Sen ligger den ju rätt i tiden, det är ju country, kommer väl och går, men det är ju, känns som det är väldigt i tiden just nu. Gillar den här stilgitar och det man hör här. Och, nej, jag tycker den är otroligt bra. Och så just det här med budskapet och den fina texten också. Mm. Så, otroligt bra framförande och låt tycker jag.
0: Ja, härligt där. Vill du rösta på Anis så smsar du siffrorna 2903 till nummer 72020 eller så ringer du 099 12903. Ja, vi ska gå vidare i tävlingen om ett tag, men vi vill ju veta vad som händer i trafiken också. Torbjörn Nilsson.
2: Ja, men det kan fortfarande vara en del köer i Trollhättan, för det var ju en lastbil och en personbil som kolliderade vid Edsborg framförallt, och så påverkade det trafiken mot Göteborgshållet men även in mot stan via Tunemsvägen där. Nu har räddningstjänst lämnat där, men man ska väl bärga undan de där fordonen, så det är lite stökigt efter trafiken i centrala Trollhättan. Sen har vi en avstängd väg också på sträckan av Högsätare Bäckefors, byte av vägtrummor, länsväg 2091, den håller stängt tills vidare. Tipsnummer är 020 999 444.
3: Och snart är det dags för lokala nyheter. Då ska det handla om besked i omstridda reningsverksfrågan i Sotenäs och en man som döms vid Vänersborgs tingsrätt för dataintrång. Mer om detta när klockan blir 16:30. Västvatten har gett besked i omstridda reningsverksfrågan i Sotenäs. Bolaget pekar nu ut Lökholmen i Hunnebostrand som bästa platsen för ett nytt reningsverk.
4: Lökholmen är ett långsiktigt alternativ som ger lägsta möjliga kostnad för kollektivet över tid.
5: Peter Johansson är vd för Västvatten som har utrett fler alternativ för att lösa kapacitetsbristen i kommunens reningsverk. Ett av dem var att leda avloppsvattnet till Lysekil via en sjöledning, men det har nu avfärdats.
4: Om man summerar investering och driftskostnader så ger det också tyvärr då den högsta kostnaden för va-kollektivet.
5: Även ett nytt reningsverk i Hogenäs industriområde har studerats, men enligt Västvatten skulle det bli dyrare, ta längre tid och kräva mer omfattande tillståndsprocesser. Trots Västvattens rekommendation vill den tillträdande politiska majoriteten ännu inte låsa sig vid något alternativ. Moderaten Eva Abrahamsson ser både Lökholmen och Hogenäs som tänkbara alternativ.
6: Vissa kostar mer när man ska investera i dem, vilket innebär mer lån. Och andra kanske alternativ är dyrare i drift. Så jag kan inte säga att det är före det ordet det ena eller före det andra innan vi får titta vidare och diskutera i den här grupperingen.
5: Och när kan det då klubbas politiskt?
6: Det kan ju inte jag svara på. Men jag vet att dröjer det så länge som till 1 januari, då kommer de komma upp skyndsamt.
3: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. En man döms av Vänersborgs tingsrätt för dataintrång och för att ha hackat sig till inloggningsuppgifter. De som drabbats är kunder till företagen Nelly och Viaplay bland annat. Mannen nekar till brotten som anses grova. Han frias dock till flera tillfällen av att ha förberett dataintrång. Mannen döms till skyddstillsyn. I kväll så ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn. Och nu fortsätter den lokala finalen i P4 Nästa stjärna.
7: Det känns helt galet.
8: Om jag skulle vinna så, ja, men det hade ju varit jättestort såklart.
9: Alltså det känns helt fantastiskt.
0: Där hörde vi finalisterna. prata och inte sjunga för ovanlighetens skull. Det här är ju då P4 Väst, och som Tilda sa så är det ju superspännande avgörandet i finalen i årets musiktävling P4 Nästa Stjärna. Tre nervösa finalister har vi som väntar på slutresultatet. Det står då mellan Love X från Smögen, Nattfjäril från Skredsvik och så Anis från Vänersborg. Vi har hört deras live-inspelning också med bidragen de tävlar med. Röstningen är öppen för dig som lyssnar, men bara till 15:45. Har du inte bestämt dig på vem du vill rösta på än, så kommer en klassisk snabb repris här.
10: Låt nummer 1, 25 Medium med Love X. Vill du rösta på den? Ring 099 129 01 eller smsa 29 01 till nummer 720 20.

Låt nummer 2, Lite till med Nattfjäril. Vill du rösta på den? Ring 099 129 02 eller smsa 29 02 till nummer 720 20.

Låt nummer 3, Never Let You Go med Anis. Vill du rösta på den? Ring 099 129 03 eller smsa 29 03 till nummer 720 20.

0: Så där låter deras live-inspelning av deras bidrag. Och till dig som vill rösta ska jag säga att du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Det kostar 1 krona per röst plus eventuella trafikavgifter. Och röstningen stänger då 16:45, så det är inte lång tid kvar. Bestäm dig fort, så ska vi snart kora vinnaren i vår final helt enkelt. Love X följer ju allting hemma ifrån sjuksängen. Dina nerver nu, hur är det med dem?
1: Ja, men det är väl som innan. Jag kan dock säga att Linus här är väldigt nervös. Så han är mer nervös än vad jag är.
0: Ja, så kan det ju vara. Vi kollar väl runt. Anis sitter närmast mig här också. Det är 5 minuter kvar, lite drygt där tills allting stänger. Vad tänker du på just nu?
2: Ja, jag tänker inte på så mycket, utan jag sitter här bara och är lite spänd och ja... Nej, jag tänker inte på så mycket faktiskt.
0: Fabian också, Nattfjäril. Har du märkt av att du har spelats i radio och att folk har hört dig under de här veckorna? Eller?
3: Ja, men jag har märkt av det lite grann faktiskt. Så det är ju superkul. Men nu dricker jag bara en massa kaffe här för att dämpa nerverna.
0: Hur går det?
3: Jag vet.

Låt nummer 2, Lite till med Nattfjäril. Vill du rösta på den? Ring 099 129 02 eller smsa 29 02 till nummer 720 20.

Låt nummer 3, Never Let You Go med Anis. Vill du rösta på den? Ring 099 129 03 eller smsa 2903 till nummer 720 20.

0: vi dem. Det är bara minuter kvar innan vi har ett avgörande. Det här är ju nästan lika spännande som Rödgrönas hemliga möte på Lidingö här. Jag läser att TV4 har fått tag i Vänsterpartiets Ida Gabrielsson i en rökpaus. Hon bekräftar att de har jättetrevligt. Vi får väl se vad som sägs mer. Som sagt, snart avgörande ett stund, men nu Radiosport här i P4 Väst.
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling. Och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, reportrar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind lyssnar i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien där i helgen väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
8: Och därför blir den här matchen ännu viktigare. Vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är det en viktig match.
9: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara på söndag?
8: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
4: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har

0: har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, även här, Isabel Gradin.
2: Tack Radiosporten. P4 Väst söker åter din uppmärksamhet. Nu är det ruskigt nära, bara 3 minuter kvar tills vi har stängt röstningen för dig som lyssnar på årets bidrag i P4 Nästa Stjärna. Sitter finalisterna här och önskar varandra lycka till. Tycker jag är fint av dem att de gör det. Du som inte har bestämt dig, inte röstat än, fortfarande finns möjligheten. Här är snabbreprisen.
3: Låt nummer 1, 25 Medium med Love X. Vill du rösta på den? Ring 099 129 01 eller smsa 29 01 till nummer 720 20.

Låt nummer 2, Lite till med Nattfjäril. Vill du rösta på den? Ring 099 129 02 eller smsa 2902 till nummer 72020.

Låt nummer 3, Never Let You Go med Anis. Vill du rösta på den? Ring 099 129 03 eller smsa 2903 till nummer 720 20.

0: Ja, där har vi dem. Alla tre. Love X, Nattfjäril och så Anis. En minut kvar. Har aldrig varit så nära som nu. Och ju fler sekunder som går, desto närmare kommer vi till när vi stänger röstningen för i år för dig som vill vara med och delta. Jag gissar att det är spänt hos Love X som följer allting på distans. Jag kan se hur nervigt det är här i studion för Nattfjäril och även för Anis. Och det är sega sekunder nu. Men det ska det vara. Vi bygger upp stämningen här i P4 Väst där vi nu snart då stänger möjligheten för dig som lyssnar att rösta. Jag tycker att vi börjar räkna ner 10 sekunder nu. Där. Nu går det inte att rösta längre. Nu ska allting räknas samman här. Juryns röster och lyssnarnas röster. Och sedan omvandlas till poäng som ger oss en vinnare och en ägare av glaspokalen som står mitt framför mig här också. Medan vi väntar på detta så ska vi ta och minnas tillbaka på tävlingen hur den lät förra året. Då stod det ju mellan Tindra Bergenheim från Trollhättan, Ice från Åmål och så Axel Frank, även de ifrån Trollhättan.
1: Jag hade som sagt ett ex som jag tyckte om väldigt mycket först och sen från ingenstans, nej, jag vill inte ha någon mer.

0: Varenda hår på armen stod ju upp. Man fick sån gåshud. Man bara, nu vart det verkligt. Nu vart det verkligt.
1: Årets vinnare av P4 nästa stjärna. Det har folket avgjort. Mina damer och herrar, Axel Frank.

0: där hörde vi förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst då. Axel Frank med Lovar och Svär, Axel och Fredrik med här nu. Vad får ni för flashbacks från förra året nu när ni står här?
1: Mycket flashbacks. Ja. Det kom med chock där och jag tror inte riktigt man har landat, för nu står vi faktiskt vid samma bord här som det hände för ett år sedan. Det är lite sjukt.
0: Ni som vet nu då hur det är att sitta här och vänta. Hur känner finalisterna idag? Hur mår de? Vad tänker de?
1: Jag kan förstå att man har nerverna utanpå kroppen lite grann. Jag var inte lika samlad, kan vi säga. Så att det är kul, men man känner spänningen i rummet.
0: Nej, men det fanns en som var samlad. Och är det nu också?
1: Ja, du
0: det
1: som.
2: Ja, jag är inte avundsjuk på de här, om man säger så.
0: Som sagt, ni vann förra året, har också spelat mycket i vår radio tack vare detta, senast med den här låten. Vi ska göra en snutt, låten Fri.

0: Ja, vad det betytt för er skulle ni säga just att få den här chansen att komma in i P4-världen också via tävlingen?
1: Jo, men att man får spelas på radio är ju en jättestor grej bara det. Och vi märker ju att vi får fler lyssnare också. Och vi är ju fortfarande vänner, så att, det är positivt.
0: Ja, inget har hänt där. Nej.
2: Nej, men det har hänt att det slängs stolar i studion när vi inte kommer överens. Men till slut så minnar ut i någonting bra, tycker jag. Det är, varje gång som den spelas, speciellt efter tävlingen när vi vann den förra året, så det var lite överväldigande vilken respons man fick sen efteråt. Det var väldigt mycket grattismeddelanden och det var som värme. Så att bara det gav väldigt mycket.
0: Härligt. Vi ska ju höra vinnarbidraget här också. Jag vet att ni har släppt låt idag dessutom till på köpet. Det är väl tajmat. Snyggt promotion av er.
2: Jajamän.
0: Som fick mig att säga detta. Jag undrar om vi skulle ha lite trafikuppdatering möjligen, om det var så.
3: Det handlar om Trollhättan E45-an. En ny olycka då på sträckan. Den här gången mot Stallbackaområdet mellan Edsborg och Saabana-rondellen. En kökrock där med flera personbilar. Så mycket trafik genom Trollhättan just nu. Och långa köer. Och då blir det också blockerat Tunhemsvägen in mot stan där. Så rätt så stökigt genom Trollhättan just nu. Tips nummer 020-999-444.
0: Tack Torbjörn. Då hör vi vinnarbidraget från förra året. Axel Frank och Lovar och Svär.

0: står jag och sjunger med i låten som vann förra året. Det ska jag inte fortsätta med, för att vi tackar Axel Frank därför nu, våra vinnare och P4 nästa stjärna förra året. Men det är ju ett annat bidrag som ska ta över nu och få glaspriset som står här på bordet också. Det är nämligen dags att presentera slutresultatet! Mm. Nu har juryns röster pusslats ihop med lyssnarnas och vi har en vinnare. Det står alltså då mellan Smögen artisten Love X och låten 25 Medium. Bidrag nummer två är Nattfjäril från Skredsvik med Lite till. Och så Anis från Vänersborg som står för tredje bidraget Never Let You Go. Bredvid mig här har jag då Cecilia Läckberg Blom igen, juryns ordförande. Ska avslöja hur det har gått. Har ni räknat färdigt nu?
1: Jajamän, jag är så pirrig. Fast jag vet hur det har gått. Men...
0: Ja, vad härligt. Ja, vi ska väl inte dra ut på det så mycket nu då. Jag tänkte att vi skulle göra det lite mer spännande kanske än nödvändigt genom att vi ska börja med att presentera artisten på andra plats.
1: På plats nummer två med 65 poäng kom... Love X.
0: Ja, ah, så där. Love X med 25 Medium. Snyggt jobbat, Love. Det betyder att det nu då står mellan Nattfjäril och Anis som båda finns här i studion. Ja, ska du säga här hur många poäng som vinnaren respektive trean fick då?
1: Jag kan då säga att vinnaren fick 100 poäng.
0: Mm.
1: Och trean fick 60 poäng.
0: Jo, det är jämnt ändå här. Ja, okej. Okay. Ja, vem vann nu då?
1: Är det dags nu?
0: Ja, jag tycker det.
1: Då kan jag säga att vinnaren av P4 nästa stjärna 2026 är... Anis!
0: Oj, oj, oj!
1: Grattis!
0: Stort grattis! Och stort grattis och tack också till Nattfjäril och Fabian. Bra jobbat. En tredje plats. Där. Absolut, så är det.
1: Ska jag dela ut den här?
0: Ja, får vi dela ut glaspriset där också.
1: Grattis.
2: Snälla. Åh gud vad glad jag blir.
0: Ja. Ja, nu får du beskriva här. Vad känner du nu?
2: Jag är så glad så jag vet inte, jag håller på att spricka snart. Och jag vill säga ett stort tack till min älskade man som har skrivit den här låten. Nu börjar jag snart gråta.
0: Ja, jag förstår att det blir känslosamt. Ja.
2: Och till Joe som har skrivit text.
0: Ja, vad kul att det blev så här då för dig. Nu väntar spännande fortsättning i tävlingen. Det ska koras 24 ytterligare finalister runt om i landet som sen ska bli 6 stycken artister som går till Sverigefinal i Eskilstuna den 20 november. Ja, kan du andas ut nu känner du?
2: Nu alltså, jag är så glad. Tusen tack alla som har röstat. Stort tack från mitt hjärta, verkligen.
0: Och tack också till Fabian Nattfjäril. Inte sista gången vi hör dig i den här radiokanalen, det är jag övertygad om. Och tack också Love X. Inte heller sista gången vi hör av dig. Nu ska vi höra vinnarbidraget en gång till. Anis då med Never Let You Go.

0: Ja, där hade vi vinnarlåten för i år i P4 Västs uttagning till P4 Nästa Stjärna, Anis och Never Let You Go. Stort grattis än en gång, Anis eller Anna Hyllengren från Vänersborg. Vänersborg som knepte nu istället för Trollhättan som det var förra året. När det jämnt upp mellan städerna. Det är en rad personer som också har varit med och gjort den här finalsändningen idag. Love X, Love Lomazzi från Smögen då, Nattfjäril, Fabian Buebo från Skredsvik utanför Uddevalla och så Anis Anna Hyllengren då och låtskrivaren och maken på piano dessutom Thomas Törnblom. Och så är det ju Törnholm, förlåt mig, så var det igen. Tekniker ska jag säga också, Agnes Kassel, Robert Ignelius, Ida Fransson och Henke Henriksson. Tack till alla som har röstat också. Nu fredagsgänget efter Ekot klockan 16.
1: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
2: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
3: Konflikt helt enkelt?
2: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1 300 och 3 300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
4: Tack Annika, säger vi från fredagsgänget som nu äntrar studion efter denna rysarfinal i P4 Nästa Stjärna. Vad säger du till det?
5: Ja, det får man nästan säga. Oj, oj, oj, med sjukdom och allt möjligt i
4: staden. Ja, det var det. Vi ska återkomma till det såklart vad det lider här. Heter ju kanalen och först ut idag givetvis en trafikrapport signerad Tobbe Nilsson.
6: Ja, för det handlar om rätt stökig sträcka genom Trollhättan just nu på E45 man mellan Edsbro och Savanarondellen, så är det en del köer. Det var ju en kökrock där strax innan Stallbackaområdet, alltså räddningstjänst. De är på plats, en olycka som inträffade för en ny halvtimme sedan. Och det var också en olycka med en lastbil och personbil fast i riktning mot Göteborg lite tidigare. Så det har varit extremt stökigt under eftermiddagen på E45 man genom Trollhättan. Lägg på lite extra restid där. Tips nummer 020 999 444.
4: Stort tack till Tobbe Nilsson där. Vi följer givetvis upp också hur det går med olyckan. Therese McDonald, varmt välkommen till studion.
7: Tack så hjärtligt. Nu tror jag att jag hörs också.
4: Ja, vad härligt.
7: Ja, nu är jag med.
4: Det är ju så att vi väntar in vår tredje kollega Jimmy Schrenius. Han står just nu och minglar och småsnackar efter då finalen i P4 Nästa Stjärna, som ju Anis från Vänersborg med låten Never Let You Go vann då över medtävlarna Nattfjäril och Love X.
7: De har några liksom lite talang i Vänersborg ändå.
4: Det får man lov att säga.
7: Ja, det fanns...
4: Nej, men vi önskar ju låten lycka till nu. Verkligen. På den fortsatta vägen mot Sverigefinalen. 6 bidrag av 24 ska ju ta sig till finalen och det får vi veta lite senare. Men vi håller ju alla tummar och tår för Anis från Vänersborg. Och vad glad hon var!
7: Ja, men det var,
4: det var ju så roligt att se.
7: Hon var darrig.
4: Ja, vi hade ju två glasgrejer på Jimmys bord där ute. Ett glas vatten och så den här glasstatyetten. Hon var så nervös, hon tog nästan glaset med vattnet där.
7: Ja, det var skönt att någon visar lite känslor.
4: Ja, men
7: jag menar, om du och jag hade varit med så hade vi ju trott att vi skulle vinna ändå.
4: Ja, vi ska utreda en liten nyhet om en liten stund här med Sanna Ekstedt Larsson. Men först ska vi bara grotta lite grann ner oss i veckans nyheter, Therese. Varsågod.
7: Du tycker att vi ska göra det, ja. Jag tänker så här, att förra språkröret för Miljöpartiet, Märta Stenevi. Ni vet.
4: Ja.
7: Var med i veckans politikbyrån. Såg du det?
4: Jajamensan.
7: Jag trodde programmet handlar om hur skapar du dålig arbetsmiljö? Men tydligen var det man sitter i regeringen. Jag kunde ha lurat mig.
4: Man blir lite sugen på att läsa hennes bok faktiskt.
7: Det blir man verkligen.
4: Ja.
7: Peter?
4: Nej, men jag tänker då på att SVT ska ju satsa nu på en ny slow tv-omgång. Mm. Efter succéerna med Älvvandringen och Löven Luffarlasse. Dygna med Wagner ska det bli. Annars hade jag en annan idé. Nämligen Somna med Anders Ygeman. Alltså, bara de senaste veckornas klipp när han ser helt dödstrött ut i Aktuellt-studion hade ju räckt åtminstone 8 timmar.
7: Ja.
4: Ja, jag tror faktiskt det.
7: Dygna också med Wagner.
4: Ja.
7: Dygna tror jag man gjort när man var yngre.
4: Ja, fast det var inte till Wagner.
7: Nej, det var det verkligen inte.
4: Det var inte till någonting annat.
7: Ja, men då är vi igång.
4: Absolut, vi ska gå igenom veckan på ett omsorgsfulla sätt, även om vi har tappat en timme till följd av finalen och IP från nästa stjärna. Men vi tar den tid som står till bus. Och strax hör ni mer om en nyhet som handlar om reningsverket i Sotenäs kommun.
7: Ja,
4: en sån sak.

0: Ja, dinglande applåder där för Marie Fredriksson och äntligen. Innan vi kastar oss över veckans stora och små nyheter måste vi stanna kvar lite grann i nuet. Sanne Ekstedt Larsson, reporter här på P4 Öst. Det ska handla om den omstridda reningsverksfrågan i Sotenäs. För att efter att ha utrett saken pekar bolaget nu ut Lökholmen, det är alltså bolaget Västvatten i Hunnebostrand, som bästa platsen för ett nytt reningsverk. Varför har man kommit fram till det här, Sanna?
1: Ja, det har länge varit Västvattens huvudspår då, just Lökholmen i Hunnebostrand. Man bedömer då att det är det mest kostnadseffektiva alternativet på lång sikt. Och dessutom så finns det ju redan ett reningsverk på platsen idag, och det gör ju då enklare att bygga vidare där.
0: Men samtidigt så skrotas nu då planerna på en överföringsledning i havet mellan Sotenäs och Lysekil. Man undrar ju varför.
1: Ja, men jag tänker vi kan höra Västvattens vd Peter Johansson, vad han säger om det.
2: En överföringsledning hade varit ett bra alternativ. Det ger för den södra delen av Sotenäs den snabbaste lösningen för att få mer kapacitet. Det är också den lägsta möjliga investeringskostnaden. Dock blir det så eftersom vi måste ha igång våra två befintliga verk, både Lökholmen och Omholmen. Och dessutom då måste vi då självklart bidra med en driftskostnad till Lysekils Levas verk. Det gör att det blir den högsta driftskostnaden. Och sammantaget då, om man summerar investering och driftskostnader, så ger det också tyvärr då den högsta kostnaden för VA-kollektivet.
0: Så det utbyggde alltså då enligt Västvattens vd Peter Johansson. Men Sanna, det var ju fler alternativ som utreddes.
1: Ja, det var det. Det finns ju flera alternativ här som har utretts. Och till exempel då att man skulle rusta upp de befintliga Hunnebostrand och Smögen. Men det bedömer ju inte Västvatten som hållbart på sikt då. Ett annat alternativ är ju ett helt nytt reningsverk i Hogenäs industriområde. Men det då enligt Västvatten skulle bli mycket dyrare och ta längre tid och kräva mycket mer då när det gäller ledningar som skulle dras långt och också omfattande tillståndsprocesser. Men den stora fördelen med det då är det ju att det skulle ju då i så fall hamna utanför samhället.
0: Och det gör ju inte ett nytt reningsverk i Hunnebostrand.
1: Nej, och det är ju också det som är den främsta kritiken från boende och andra verksamma i området. Alltså det finns en oro för att det skulle bli lukt och ökad trafik. Men på Västvatten menar man då att ett modernt reningsverk med ny teknik, det ger mindre lukten idag. Trafiken skulle inte bli så omfattande.
0: Låt oss stå i frågan, vad säger politikerna om det här?
1: Ja, Eva Abrahamsson har jag pratat med idag. Och hon väntas ju leda det nya styret här efter årsskiftet. Men hon vill inte välja något alternativ. Men hon pekar ju ändå ut då både Lökholmen och Hogenäs som möjliga lösningar. Hon säger att frågan nu ska diskuteras vidare innan beslut kan fattas.
0: Vi inväntar det. Stort tack, Sanne Ekstedt Larsson, för den genomgången av reningsverksbygget i Sotenäs kommun.
3: Ja.

0: Ja, det hade vi Avicii med Wake Me Up. Ni som har ramlat in i radio nu, det här är fredagsgängets veckospegling som pågår. Lite kortare sändning idag i anledning av finalen i P4 Nästa Stjärna. Som ju Anis från Vänersborg gick och vann. Och som nu ska försvara P4 Västs färger mot alla andra lokala kanaler i väntan på den stora Sverigefinalen.
1: Jag hoppas att de tar sig till Eskilstuna.
0: Ja, det var en riktigt bra låt. Alla låtarna i finalen, alla tre tycker jag var kanon.
1: Mycket bra.
0: Så att juryn var väl ens om att det här var en av de bästa upplagorna någonsin kanske.
1: Ja.
0: Ja, men herregud. Högberga gård är i alla fall Sverige centrum just nu. Ja. Där sitter de fortfarande i möte, de rödgröna partierna. Therese, du har full koll på detta.
1: Ja, det har jag. Och Högberga gård där näringslivet och det rödgröna, som du säger, träffas idag för första gången, vistas om inom samma rum. Och det lades upp en bild för en liten stund sedan på Vänsterpartiets sociala kanaler som togs bort direkt. Och då gick ju alla konspirationsteoretiker igång och sa, oj, var detta förhastat? Men nej då, de ville ha en bättre bild.
0: Det var inte det att Ida Gabriel som stod och rökte som låg att
1: ta bort. Nej, det var tyvärr inget sån snask överhuvudtaget. Utan nu ligger en väldigt uppslupen bild, måste jag få säga, på deras sociala kanaler. Jag tittar just nu på Centerpartiets och Elisabeth Tannqvist.
0: De ser ju jätteglada ut allihopa.
1: De ser ut som de hävdar med bestämdhet att det inte serveras någon alkohol, utan de står med kaffekoppar i handen. Daniel Heldén, Amanda Lind, Elisabeth Tannqvist, Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar står tillsammans, skrattar och ser ut och har det väldigt trevligt.
0: Och ingen Ida Gabrielsson på bilden.
1: Ingen Ida.
0: Hon... Det är ju hon som ville fika.
1: Jag vet. Jag är så ledsen för Ida på något sätt, så att hon kanske är förvisad utanför med en kaffekopp, en bulle och en cigarett kanske.
0: Jag såg en annan rubrik för en stund sedan att de har tagit balkongpaus.
1: Ja.
0: Det visar ju på värdet av det här mötet eller seminariet eller vad man nu ska kalla det.
1: Så får det bli, och vi är ju oerhört spända på vad som kommer utifrån detta.
0: Ja, och vi är också väldigt spända på menyn på Högberga gård. Vi har faktiskt tagit reda på den. Nu ska de ju inte äta middag där, men vi ska ändå ge ett axplock av vilka rätter som skulle passa vilken partiledare.
1: Ja,
0: men det tar vi lite senare.
1: Det tar vi lite senare.
0: Ja. Härligt det. Gött att ni är med oss också. Både på sociala medier och via den digitala tipspromenaden. Vi har ju ett mattema på sociala medier idag, Therese.
1: Så är det ju verkligen, och vi har ju en battle, du och jag.
0: Mm, som vanligt.
1: Ja, som vanligt. Och idag har vi satt och diskuterat lite grann, vad ska vi äta i afton?
0: Mm.
1: Jag sa att jag klämmer väl till med någon gös eller någon tartar eller något.
0: Du står liksom för Högberga gård-varianten. Jag står för liksom korvkiosk-varianten här,
1: exakt,
0: kan man säga.
1: Exakt. Du sa att det blir nog lite kyckling med några pommes och kanske någon vitlökssås eller någonting som du har ätit i 20 år. Och då frågar vi såklart lyssnarna, vilket team stödjer de? Är vi team Tessan eller är vi team Peter? Vad tror du de har sagt?
0: Ja, team gourmet eller team gourmand, det kan man också säga. Och folk tycker det där är roligt. Många har gått in och svarat.
1: Så har de, och vi ska läsa upp några. Men jag kan väl säga så här att det är typ 99,9% favör till dig. Mm. Och det är mycket tacos som flanerar i
0: jag är nog en ganska vanlig människa. Ja. Medan du är lite mer on the top, så att säga.
1: Ja, jag är ju också ganska vanlig. Men när det gäller mat kan jag tycka det är roligt att skruva till det lite. Men jag kan säga också att dyk in och titta. För det är väldigt många bra receptförslag som ligger i tråden. Vi kommer läsa upp några av dem sen. Ja. Fyll gärna
0: och
1: på.
0: I den minglande Jimmy Chevenius frånvaro så är det då den underbara tekniken Agnes Kassel som står här. Lite applåd för Agnes här. Du gillar inte att prata jättemycket, Agnes. Men du kan väl nicka om du håller med mig när det gäller maten. Ja, hon gör det. Ja, det var skönt.
1: Jaha, värvade du henne?
0: Ja, jag gjorde
1: då ska jag ta och värva Jimmy sen när han kommer. Nej, det kan jag ju inte göra. Han som inte äter någonting.
0: Jimmy ska bara ta sig sin smoking som han hade under finalen. Precis. Där så att han ser liksom vardaglig ut som den enkla kille han är.
1: Äta lite vinerbröd kan han säkert göra också, om jag känner honom rätt.
0: Härligt att ni är med oss. 16:19 är klockan. Vi kör som vanligt till 17:35 och snart kommer Jimmy att dyka upp i studion också. Och då ska vi lyssna på lite klipp från veckan.
1: Ja.

0: Bruno Mars med Just The Way You Are i fredagsgängets veckospegling när vi klockar 16.23.
1: Ja.
0: En timme för senare idag. Det känns nästan som att vi har gått tillbaka till vintertid, eller hur ska man säga?
1: Ja, men du har nästan pratat upp oss ihop en timme här nu, så snabbt och effektivt som du har samtalat. Ja. Men visst.
0: Vi har oerhört mycket att gå igenom på den tid vi har idag. Och som vanligt vid den här tiden, fast för en timme tidigare, brukar vi köra några sköna klipp. Och det här klippet, det handlar om ett stort mästerskap som hålls i helgen.
2: EM, va? Det skojar du eller? När då i vinter? Nästa helg. Det är inga bekymmer. Det är bara möjligheter.
3: Du, är den största tävlingen för tennisklubben, kanin-EM?
2: Ja, det är jävligt stort är det. Det är väldigt stort är det. Självklart. Det är det. Absolut. De är fyrbentade, de har den svansen. Det är häftigt.
0: Visst är det underbart. Dag Jönsson i Lysekils tennisklubb. Men det handlar ju inte om tennis. Alltså, här har vi gått och väntat på ett stort evenemang i vårt område. Och aldrig får vi Melodifestivalen. Aldrig kommer det några stora artister. Men vad händer nu? Jo, vi får vara platsen för EM i kaninhoppning! Agnes, är du med mig? Ja, det är helt otroligt. Och Dag Jönsson här i tennisklubben spelar ju sin roll så underbart. Och det här kommer också ge klir i kassan. Tennisklubben har aldrig haft någonting som kommer att generera lika mycket pengar som EM i kaninhoppning, som är redan igång. Jag har kollat det. Jag tror att det var en kanin som heter Snuffe som ligger bra till inför slutspelet på lördag och söndag. Nej, men jag tänker också Dag Jönsson här i tennisklubben, en underbar person. Tänk bara när han får samtalet. Dag, de vill ringa från kaninförbundet här. Kan du ta det? Ja, fantastiskt. Apropå tips i helgen, åk gärna och kika på EM i kaninhoppning i Lysekil i tennishallen där.
1: Underbart.
0: Ja, visst är det.
1: Oh, ja.
0: Therese, du ska få ett politiskt klipp.
1: Tack.
0: Inte helt överraskande, va?
1: Inte alls.
0: Behöver vi någon påannons?
1: Nej.
4: Va? Nu idag är det 2 veckor sedan vi fick ett valresultat. 3 veckor sedan Sverige höll val. Och det var, fanns ju ingen regering på plats. Den föregående regeringen heller vid den här tiden.
1: Det här är Anders Ygeman.
0: Lever han?
1: Eller? Lever den jäveln, höll jag på att säga.
0: Nej, men han har nästan dödförklarats med tanke på sina inhopp i Aktuellt i veckan.
1: Nej, men det här är ju Anders Ygeman som står tillsammans med sina kollegor i Aktuellt i veckan. Och jag kan tänka, kan ni liksom, nu målar vi upp en kuliss i att Sara Skyttedal sitter och tittar på detta och bara jublar, slänger sig på telefonen och bara ringer runt alla och säger så här: har ni äntligen legaliserat svamp i Sverige?
0: Ja, man undrar ju lite där. Ja, men det har ju varit en stora nöjet bland politikkrönikörerna i veckan. Det har ju inte funnits så mycket att skriva om när det gäller hur det går med regeringsbildningen. Då får man ju ta till kåserier om Anders Ygeman och hans, att han nästan ser död ut i studion och att han somnar och att han har kanske tagit någonting som han inte borde ha tagit.
1: Ja, men så är det ju. Och nu kan man ju också skriva om lite Ida Gabrielsson som var med i Skavlan.
0: Just
1: och pratade om sin rökning.
0: Ja, jag visste inte att hon rökte.
1: Nej, nu var hon ensam kvar, sa hon, för att Norsi har ju tidigare varit rökare men har nu lämnat det. Men hon vejpar ibland och håller Ida sällskap i rökeriet.
0: Ja, det är lite fint någonstans.
1: Lite fint.
0: Ja, men bra där, Therese. Ett klipp med Anders Ygeman, the man of the week. Även om man har varit sömnig i sitt tillstånd. 16.26 klockan. Jimmy Schenius har kommit in i studion. Ja. Men sysslar just nu mest med att äta bullar.
1: Äta bullar och surfa. Det är det han gör. Han känner
0: vad kollar du på, Jimmy? Säg något.
5: Nej, det tänker jag inte berätta.
0: Nej, det kan man inte göra. Men du ska ta över både spakarna och programledarskapet. Var det lite här?
1: Kan du citera vad Agnes sa?
0: Vad sa Agnes?
1: Hon sa så här att har han inte kommit inom en halvtimme så springer jag härifrån storgråtandes.
0: Agnes ska med en buss till Vänersborg. Det ska hon alltid varje fredag.
1: Alltid.
0: Undrar vem det är hon ska träffa där. Men vi skiter
1: det. Vi måste forska detta.
0: Men det är lite stor dag för Agnes som är från Vänersborg.
1: Ja.
0: Nu när Anis från just Vänersborg har vunnit vår lokala final av P4 nästa stjärna.
1: Det är roligt. Badas i fontäner i Vänersborg för genom detta att de vinner någonting någon gång. Det är ju underbart.
0: Ja. Hörrni, start med nyheter med Tilda Jonsson med först lite musik.

0: Baby Tonight här i P4-Rest P4, som sagt. Torbjörn Nilsson sitter och är vakthavande på trafiken just nu. Varsågod, Torbjörn.
1: Ja, det handlar om E45 och genom Trollhättan. Det har ju varit två olyckor på sträckan där. En i södergående och en nu senast då i norrgående riktning under eftermiddagen. Den senaste var mellan Edsbro och Savanarondellen. Kökrock med flera personbilar, och där har räddningstjänst precis nu lämnat. Det räknar med en del restkör. Det är mycket trafik på den här sträckan för dig som åker till och från Trollhättan. Sen är det mycket trafik också genom motorvägstunnlarna, Riksväg 44. Då snackar vi om Uddevallaområdet ut mot E6 och Torp. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack till Tobbe Nilsson där. Då dags för nyhetssändningen klockan 16:30 med Tilda Jonsson.
2: Ja, alldeles nyss så presenterades vinnaren i den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna. Så här lät det då.
3: Vinnaren av P4 Nästa Stjärna 2026 är Anis!
4: Oj, oj, oj!
2: Och det här var Anis första ord efter vinsten.
5: Jag är så glad så jag vet inte, jag håller på att spricka snart. Och jag vill säga ett stort tack till min älskade man som har skrivit den här låten. Nu börjar jag snart gråta.
4: Ja, jag förstår att det blir känslosamt. Ja.
5: Och till Joe som har skrivit text.
2: Och Anna Hyllengren här, artisten Anis alltså från Vänersborg, intervjuades av Jimmy Chevinius. Vi byter ämne, för polisen söker just nu efter en person som ska ha varit inblandad i ett bråk på Kronogårdstorg vid 3:30. Två män ska ha börjat slåss och den ena ska ha slagit den andra med något tillhygge i ansiktet och sen flytt platsen. Mannen som skadades ska ha varit vaken och talbar när polisen kommit fram. Och en man döms av Vänersborgs tingsrätt för dataintrång för att hackat sig till sig inloggningsuppgifter. De som drabbats är kunder till företagen Nelly och Viaplay bland annat. Mannen nekar till brott som anses grova. Han frias dock till flera tillfällen av att ha förberett dataintrång. Han döms till skyddstillsyn. Och en man döms för att ha hotat två kriminalvårdare på Brinkeberg i Vänersborg. Mannen ska bland annat ha hotat att slå ihjäl kriminalvårdarna i samband med en diskussion om att han skulle få en ny rumskamrat i maj i år. Han döms till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman. Han ska också betala skadestånd till kriminalvårdarna. Och vädret, ikväll så ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn. Mulet väder imorgon och regn passerar av och till. Temperatur 5-9 grader.
0: Stort tack för den nyhetsuppdateringen via Tilda Jonsson här i P4 Väst. Nu klockan har blivit 16:32. Hoppas att ni har det bra där ute. Vi håller igång lådan här till 17:35, bara så att ni vet. Ja, så heter kanalen, och kvinnan bredvid mig här heter Therese McDonald.
5: Så är det.
0: Och varje fredag, troget och alltid, har du med dig din underbara trepunktslista.
5: Åh, du är så söt när du säger det, min älskade vän. Och visst är det så, så även den här veckan med lite blandad fruktsalladkompott kan man säga. Mm.
0: Något slags rätt som man skulle kunna servera på Högberga gård kanske?
5: Ja, jag vet inte. Kanske den första punkten, om den är i mer inaktiv rörelse kanske. Mm. Ska vi dra igång?
0: Ja, det tycker jag. Mm.
5: Det här är spännande. I veckan, ny forskning från SLU visar att älgar har olika personligheter. Vissa är försiktiga, andra sociala och vissa är väldigt dominanta. Älgen Quintus, har ni hört om detta, beskrivs till exempel som både tvärsäker och social. Bra, då vet vi alltså att älgen som står mitt i vägen vägrar att flytta på sig och titta på dig som du är rejält dum i huvudet. Han har bara en stark personlighet. Och tydligen är det självsäkra älgarna dessutom mer benägna att gå fram till människor. Så nästa gång du möter en älg som kliver närmare bilen behöver du inte bli rädd. Han är inte aggressiv, han är bara väldigt tydlig i sitt ledarskap.
0: Bra. Ja, punkt nummer 2.
5: Ja. Centerpartiet, Sossarna, Vänstern och Miljöpartiet är ju på seminarium idag i Högberga gård. Centerpartiet säger att det inte ska bli några regeringsförhandlingar. Vänsterpartiet säger att de tänker prata regeringsfrågan ändå. Så redan innan första kaffet är agendan strimlade bitar, monopolspelet åker fram och övriga gäster funderar mest på om det ändå inte är dags att börja supa snart. För sämre stämning går det knappast att få tag på.
0: Ja, det var ju lite supning igång förra, när det var tidigare avtalet, när det begav sig för 4 år sedan.
5: Så är det.
0: Då är vi sista punkten.
5: Så är det.
0: Extra spännande.
5: Och jag ska säga så här, måste ändå säga att jag rörde ihop det lite här i veckan när jag läste rubriken "Höll tätt bakåt, rekordsviten bruten efter flera 100 dagar. Oj, oj, oj, tänkte jag först. Är det Jonas Gardells singelliv därefter Mark Lego? Men god, vi pratar om nu. Nej, det visar sig vara svensk fotbollsherrar.
0: Ja, det var ju så. Över 400 dagar, nästan 500 dagar.
5: Höll de tätt bakåt, vad bra. Jag tackar för detta.
0: En briljant lista signerad Therese McDonald. Ni hör den varje fredag efter nyheterna klockan 16:30.
5: I kanalen som heter P4 West.
0: Exakt. Vi ska höra om en liten stund här vad kvällspasset ska för sig. Men först lite musik.

0: En klassiker från 1984, The Neverending Story med Limahl. Strax alltså knuffen då för kvällspasset, när vi hinner med en fråga från den digitala tipspromenaden. Det är mycket politiska möten nu, men Ebba Busch och Tand Ringqvist har ju mötts i veckan. Frågan är var? Var det i en kyrka? Var det i en bastu? Eller var det i en sportbar? Ja. En av sex frågor som du kan ge dig kast med på vår webbsida. Nu skickar vi eten till Göteborg och jag tror det är Rasmus Persson, va? Det kom inget där.
1: Kom inget där. Oj, jösmål.
0: Nej, så kan det vara så att vi har gått lite vilse här på grund av att det är, kanske är fotboll ikväll.
1: Ja, så kan
0: Sverige
1: det
0: mot Litauen. Damerna. Utan Rebecka Blomqvist som ju brukar vara med i landslaget, men hon är inte med längre, inte riktigt aktuell. Nej. Det kan ha den förklaringen. Vi ska utreda detta, men inget ont om kvällspasset och Rasmus Persson. Och det är inget tekniskt fel här, utan det är nog vi som har gått lite vilse där.
1: Ja, men så är det. Att du och jag ensamma i studion kan
0: vilse. Ja, nej, men det kan vad som helst hända. Nej. Hur går det på sociala medier, Therese?
1: Det går utmärkt. Det skrivs och det skrivs och det skrivs, och det är bara smarta och roliga och fräcka grejer som... hinner vi läsa upp några? Eller?
0: Absolut, hinner vi det.
1: Alla är ju Team Peter, typ. Men Lars Elshaug, han säger, idag blir det Team Tessan, mums. Och sen säger Helena Bengtsson, självklart Team Tessan, ett glas champagne och ett litet ostron, tackar jag ju inte nej till. Sen säger Mia Svensson, en sallad är ju aldrig fel. Mm. Det håller jag med om. Camilla Olsson har en bra teori. Team Tessan, livet är för kort för att äta tråkig mat, så har hon en bild på kräftor. Och Danne Palm säger att här grilleras det kycklinghjärtan i ugnen. Sen kommer de övriga i dina sen. Det är tacos, säger Agneta Sigerstam. Och kycklinglårfilé, säger Thomas Nilsson. Och sen är det ännu mera tacos. Och Norrlandspölsa med rödbetor och stekt ägg, säger Anders Björklund.
0: Det var lite otippat. Ja. Norrlandspölsa till fredagsmyset.
1: Ja, bild. Ja. Det, och sen är det Ken Sahlin äter pommes. Mycket tacos.
0: Ja. Mm. En liten receptsamling där, kan man nästan säga.
1: Ja, det är hur mycket god mat som helst. Mm. Bara dyk in och ta för er. Jag blev jättehungrig.
0: Vi håller också kollen på vad som händer på Högberga gård.
1: Ja, det
0: är då de fyra oppositionspartierna som nu ska bli regering, kanske, samlas idag. Ida Gabrielsson har inte varit med på så mycket bilder.
1: Nej.
0: Hon har kanske rökt en annan cig, men vi har inte sett något bildbevis på det. Så hon är inte huvudperson idag. Men hon var ju det förra fredagen, minns ni? Thank you.

0: med Chevenius omsjungande då Ida Gabrielsson, som inte är huvudperson idag i det här stora, intressanta, viktiga första mötet mellan det som kan bli en regering eller också inte.
1: Ja.
0: Balkongpaus har de tagit. Vi har noterat att Tand Ringqvist ser oerhört lång ut på bilderna.
1: Ja, hon gör ju detta. Hon står liksom, vi vet ju inte om hon står på någon trappa eller någonting, men hon ser ut som att hon verkligen har satt sig över alla andra och sitter och tittar ner på sina, de här fyra kollegorna som hon har med sig där. Så att, inget nytt än, mer än att det fikas och de äter de här medhavda mackorna som kom via bud. Vi trodde ju någonstans att de hade gått på Högbergagårdsmeny, men det har de absolut inte gjort, utan det har varit ganska så ska man säga, vanliga mackor med
0: Med... Vad var det med dem, tror du?
1: Jo, jag, om jag har...
0: Kycklingröra?
1: Nej, om jag lyckas spana så känns det som lite salladsblad, avokado och lite sån här. Det känns väldigt, väldigt neutralt och hälsosamt.
0: Ja. Det är väl ingen som tror det, men det skulle kunna heta Högbergagårdavtalet, likt tidigavtalet för 4 år sedan. Men det blir väl inte så idag, det tror vi inte.
1: Nej, och som sagt, de hade ju inte någon eftertanke när de valde det här istället.
0: Nej, de var ju
1: sent
0: ute. Allt annat var bokat, så det fick bli det.
1: Det var lite som de kom på det i stunden och då fick de ta det som var kvar. Så Högbergagård, så får vi se hur det
0: de
1: går.
0: De ska sluta klockan 5 eller sagt, och sen ska det hållas någon form av pressträff då.
1: Det är man ju nyfiken på.
0: Det är man ju oerhört nyfiken på. Vi refererar givetvis från den om den är inom ramen för våran sändning, bara som ni vet. Så gå ingenstans.
1: Självklart. Och efter Ekot sen så kommer ju han eller gossen tillbaka.
0: Ja, det gör han. Jimmy Chevenius, som med bravur idag har varit maestro i finalen i vår tävling P4 Nästa stjärna, som då Anis från Vänersborg gick och vann. Och det var ju, måste jag säga, 3 riktigt bra låtar.
1: Ja, det var det verkligen. Och jag tror att det var svårt för både jury och lyssnare, men det var Anis som sagt som tog hem vinsten till Vänersborg.
0: Må det gå bra för Anis när hon ska då tampas med 24 andra tävlanden runt om i P4 Sverige. Det vore ju kul att gå till den här riksfinalen, men det är ett nålsöga som man ska igenom. Det är bara 6 stycken som går till finalen där.
1: Så är det. Nu ska jag snart gå och torka Jimmy munnen och få bort lite vinerbröd som han har gått här och ätit och druckit kaffe och slantrat runt och så, och göra honom redo.
0: Ja, det är slut på sötebrödstimmarna nu, Jimmy. Nu ska vi in i elden på riktigt efter klockan 5. Då ska vi köra vårt veckoliga inslag, veckovis.
1: Så är det.
0: Där ni ska få briljera med roliga svar utifrån frågor som jag har knoppat ihop. Vi ska också kika på menyn på Högbergagård, se vad som passar till de 4 partiledarna.
1: Så är det.
0: Så det får ni inte missa. Nu är klockan 4:15.
2: Här är 4:15 Ekot med reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
3: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
4: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
2: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland, där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
5: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
6: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as a reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
5: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter, och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
2: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
5: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
6: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
5: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
2: Säger vår korrespondent Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
7: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
8: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
7: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
8: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
6: I may share this prize with Trump.
8: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
2: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
4: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
3: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
4: Ja, det vet jag inte.
3: Vad hoppas du?
4: Ja, jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
9: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
10: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
9: Men det är mycket som står i vägen, inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
11: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering och sen inleda ett samtal med de partierna.
9: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
12: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
3: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
12: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
2: Och mötet väntas avslutas nu vid 5-tiden. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
13: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
2: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
14: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då, som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat. Men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cercovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor. Olivolja, andra livsmedel, även bildelar till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
2: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
14: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat. Och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet. Och nu så ska ju Cefcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag. Och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för dem att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
2: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. 3 gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot 3 målsägande.
15: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
2: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenberg är operationschef vid marinerna.
16: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
17: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
16: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en klav som är omgiven av NATO-länder.
17: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenberg.
16: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnda tippar över någonting.
2: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
18: Tack så mycket Julia, P4 Väst och eftermiddagen med fredagsgänget fortsätter en stund till, tänkte vi i alla fall. Jimmy, Peter, Therese och Agnes, vi ska göra vad vi kan för att skapa en så bra stämning inför helgen som det bara går. Men vi har också koll på eftermiddagstrafiken med hjälp av Torbjörn Nilsson.
19: Nu är kökrocken på E45 genom Trollhättan uppklarad. Det var mellan Edsbro och Sabanarondellen under eftermiddagen som det var långa köer mot Stallbackaområdet. Köerna, de har flyttat sig. De hamnar på riksväg 44 istället. Det är mycket trafik genom motvägstunnlarna ut från Uddevalla mot E6 och Torp. Tipsnummer är 020 999 444.
18: Tack där, Torbjörn Nilsson. Koll på eftermiddagstrafiken. Det får vi också med hjälp av dig då, som ringer numret som Torbjörn nämnde där. I vanliga fall så brukar vi också fokusera på väderprognosen här med SMHI. Jag kan väl bara kort nämna här att det ju under kvällen kommer att bli ökad molnighet. Och sen under natten kommer regn i morgon lördag. Mulet regn som passerar av och till också. Lite kyligare än vi har haft de senaste dagarna här. 5-9 plus grader lägst i norra Dalsland kan vi väl säga.

0: Där var ju The Mavericks och Dance the Night Away. Det är inget som de rödgröna ska ägna sig åt, eller?
1: Nej, det låter ju inte så. För just nu pågår det ju lite eftersnack då till dagens möte med de rödgröna partierna. Det som en del lite vanvändigt kallar för ett seminarium.
2: Ja, visst.
1: Och Tan Ringqvists första kommentar var att hon tyckte att det var väldigt bra dragningar på mötet. Det är kanske inte det vi ville ha ut av det. Och Magdalena Andersson sa väl ungefär att ja...
2: Ska hon kallade det för riktigt bra. Hon ja, ska reflektera under helgen.
1: Precis,
2: jag hade velat höra om Tan Ringqvist sa att det var någon som var riktigt bra dragare. Det var roligare än dragningar.
1: Ja, dragningar kan ju också vara liksom en fint, en bra dragning där. Kan det vara. Och det är ju på måndag då som Magdalena Andersson antingen ska kasta in handduken eller kanske begära mer tid. Eller kanske rent av ha ett förslag, men det har de ju inte. Det är ingen som tror det.
0: Nej, det kanske inte är troligt.
1: Nej, för nu har de ju haft sitt möte. Nu orkar de inte ha något mer möte i helgen, det tror jag inte.
2: Nej, nu tycker ju ändå Elisabeth Tan Ringqvist, som hon sa i förmiddags, att hon har ju ändå gjort sitt i den här liksom lilla gruppdynamiken. För nu har ju faktiskt bjudit in till det här mötet, så nu känner hon att stafettpinnen ska lämnas över.
1: Ja.
2: Så att det hon helst vill, det är väl att V ska backa på sina ministerposter och ja, helt enkelt ratta in sig i ledet, vilket vi kanske inte tror enligt
1: Ida Gabrielsson. Ska vi så snabbt vad händer på måndag, Jimmy?
0: Jag tror att det går till omröstning.
1: Det tror du?
2: Ja.
1: Therese?
2: Ja, det tror jag också.
1: Jag tror hon begär mer tid. Mm. Ja, då vet vi det.
2: Mm.
1: Bra! Vad hände över till veckan med vännerna? Therese, börjar du?
2: Jag tänker att vi pratar ändå lite om Elisabeth Tan Ringqvist och Ebba Busch, som jag tycker är så härliga. De ertappades i veckan att bada bastu tillsammans. Och inte tyvärr då med gruppen Kai, men bastuklubb alltså. Jag tänker så här, är det något de har glömt att berätta för oss?
1: Jag tänkte min rubrik där. Naket, hett, viktigt. Allt om mötet mellan Tan Ringqvist och Ebba Busch. Man är ju väldigt naken i en bastu.
2: Det
1: kan ju symbolisera att man är ärlig, man kommer varandra nära och så vidare. Så är det en het fråga.
2: Ja, och jag brukar ha bastumössa på mig också.
1: Bastumössa. Mm. Jag står här och grunnar på en stor nyhet i veckan som handlar om näringslivet, kan man säga. För Arla lägger nämligen ner den legendariska Falbygdens ost. Alltså, jag tänker så här att kunde man inte spara lite på alla ostbutiker istället och helt enkelt använda osthyvelsprincipen?
0: Ja.
1: Nu valde man tårtbitsprincipen, men i det här läget, osthyvelsprincipen, tänkte jag.
0: Ja, förstår.
1: Jimmy.
0: Vi hörde i veckan varsel på IKEA i Älmhult och Uppsala. Snacka om ett platt sparpaket.
1: Det är ju jättebra.
2: Ja.
1: Det kom du på trots att du har gjort helt andra saker.
0: Ja, jag fick krysta fram något.
2: Socker av vinerbrödet, då slog det till.
1: Ja. Vänner, vi har en utannonsering av en födelsedag att göra idag.
2: Ja, vi har en jubilar.
1: Det har vi. Man pratar ju inte om en dams ålder.
2: Verkligen inte.
1: Det gör man inte.
0: Men Therese, hur gammal nu är han?
2: Nu var det inte mig jag skulle prata om.
1: Nej.
2: Återgår vi till...
0: Okej, förlåt.
1: Det här handlar om Eva Johansson från Uddevalla. Trogen lyssnare på det här programmet under många herrans år. Och det är klart att vi nappar på det, Eva, när du fyller jämnt idag.
2: Så är det, och hon skriver till oss varje vecka, hänger med oss, pushar oss, peppar oss och kommer med egna superhärliga instick varje vecka, kära Eva Johansson,
1: ja,
2: som fyller jämt idag.
1: Precis, och vi tänkte vi ska bjuda på dig en låt från vår egen låtskatt, och kanske är det så, Eva, att du ska ha en fest.
2: Det hoppas vi.
1: För att celebrera detta, det hoppas vi, och det tycker vi du är värd. Men då vill vi passa på att varna lite för att vad som kan hända om man har en fest.
2: Ja.
1: Det kan ju vara så att plötsligt är alla försvunna.
0: Exakt.
1: Och vad har de gått då?
0: Det finns bara ett ställe.
1: Ja.
0: Det hamnar alltid där.
1: Ja, precis. Ja, varenda fest så hamnar man alltid i köket.
0: Ja.

0: Ja, en låt som vi tillägnar Eva Johansson som fyller jämnt idag och som vi stämmer in i den stora grattiskören för gammal trogen lyssnare på just det här programmet.
1: Verkligen, supergrattis säger vi.
0: Ha nu en riktigt bra fortsatt födelsedag och om du har en fest så hoppas vi att andemeningen gick fram. Folk kommer att strömma till köket. Ja, så händer det alltid nästan. Nu tänker jag att ni ska strömma till ert eget inre geni. För nu är det dags för det här.
2: Veckovis, veckovis, veckovis. Vem är veckovis?
0: Ja, saker och ting behöver ju inte vara sanna, men de kan vara sannolika. Nu ska vi testa er hur sannolika ni är i svaren på 6 stycken frågor om sånt som har hänt under veckan. Vi börjar med dig, Jimmy.
3: Ja.
0: Vad ska Sveriges Television tvinga alla tittare att göra?
3: Se om alla säsonger med Luffarlasse.
0: Det hade varit straff, det du. Det hade varit. Nej, rätt svar ska då vara att alla måste liksom logga in för att kunna se SVT Play. Och då blir jag omedelbart nervös.
3: Ja, hur ska du klara detta?
0: Jag vet inte. Jag får gå hem och läsa någon manual eller något. Det frågar hustrun. Eller knacka på oss grannen kanske.
3: Ja, kanske.
0: Therese,
1: ja.
0: Vad ska höjas i Finland?
1: Alkoholhalten på vodkan. De tycker inte den biter längre.
4: Nej, underbart.
0: Nej, det handlar då om pensionsåldern. Jaha. Som ska göras till 70 år minsann. På förslag i alla fall. Jimmy,
3: ja.
0: På måndag kan det mycket väl bli så då att Magdalena Andersson begär mer tid till vad då?
3: Att förstå hur FCT kunde vinna över Mjällby.
0: Ja, det behövs mycket tid. För det tar längre tid än att bilda regering, tror jag. Apropå veckans bragd som vi har pratat för lite om egentligen. Mm. Nej, hon begär mer tid till att sondera om hon kan bilda en regering eller inte. Therese,
1: ja.
0: I måndags hände någonting som inte hänt på 487 dagar. Vad var det?
1: Min fru fick se mig naken. Hon har inte varit sig själv sedan dess.
0: Men nu vågade du igen alltså. Ja, visst. Jag tänkte, jag visste att det skulle bli det svaret. Jag kunde inte hålla tillbaka det.
1: Nej.
0: Jag vill att folk ska få höra det. Nej, det var ju då att Sverige höll nollan i en fotbollslandskamp för herrar. För första gången på 487 dagar. Jimmy, din sista fråga.
3: Ja.
0: Vad var helt oförändrat i september?
3: Regeringsbygget.
0: Ja, det är ju nästan rätt. Kunde vara så. Men på mitt manus står det matpriserna.
1: Ja.
0: Det är ju en väldigt glädjande nyhet. Att det är på det viset. Therese, din sista fråga då. Och då åker givetvis hem till din kommun Trollhättan. Och jag undrar, varför var det sådan eufori där i tisdags kväll?
1: Jag tog på mig igen efter nakenchocken.
0: Du hade en röd tråd där.
1: Jajamän.
0: Istället för röda linjer så har vi röda trådar i det här programmet.
3: Jag tror att du slutar med en röd tråd på dig. Ja,
0: inte en röd tråd på kroppen hade hon först. Men så tog hon på sig.
1: Nej.
0: Ja, det är underbart. Det var ju då förstås att FC Trollhättan slog ut svenska mästarna Mjällby i Svenska Cupen. Och före Trollhättan-ikonen Tom Pettersson fick åka slokörad tillbaka till Blekinge. Mm.
1: Och som man sa, det här kommer jag nog få höra många gånger.
0: Ja, och man sa att det är så mörkt så att det, ja, det var så mörkt så att det var värre än en tisdag kväll i november.
1: Lite så.
0: Ja, men det gjorde ni ju med vänner. Det man kommer komma ihåg här, Therese.
1: Nakenchocken.
0: Nakenchocken, ja.
1: Tisdagens nakenchock.
0: Naket, hett, viktigt.
1: Ja.
0: Som det var i bastun mellan Tann Ringqvist och Ebba Busch.

0: Där hade vi Mikael Magnusson, musik från Lysekil, Forget About Tomorrow. Ja, jag vet inte hur lätt det är att göra det för de som försöker få ihop en regering.
1: Nej, alltså det är ju intressant med kommentarerna här nu att de har varit, det är ju så uppenbart att de har varit på ett seminarium och inte på något regeringsbildningsmöte.
2: Verkligen inte.
1: Nej. Men som sagt, de hoppas de har haft trevligt, de har fikat och de har fått en baguette, var det väl, va? Men vi har lekt lite grann nu. Högberga gård på Lidingö. Vi har kollat igenom deras meny.
2: Så är det.
1: Och tänk till på, vad skulle de ha beställt från menyn respektive partiledare helt enkelt?
2: Ja.
1: När vi nu, Amanda Lind, mm. Om vi nu kikar på menyn här på Högberga gård, vad skulle hon ha valt?
2: Till förrätt så kommer ju Amanda Lind smälla till med en butternuppumpa med rosépeppar.
1: Butternuppumpa?
2: Butternupp. Nutt. Nutt. Nej. Det här är alltså butter up. Nutt.
1: Bottom up test. Nej, men det här är ju då riktiga rätter som vi har hittat,
2: ja,
1: på Högberga.
2: Verkligen. Butternut pumpa med rosé. Alltså exakt.
1: Butternut.
2: Butternut pumpa med rosépeppar. Låter inte det. Vi har bara kommit till förrätten än så länge. Ja. Och sen till huvudrätt så tror vi ändå att det blir algrimmad sejrygg, eldad blomkål, blomkålskräm, limegurka, timeoutpeppar, saltad gurka och grillad vitvinsås.
1: Sa du timeoutpeppar?
2: Ja! Nej. Timutpeppar.
1: Ja. Det här låter som en perfekt gourmetmiddag för en miljöpartist.
2: Ja, visst gör det.
1: Algrimmad sejrygg, ja. Eldad blomkål.
2: Ja.
1: Okej, Nooshi Dadgostar, vad skulle hon ha valt?
2: Ja, hon är ju enkel kvinna, så hon väljer förrätt gurka dillrom.
1: Ja, så hon hinner ut och röka innan huvudrätten
2: kommer. Hon bara, fram med gurkan, fram med dillen, fram med rommen, perfekt. Sen går jag ut och vejpar lite.
1: Ja.
2: Det är till förrätten och såklart till huvudrätten. Bakad röding, konfär, purjolök, isad charlottenlök, champagnevinäger, löjrom, smörgåskrasse och vitvinsås.
1: Ja. Bakad röding till Nooshi Dadgostar. Det är ganska givet.
2: Ja, det var ganska givet.
1: Ja. Då har vi då i väntan på värdinnan här, så tar vi Magdalena Andersson. Vad valde hon?
2: Till förrätt valde hon bakad champignon, ankrillett och pepparmajonnäs. Mest för att hon inte vet vad det är för någonting.
1: Ankrillett.
2: Ja. Och till huvudrätt så är det halsrad gös från Hjälmaren, tomater, råsaltad blekselleri, picklad kålrabbi, forellrom och grön tomatsoppa.
1: Grön tomatsoppa, ja.
2: Hon vill så här plisa alla.
1: Hon markerar att hon är närmast, ja, Miljöpartiet. Där, kanske. Grön tomatsoppa ska det vara.
2: Noga.
1: Ja. Ja. Okej, då har vi själva värdinnan. Tand Ringqvist.
2: Ja.
1: Vad skulle hon ha valt på menyn?
2: Till förrätt, broccoli, dragon, majonnäs och puffad ris.
1: Ja.
2: Det låter väl lite
1: patistiskt. Ja, verkligen. Ja.
2: Och till huvudrätt, hon är ju ändå liksom lite bitig, Tand Ringqvist. Hon ser ut som en kvinna som inte tar någon skit. Så hon beställer ju in en kalvantrikå. Nattbakad morot, dill, puffad bovete för att slänga ihop det med förrätten. Slät morotsgratäng och kalvdemi.
1: Det är kalvdemi, tror jag. Jag tror också den är väldigt bra.
2: Ja, och eftersom alla är lite rödlätta också i, så känns det ju ändå som att en liten morotsgratäng där känns som att det spelar hemma då.
1: Jag tycker det är så härligt med menyer, det hälften av grejerna har man aldrig hört talas om.
2: Verkligen. Och butternuttpumpa.
1: Det lät som något annat. Ja. Jag kan inte, förlåt, men...
2: Förlåt. Aldrig. Alltså, jag måste nog kolla in.
1: Har du ätit ankrillett någon gång, Jimmy?
0: Nej, det tror jag aldrig jag har sett ens.
1: Sen kan man ju få det att låta väldigt fint också, beroende på hur man lägger orden. Vitlöksrostade solrosfrön. Visst låter det gott.
2: Ja. Saltbakad gulbeta. Jag menar, det är mycket mer appetitligt än bara stå en gammal rödbeta. Det kan jag stå också.
1: Ja, det var exakt.
2: Eller hur?
1: Ja, rödbeter och sylta liksom. Ja, nej, men det var lite kul lek här vad de skulle beställa om. De hade ätit middag. Nu gjorde de ju inte det.
2: Gjorde de inte.
1: Nej, utan de ska hem och fredagsmysa var de på sitt håll och tänka till på vad de har lärt sig idag. För det var ju mer kunskap och lärdom än det var förhandlingar.
2: Men enligt Magdalena Andersson då så skulle hon är ju hemma och funderar på massor av saker och jag undrar så här, vad ska hon fundera på om de bara haft ett seminarium? Det är man ju lite nyfiken på.
1: Ja, ja, men strålande, Therese. 17.22 är klockan och ekosändningen 17.25 är näst i själva tablån. Men vi hinner väl med en liten musiksnutt, va, Jimmy?
0: Absolut.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all tar oss vidare till en summering av nyheterna så här denna fredag eftermiddag med Ekot på en minut.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
2: Ja, tack Ekot där för nyhetsservicen på ett minut. Vi har skrattat lite internt här åt butternuttpumpan som en rätt som finns på menyn på Högberga gård. Lite roligt där.
3: Du tillstod ändå att det var svårt att uttala.
2: Ja, de här tre una som ställer till där, butternuttpumpa. Mm. Det blir liksom lite för många un för att man ska inte börja skratta, hörde jag på säga. En nyhet från veckan plockar vi från vårt östra grannland Finland. Där man då ska höja pensionsåldern till 70 år. Ja. Och är det ett som är säkert så är det ju att jag tror att Sverige kommer att följa efter.
0: Ja, ja.
2: Och du har tittat in i framtiden, Jimmy, och i din kristallkula och kommit fram till att du är så pass ung så du lär få jobba tills du är minst 75.
0: Jag är helt övertygad om det.
2: Ja. Ja. Och då står du här och sänder.
0: Ja.
2: Finns Sveriges radio överhuvudtaget?
0: Det kan man ju också fundera på.
2: Men jag tror att du kommer att stå och sända här.
0: Ja, jag kanske är den sista som stänger. Ja. Det är väl inte omöjligt.
2: Ja, frågan är om någon vill komma och gästa dig.
0: Jag har ju vissa funderingar och vissa farhågor kring just den frågan. Ja, ja. Så att jag tror att det kan bli svårt.
2: Ge oss hela bilden nu, Jimmy.
0: Jag lovar.
2: Du är 75 år.
0: Jajamän.

Visst, jag kan köpa det där med att det kanske är lite gulligt och sådär med en gammal gubbe som inte hör vad någon säger överhuvudtaget. Som kanske somnar under det att soldaten och kortleken spelas.

0: Ja, vi får se om jag står här tills jag är 75 eller inte. Men nu ska jag lämna över till en som är Torbjörn Nilsson. Det handlar om trafikkollen.
1: Och det handlar om länsväg 2901. Vi får ju fått rapporter om att det är avstängt mellan Högsäter och Bäckefors på grund av att man byter vägtrummor. Det är det tydligen inte, utan det är avstängt först på onsdag vad det verkar. Utan det går att passera på den sträckan Högsäter-Bäckefors. Sundjarenleden, den färjeleden, går enligt tidtabell igen. Inga problem där. Och sen nämner vi också Uddevalla-Munkedal i höjd med Saltkällan. Länsväg 832. Trafik just styr där på grund av ett arbete in till berget. Tipsnummer, det är 020. 999-444.
0: Tack Torbjörn, nu blir det nyheter klockan 17:30. Här är Tilda Jonsson.
2: Polisen söker just nu efter en person som ska varit inblandad i ett bråk på Kronogårdstorg vid 3:30. Två män ska börjat slåss och den ena ska ha slagit den andra med något tillhygge i ansiktet och sen sprungit från platsen. Mannen som skadades var vaken och talbar när polisen kom fram. Han har en sårskada i ansiktet och är förd till sjukhus men har inga livshotande skador, säger polisen till P4 Väst. Polisen jobbar nu vidare med bland annat information och pratar med vittnen till händelsen. Och en man döms för att ha hotat två kriminalvårdare i Brinkeberg i Vänersborg. Mannen ska bland annat ha hotat att slå ihjäl kriminalvårdarna i samband med en diskussion om att han skulle få en ny rumskamrat i maj i år. Han döms till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman. Han ska också betala skadestånd till kriminalvårdarna. Nu något helt annat, för EM i kaninhopp kom igång med ett skutt idag och för första gången hålls det i Sverige, i Lysekil. Selma och Maja är 2 av dem som kämpat för att få en plats i mästerskapen.
3: Ja, men i Sverige har vi ganska hög konkurrens så man behöver ju klassa upp sig hit först. Det är ganska tufft så.
4: Det har varit lite svårt, men sen har jag haft kaniner hela mitt liv. Min mamma har typ tävlat i typ 30 år eller något. Det är en familjegrej.
5: Martina har bilat hela vägen från Tjeckien med sina 11 kaniner som alla ska tävla under helgen. Men det som gör sporten rolig är inte att vinna, utan det är tilliten och relationen till kaninerna som är viktig.
6: I think that the best part of this sport is my relationship with my rabbits and the trust and the shared emotions and experiences with my rabbits. I feel much more confident and I'm not here like alone.
2: Och reporter här var Elmer Johansson. Och så tar vi en titt på vädret, för ikväll så ökar molnigheten västerifrån och följs under natten av regn. Ja, mulet väder även imorgon och regn passerar av och till. Temperatur 5-9 grader.
7: Stort tack Tilda, vi tar ett skutt till oss själva efter den här rysande sändningen med kaninhoppningen i Lysekil som vi har pratat mycket om i sändningen idag. Det är fantastiskt kul att de tog över arrangörskapet från Båstad som hoppade av. Då hoppade tennisklubben i Lysekil in och de räknar ju med att dra in rätt mycket pengar på det här.
0: Ja, ja, det är
7: ju fantastiskt roligt att de svarade telefonen i kaninförbundet ringde.
0: Ja, visst.
7: Dag Jönsson, tennislegendaren från Lysekil som då står bakom detta. Härligt Tilda, du får gå hem och... Nej, du får inte gå hem än.
2: Nej, inte riktigt ännu.
7: Du sitter på desken fram till 7 faktiskt.
2: Jajamän.
7: Ja, det gör du. I morgon kommer vi tillbaka med nyheter i FM-radion från 8:30. Då är det Thomas Bader och Jeremias Sandberg som sköter det hela. Vi ska nu sköta en slags utlåtning, Jimmy.
0: Okej. Okay.
7: Den börjar där. Det handlar då om tipspromenaden. En skraplott till Mellerud och Thomas Johansson. 2 stycken går till Uddevalla och Niklas Ryrmalm. Och veckans högvinst går till platsen där Therese McDonald tillbringar sin dygnsvila. Trollhättan Mervi Ahlqvist. Stort grattis till vinsterna. Mm. Och gott jobbat. Jag har fått propåer här från lite olika håll att det var väldigt enkelt idag.
0: Jaha.
7: Men det ska det ju vara ibland.
0: Jaja.
7: Och alla frågor var kanske inte enkla sammantaget så, men hinner vi köra igenom de rätta svaren? Det gör vi, va?
0: Ja, om du pinnar på.
7: Kaninhoppning var ju då Europamästerskapet av rätt svar på den första frågan. Var träffades Bush och Tan Ringqvist? Jo, det var ju mycket i en bastu såklart. Ann Carson är aktuell. Varför då? Jo, hon blev ju årets Nobelpristagare i litteratur igår. Och orten som i princip var av skuren från yttervärlden var ju då Kungshamn efter regnovädret igår. Och den nya slow-tv-satsningen är ju då Dygna med Wagner.
0: Just det.
7: Det är inte Dygna med Metallica och absolut inte Dygna med Family Four som var de andra alternativen. Och den här nedläggningen i Falköping har ju då blivit en stor nyhet. Det är ju då Falbygdens ost. en butik som har fått oerhört mycket reklam, men lite för sent. Ja, det är ju synd att man får den när man ska lägga ner, tänker jag. Lagen om alltings jävlighet. Den enda gången man nämnt i Sveriges Radio, det var när vi skulle lägga ner. Ja. Synd det, kanske man kan tycka. Therese McDonald har skrivit en liten hälsning nu också till våra följare på sociala medier. Alltid trevligt.
8: Så är det. Vad vore vi utan dem? Och de gör ju nästan halva programmet. Ja, och nu lite mer när Jimmy inte var med också och såg åt vinerbröd och så.
7: Ja.
8: Så att, nu har de fått en hälsning och vi...
7: Ja. Ja. Ni vet, bara så ni vet inför fortsättningen, om ni inte hör Jimmy i eten så sitter han någonstans bredvid och äter vin.
8: Exakt.
0: Istället vad heter den där på menyn förresten?
7: Butternuttpumpa, Therese.
8: Butternuttpumpa också.
7: Nuttpumpa. Underbara härliga publik. Nu taggar vi ner och tar helg och kastar oss över nyhetsklubben här i P4, minsann.
9: Varför var Ronaldo i Malmö?
10: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
11: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
10: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. I salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
12: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
10: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
11: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare. Och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
10: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
11: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur

0: finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
1: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
2: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alla jävla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
4: Fotboll!
3: Skojet!
5: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
2: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
6: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och att Tassa passar Emmot, som springer mot målet.
2: Här kommer Emmot med bollen.
1: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
7: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
8: Hej.
2: Kolla den där tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
2: Och ett, två...
8: Hoppsan.
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
8: Förlåt. Det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
3: Ja!
2: Ska jag?
3: Emmot!
2: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
9: Okej, vi blundar.
10: Vi blundar! Vi blundar!
9: Okej, vi blundar.
8: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
9: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
9: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
2: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
10: Ja, var är bollen? Jag ser den inte.
7: Den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
2: Nej, för jag blundade också.
1: Okej. Fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
10: Är matchen slut redan?
9: Ja, som ville se någon göra mål.
3: Vi med!
2: Vad ska vi göra?
1: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
2: Hoha!
6: Mjau!
2: Okej.
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
10: Nej, inte jag.
9: Jag fyller år näst,

0: Grattis på mamman.
1: Tack så mycket.
2: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
0: Ja.
2: Psst, radiopan. Vad är det emot?
3: Vi hittar inte fotbollen.
2: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
3: Jaha.
4: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
2: Okej, Tessa.
5: Hurra, hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
2: Hittar fotbollen någon i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
2: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
2: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
2: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
3: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
4: Ho-ha!
5: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
6: Ja!
1: Mål!
6: Mål!
7: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
8: Ja!
9: Ja!
10: Ja!
6: Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioappen.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Hihi! Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Det är fotboll.
4: Det är fotboll.

0: Välkomna till VM-kvalsport extra. Det är de svenska damerna som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn Ijay.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att Idje får chansen uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark. Där är Kaunas i Litauen och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske. Utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Det har varit blåst lite runt Tony och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet och framförallt att man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Smilla Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn Ijay. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne även om det nu kostar mig ett byte tidigt. För hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi har med henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha Ijay tillsammans med Felicia. Ijay kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och Ijay tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen, Pontus Lind reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på här sidan IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
6: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt inne i boxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
7: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Mm. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
6: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
4: Felicia Skröder, du har ju vräkt in mål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig i det där snacket?
8: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
4: Om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
8: Nu har det stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
0: Felicia Skröder, numera Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
1: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
0: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
1: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
0: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot som Litauen. De kommer stå långt ner på egen plan. Då är det viktigt att ha en sån typ av spelare. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
0: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. Är NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och att hon ska försöka lägga tillbaka bollen kanske till en Anvegård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen till Felicia Skröder.
0: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
2: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
9: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
2: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sport Extra.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
11: Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. 2 av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i IFK Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i Allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdagskväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den där matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
2: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt tillbaka efter långt skadeuppehåll.
12: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
12: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
0: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
1: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer, och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
0: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare med sin fina passningsfot. Har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakt i det svenska laget, Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon, Felicia Skröder och Evelyn EJ. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut, det är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite, som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig lite önska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar, och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen, och det är uppe på vänstersidan i blå dress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn EJ på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten, där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot EJ ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, Häckenspelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på, och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är som ligger bakom anfallsförsöket där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva för Litauen. De är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba. Och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sigotti Olme med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet. Precis över Evelyn EJs skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva. Men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan. Hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr. Och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård. Om inte A-planen, spela in till en kompis, hade lyckats.
1: Man ser också den när Litauens målvakt får bollen att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som, ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
0: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
1: Ja,
0: där.
1: Men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där timern. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on om man säger så.
0: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner med, mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
1: Ja, verkligen. Om man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
0: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så där så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
4: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
0: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp. Det var den ordblandningen jag ville göra där. Ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen. Så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
1: Sen så får man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
0: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså sjunde minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, Smilla Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sjötti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Lindberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
1: För Litauen.
0: Ja, precis.
1: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inledningsfot. Då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen. För då blir det också att man drar ut lettiska, de lituanska, vad säger man?
0: Litauiska.
1: Litauiska, tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Spelarna så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för att markera när någon kommer löpa in där.
0: Sverige med bollen igen, 9:e minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sujotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den 10:e minuten.
1: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hanna från vänster, 10:e minuten, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare. Och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radie bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, så det är en räddning på mållinjen utav litauisk spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Mm, bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna när de startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet, så löper mot den första ytan, men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade, men en bra räddning också måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål, och den går utanför från Sujotti Olme som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och man brukar se det typ i 65:e minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men ska du behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot DJ. Försök till vinst.
1: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är då också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaite på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten jätte, på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mittplan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne, apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på US-spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, ja, men överdrev jag väl. Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Edgier och Skröder, hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt DJ som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt att markera och försvara sig i det lägena.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. EJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hittar EJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan av Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, EJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, men verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar. Man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård. Hon blir ju lite, hon kommer in från sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
0: Hörna är ändå för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mittplan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Ja. Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än vad Litauen är.
0: Här kommer Sverige. Fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur. Bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot EJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast, utan det blir svensk hörna. Igen då, nu är den 17:e minuten. Ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sida. Framåt mot TJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar inåt och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn på passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet, mot en felvänd Ammergård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröde som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning utav Winberg som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven i avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Kommer Ambegård som tar ner på bröstet och sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möter nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten, så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Mm. Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21:a minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg,
0: ja. Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sidotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21:a minuten. Fortfarande mållöst, 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot, kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen, skarvas inåt mot den, och den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom, som försöker se på en enmanskontring men omringas av 4 svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar in mot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar utav Litauen framåt igen för Sverige. Här är Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrustning utav målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22:a minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten, och sen så i returen så får Almgård neden och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren
1: hon sparkar henne. Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM-playoff i den 23:e minuten i sin 12:e A-landskamp, 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparketing.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
4: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
4: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske var något sånt där då.
0: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom. Och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa, så alltså kan vi sluta diskutera om det där. Men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar hon gör i klubblagarna. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Alltså plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga när det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
1: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28 minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijotti Olme in i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensiv plan, där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra, mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra när man är på. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
0: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen nickar undan. Sijotti Olme tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster sidan Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner med kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna. Får en hörna. Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige. Men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det. Så att det blir litauisk boll i den 29 minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straffat så genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar följd och sen var laget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt. Och hittar även in i mitten när anfallaren Jono Scheite är den som är en bra target där. Och här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. 3 meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel. Fin boll från Sijotti Olme till Sandberg, så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sijotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn. Kort fram mot Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff. Första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt. Svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan. Där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt. Och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Under den till Litauen från distans i Göteborg med högt över.
1: Ja, bra spelet i Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen. Så skulle man en liten straff också där. Men
0: en liten
1: domaren,
0: straff.
1: Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer att avvakta.

0: Hon har med sig Ambergård på vänstersidan. Håller i Origi. Skjuter från distans när målvakten är långt ute. Fast då just då på väg tillbaka. Så det blev ju superenkelt för Cheskute. Den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen. Eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget. Att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som Idje har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också i Litauen att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet, där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Ambergård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Anvegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart, alltså även Evelyn Idje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten. Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel. Och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är där och vinner bollen på mittfältet. I höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35 minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn. Det är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren. Behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt. Fint till Sigiotti Olmen. Nu är det väldigt trångt, men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten. Ner mot kortlinjen Winberg med spelet inåt. Och ett avslut från Ambergård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte man har fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn Idje för Sverige i den 36 minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu. Utmanar, vänder inåt. Kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen. Mot kortlinjen skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att de kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige de skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landet som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut och hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegård en hög variant den här gången. Målvakten där boxar, lyckas inte. Apropå det vi var inne på, turen går precis utanför för Sverige via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne, i ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ah, ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Ambergård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga. Jag kom runt på kanterna och såg bra inlägg. Där löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
1: Nej.
0: Här är Sverige.

0: Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Över till högersidan spelar Holmberg precis utanför straffområdet. Sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sidotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sidotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
1: Nej, jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är ju verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får nog återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som jag har problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
2: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på bena igen.
0: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelar snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sidotti Holm istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sidotti Holme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där det är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
2: Och Itke, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne. Så det är bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
0: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål, Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen och med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sidotti Holme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sidotti Holme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om mitt plan. Bella Andersson, Sidotti Holme, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Anvegård med målen utanför straffområdet. Spelar snett inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Titta dem. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet. Insticket mot Anvegård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
2: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
0: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Anvegård med ryggen emot straffområdet, vänder upp ute mot vänstersidan har de bollen nu. Och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapare utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot DJ in i straffområdet. Det var trångt där undan Litauen.
2: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward, så är det värdelöst. För du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt. Och då ser det ut som om att man har tagit en helt fel löpning.
0: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare, att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann bort det blöds.
2: Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
0: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg, här har de ändå vänligt och vridit lite på motståndaren, så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför, där är triangelformation de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där i målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
2: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan. Så vill man ju också ha. Nu har man haft många hörnor. Att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen. Samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg. Som sen spelar till Bella Andersson. Framåt till Sigiotti Olme. Mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans. Men det är en halv meter över.
2: Men bra. Jättebra. Kommer skott. Kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt. Det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena, de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
2: Och Felicia Skröden, hon kom igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
0: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger hörnflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
2: Jättefin samma position. Hörna. Otroligt fin, ja. Hörna. Som måste komma på första stolpen.
0: Men
2: det måste vara någon
0: där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
2: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
2: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen?
2: Ja,
0: det tog
2: jo.
0: Vi för givet.
2: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Alltså, Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det ju också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som vi.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24:e minuten.
3: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot, här är Ola Janåker Dunkers.
5: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik-kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
6: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
7: Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
5: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
3: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
0: Framåt igen för Sverige, här är skrödet till vänster, straffat avsluta på en jättefin utrustning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
8: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparket in.
3: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen, men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
9: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
10: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
11: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready.
7: unfortunately for us.
10: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo, även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
7: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
9: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
11: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
12: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
11: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
12: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious. But at the same time, we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
9: Manchester City ska sägas också har överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabelle Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot vad hade vi där egentligen? SD, ja, precis. Brynäs SD. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
13: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Ja, den här herrallsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin, fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås, en frispark var det och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erlingmark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen, och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taosa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall, så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen. Det kommer ett inspel just mot den positionen men undan utav IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan utav försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka utav Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen. Som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuter spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då nere hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, får ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll på högt upp på egen plan halva, blir av med en snabb från frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Så åker han på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
1: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
15: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt, det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
1: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45. Nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
15: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det, Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
0: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
2: Ja, Nathalie Björn, hon hade inte jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilestedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
0: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilestedt, för Sverige i det som ju var en av de tre bronsturneringarna, de senaste fyra världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till. Varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska, och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Ambergård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
2: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska faktiskt sitta på mål. Hon är så pass... hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
0: Men 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde i 3 minuter in i den andra halvleken.
14: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt, och det är ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås-försvaret, känns det som. Nu har jag ju inte stått i mål. Det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack, i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet, slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta, han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån, och bollen i en väldigt fin båge meter över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis vi så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
0: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken, och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt, svensk ledning 1-0. Så är det en kort variant Sverige, men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg, och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram, undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen, Tottenham-spelaren med ett nytt inlägg mot svenskor, och Skröder till EJ som skjuter högt över, men måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinkningen eller inte, för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
8: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig, annars hade hon fått en ordentlig touch på den så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0 mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
0: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
8: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju två stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missar den, så hon kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
0: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen ändå fram till mig.
8: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när det är, när man verkligen ser att det är motståndare som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite, och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja men, de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
0: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Ambergård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänt. Ja, allt möjligt.
8: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
0: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
8: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna, och låt som motståndarna få springa.
0: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Döda domaren framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans. Gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. Invid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten, och till vänster Anna Anbegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn IJ är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
8: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt, men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
0: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidjotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen, sular den med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidjotti Olme med lyftningen som inte når fram till Anvegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde, undan av Litauen. Hade ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, vrickar den in mot DJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56:e minuten.
14: Här är svenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelar den inåt till Kruse. Kruse sätter den i backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ute på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det och får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, nu har 12 målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
0: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröde som tar emot, och målvakten är långt ut och Skröde bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
2: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa. Och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja, men det blir ju öppet mål. Hon springer ju förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
0: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
2: Ja, exakt.
0: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl började rusa.
2: Men stekhet Skröde som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
0: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkra Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
2: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Det var ju ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
0: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då, att rösa på mot Litauen.
14: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man behåller den där nollan. Och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet. Och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål. Och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
0: Hur är orken hos Litauen?
14: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
0: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61 minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället. Kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten. IJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna. Ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0 ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort den motståndare, får med sig ett inkast dock. Högt uppe i planen.
14: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
0: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att nej, hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
14: Ja, nej, men det stämmer. Hon är en väldigt intressant spelare.
0: Tack,
14: och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
0: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg, för Sverige i 2-0 ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva, kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
14: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
0: Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder där och skjuter in en mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen, och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
14: Ja, nej, men helt annan rörelse i Sverige, bra inlägg, och ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
0: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här i Tower.
14: Det är det absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt. Så att ett riktigt klassmål.
0: Och nu görs ett gängbyten i det svenska laget i den 64 minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in, mer än Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Yusoba.
14: Stämmer bra.
0: Sen var frågan vilka som klev av också.
14: IJ gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
0: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
14: Ja, nej, men
0: när man är
14: referent
0: och de ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige har 3-0 borta mot Litauen.
3: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
9: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19.30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
13: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Och det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter är spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFKarna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att trockla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ tivrik så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu är spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte satt för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
0: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då, genom tiderna. Och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och hörna härifrån höger. Några byten har gjort. Vi har kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna. Men det är en av de som startade matchen som kommer med hörna. Sandberg mot mitten. Nickas av litauisk försvarare. Ute mot vänstra sidan på offensiv planhalva. Där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigjotti Olme. Åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen där Amanda Ilestedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Jusoba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigjotti Olme och Anna Almegård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot som vänder upp och spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
2: Mm. Så detta som ledde fram till den här hörnan är ett bra samspel mellan Josuba och Skröder. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de
8: tyckte om att spela väldigt mycket med varandra och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
0: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
8: Dåligt.
0: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
8: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
0: 70:e minuten, över till 71:a, ett framspel mot Anvegård som liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvick tänkt och lite revanschera sig ändå, men få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
8: Ja, det är svår bättre att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt 4:e mål i den här matchen.
0: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24:e minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58:e minuten, i den 63:e och nu är vi framme i den 72:a när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Josuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet, Josuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål, spelar bakåt till Sijotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet. Där finns på högerkanten Josuba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Josuba när den stod satsar upp och landar hos målvakten.
8: Mba har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna. Och väggspel menas ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
0: Första touch, pom pom pom,
8: ja.
0: Helst. Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där. Så, men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3. Svensk ledning.
14: Här är svenska fotbollen på hemmaplan. Svensk ledning IFK Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte. 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg och 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål. Men det var ju egentligen inte målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen, då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor och så spelar han bollen vidare bakåt ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled. Ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passning. Läggaren till målen, Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha. Men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike. Det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ändå leder 1-0 mot Västerås.
0: för Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff. Och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten. Och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den. Och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
8: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
0: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt, det är många litauiska försvarare som är inne i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kapp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
8: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Bah har varit väldigt pigg och bestått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
0: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara var starkare, bättre, utan också utvilad och komma in,
8: ja, men så är
0: i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget i ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
8: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framgångar.

0: Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet med den nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
1: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt om man har så mycket hörnor att få in en boll.
0: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är det London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren är inte riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
1: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja, om det skulle vara att...
0: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig, hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer det lyftning från distans. Upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg, det är 10,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
1: Ja, roligt att se också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
0: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten per omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji, överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
1: Till
0: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
1: Okej, ja.
0: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
1: Nej, det hoppas vi verkligen.
0: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sijoti Olme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas och det går mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
1: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det oftast hon som är först på det. Och det är en stenhård nick, det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket, och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
0: Som
1: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspelet kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvars

0: spel. Det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Bar som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
1: Här kommer Sverige igen med Cirjotti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josseberg vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
0: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
1: 7 minuter kvar av vårt nari tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
2: Jämna då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt, och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken, möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt, genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändrar på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
3: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig, Patrik, lite senare här i Sportextra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
0: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
1: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad störska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige, och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
0: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på, det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen. Och sen får man också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att ha dem en dålig dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat, att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd, för du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskarna har varit egentligen från första visslan.
1: Och här gör de det fint också, Anna Sandberg in i straffområdet till vänster, spelar in mot det såg lite trött ut Sandberg, för den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren, men det var också offside av vinkat sen.
0: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är någon offside när passningen kommer.
1: Ja,
0: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gått om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här, där man visar att man är ett duktigt lag.
1: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn, som mittback efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilstedt in och tog även över lagkaptens binden. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen plan. Alva,
0: har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
1: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök, som man kallar det, och 18 hörnor till exempel.
0: Ja. Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det har regnat och blåst.
1: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
0: Ja, exakt.
1: Här i den sista ordinarie minuten, ett fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det, antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. Och det blir något helt annat.
0: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner och
1: 18.
0: Ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset, så att det är svårt att säga vad Sverige står.
1: Minuten kvar utav tilläggstiden, kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan posta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer hon igen till höger i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
0: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
1: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare mål. Chansen om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josoba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
3: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
4: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
3: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: en handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Åh, vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. På herrsidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1. I detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta det resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sen. Färjestad-Frölunda, 0-4, fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat i den tredje perioden. En match som kom igång lite tidigare än övriga. Torén-gruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud. Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Du gjorde ett mål, Stina Blackstenius. Om vi någonstans börjar i matchen som sådan, du inledde på bänken. 5-0-seger för er, vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt, men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt och vi får se helt enkelt.
1: Det är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken. Och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg. Men att en dimma, möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen, skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt. Och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete därifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Alltså, det var ju samma som frågan igår, men alltså, det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
4: Nej.
1: Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men ni förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma, och de kommer försöka göra det svårt för oss, och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kamerabra.
1: Är det så enkelt?
4: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
4: Tack snälla.
5: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
6: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon har gjort i Häcken, och att hon fortsätter att göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målen, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
5: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären, Felicia Skröder? Hon är 19 år.
6: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet, och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
5: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
6: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare, och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
5: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
6: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon 3 här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
5: Med början på något stort nu då?
6: Det hoppas vi verkligen.
0: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
7: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
8: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
7: Rapporterade Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
0: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
11: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
12: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
13: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
12: Och det där tyckte inte Colin om.
14: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motstånd. Och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, två decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja, det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som är en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västerås-spelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, letar alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så tar han sig förbi sin första motståndare, trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har det när jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den. Då är det liksom Larsson som kommer igen full fart framåt och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen får en knuff i ryggen. Domaren tänker blåsa av. Avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen. Och Jonatas Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första fem minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så vi kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
15: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
5: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
6: En tuff match där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
5: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
6: Ja, alltså det är ju det som är också. Nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången när det var mer landskamper. Så det återstår att se.
5: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen, samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby, Degerfors 17.30.
6: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden om det, jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
5: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
6: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite, liksom andas ut lite. Men då vet man också att de Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting. Så de behöver knipa varje poäng de kan.
5: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
16: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här svenska fotbollen på Gamla Ullevi Göteborg, där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg, och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson, och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen, även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevertz. Kan han lyfta in bollen i straffområdet, och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som man gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg, 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra, och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Det var bara att typa den och köra. Och det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 dagar. Och hon är jätteviktig för oss, och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland, matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien, och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbolls-

0: Land. Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey. Då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE, det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4, HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2. Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0. Och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand, där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden, med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja, då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson, som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga, det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås, 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen där han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfintar, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken som debuterar från

0: bengaler på läktaren i blått och i vitt steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordesson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
2: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har 2 inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med 2 raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med 3 segrar på de inledande 4 matcherna. Så långt alltså handbollen.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
0: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1. När bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten så är det Jens Magnusson som lyfter in den. Och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodde som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda möjligen. Vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Gevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt till Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorat 2 matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK är ett tufft läge i början på säsongen, har ju verkligen lyft sig på väg mot 5:e raka segern om det här skulle stå sig. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, 5 fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Gevet på högerkanten kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nu inbytte Jonathan Ring vidare ut i Gevet på högerkanten. 15 meter in på offensiv planhalva där Ring har bollen. Får 2 IFK-spelare emot så sätter ut den till Gevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget.

0: och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion. Och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går i IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissar jag ju fullständigt galet i den första halvleken. Så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då, som vill ha ett poäng med sig i den här matchen, misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen. Då långsamt går det, stor och väldig är han ju. 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås. Och får frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Ja, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en är redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesen finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside-avvinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås. Som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig. På samma poäng som Blåvitt då. Baggesen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande. Att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast och IFK på egen planhalva. När Kolben Todasson ska kasta den där bollen då. Viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då ut till ett nytt inkast, och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utav Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen. Som har mycket boll här i slutet på matchen, så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus. Och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu. Bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren. Som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten då, ska han ta fram den. Här IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet. De vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Gevet. Gevet tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Gevet, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju. Men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna. Och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Bagg sen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Ja, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för en Göteborg-konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytningsen, IFK och inkast för Västerås på offensivplanhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare undan IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj, vad han inblandade mycket Baggesen nu då. Och IFK ska få undan den där bollen. Ja, men det får de att titta på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. När bollen rullas ner till Elias Elis Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp av 12, ut med bollen till inkast på högerkanten, halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då, 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson, Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger, har tagit en position som spelfördelare längre nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Den slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg, och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg, och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då, då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte att ta, utan vi ska ju få se en straffspark, och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den inbytte, senast inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo, men så är det. Han får en målvaktströja på sig nu då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren, som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. Gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning. Vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser. Det är taffligt spel. Det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad. Rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jumba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås. Och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagkvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över, möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu, eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där, upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten är ute här, långt utanför straffområdet, undan den med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt, in med bollen i straffområdet, ska det bli läge för Västerås nu alldeles på slut. Här kommer skottet från Baggesen, går omkull i straffområdet. Ingen straff, men en hörna i alla fall. Och då vill ju den vikarierande målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jumba kommer ju in i straffområdet också där uppe nu och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång när bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså, men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare undan IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst och det får du säga från den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
0: Ja men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch och dagen efter Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23:e omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag 2 stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så 2 matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Älvsborg-Halmstad. Wow!
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
2: Ja, men hallå där, Karlavagnen säger vi.
5: Hallå, hallå.
2: Vem har vi här?
5: Gerhard Stenlund ikväll.
2: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
5: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är ju tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är ju, många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i någonting som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte, och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020 22 10 30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
6: Verkligen.
2: Slussen är öppen.
5: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
2: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man... Ja, det förändras stort. Och det verkligen. Får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponerats mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså, till det bättre kanske då, om man har... Känner att man behöver det?
6: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
5: Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
2: Man ligger något i det.
5: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
6: Toppen, tack Gerhard.

0: med ZZ Top. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete. Och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5. Stora siffror, men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige. Skröder till vänster i straffområdet och avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten. I sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Och det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: På egen plan halva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till att börja med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
6: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i såna här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
5: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
6: Ja, men jag, för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
5: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger de om anfallsspelarens insats?
6: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match sen jag blev förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster och det är extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit första landslagsmålen när kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
5: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte nästa vecka?
6: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året. Så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
5: Tack.
6: Tack snälla.
7: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter i allt. Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind, som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
8: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget, Anton Svanberg, med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
7: Berätta.
8: Det må jag säga. Ja, ja. Men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Endre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
7: Sådan är innebandyn, va?
8: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt, fartfyllt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det? Liksom?
2: Ja. Jo, men det är klart att det är så här. Ja, nu har jag kommit tillbaka. Så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Verkligen. En otrolig stolthet såklart att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet. Liksom. Och det har man ju saknat. Så att, verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte sett mycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Schröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa. Bra Felle, skönt. Nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, ja, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det känner ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League, även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé. Mm.
1: Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo-Nässjö 85-81. Uppsala-Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå-Jämtland, där blir det också en borta seger. Kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan ju inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt, visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren.
5: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut tout là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag i San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dö.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Ikväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Det stannade vid 3, men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0.

Och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring inte Karlavagnen, 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring inte Karlavagnen, 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30, hjärtligt välkommen.

Där smyger han undan Orup med låten Åh, vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det går också jättebra att gå in på Facebook. Som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors skriver också. Det här är lite spännande. Det kan

0: Faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst, eller helst, ring inte Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att, ja, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det, det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet.
0: Mm.
1: Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Och det var bara för att man kunde.
0: Mm.
1: Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ah, nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men kan inte, inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har inte med det, alltså, nu nämner jag den här nu, för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass. Och jag kände så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan. Jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag tror att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket på bröllet. Ja, men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket. Men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte. Det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge. Sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag, alltså jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig.
0: Mm.
1: Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag.
0: Mm.
1: Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill.
0: Mm.
1: Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger jag så här, att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring, den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du Kenneth,
1: det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra, men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga, vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Och så vidare. Men, och han, alltså han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: Mm. 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det ju som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
0: Mm.
1: Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända. Du kan inte föreställa dig förrän du är där. Och när... Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad sorgterapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg. Oavsett om det är konkurser, om det är förluster eller vad det är, separationer eller vad det än är. Mm. Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och det, låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
0: Mm. Jag tänker bara att det kan vara lätt om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån. Så händer det ännu värre saker.
1: Ja,
0: men vet du en sak? Vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal det här, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser ju att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då om det som har hänt. Tusen tack för att du är med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up That Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020-22-10-30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
4: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
5: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
4: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
5: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Plejel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
6: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
7: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen, och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
8: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
9: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
10: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
8: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september. Men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande, utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
11: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
12: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
11: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
13: A person who with exceptional courage and integrity.
14: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
13: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
14: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
15: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
16: Nej, otroligt skönt.
17: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
16: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första. Och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
18: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga. Har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
16: Det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår. Men det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart. Men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
18: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
16: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
18: Och vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
16: Jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
17: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
19: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
17: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
20: Det här är Karlavagnen med mig Jarl Stenlund och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen. We were good, we were gold,
7: kind of dream that can't be. Då ska jag varna för en älg på vägsidan av viltstängslet länsväg 172 mellan Färgelanda och Uddevalla. Det ska vara mellan Torps skola och Lanevallen. Ta det försiktigt, en älg på vägsidan av viltstängslet. Okay.

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30, annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Styrkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det här är en fredag. Ja.
0: Ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min sann.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst.
1: Det är en annan historia.
0: Ja, ja, det vart ingen livsförändring, om man säger så.
1: Men nej, det blev inte.
0: Det här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okej.
1: Okay. Nej, men 15 sidor, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom. På Pandoras box. Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom. Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men
1: det
0: blev fantastiskt. Jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag sett 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, ja. Har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men för det, du säger någonting intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas. Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många visste, men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt lägger över på att det är andras fel? Liksom.
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Och, det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Nej. Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här, för jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här nu, mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet, och det en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det hinner bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort. Liksom.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt sannsynligt. Tills det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara i förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig. Mm. 5% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Ja, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga att min terapeut sa till mig så här en av de första dagarna. Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Sen. Det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. Så du vet, det gav mig en gnitta hopp, och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörde.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också. Nej. Du tänkte, att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fyllig farmor. Vet du?
0: Världens bästa present. Helt... Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig, för det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, nu är det väldigt svårt att lita på människor, men att våga räcka ut handen till någon.
0: Mm.
1: Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet du en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Det är samma till dig. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, det är samma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså. 020 22 10 30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020 22 10 30 020 22 10 30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser det. Jag är ju en av dem som har, jag vill ju ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland, eller några bilar. Och så körde vi där nere. Flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixade mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också...
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, alltså... Första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Okej, det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina jag har två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Mm. Så då, och då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt. Och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det. Nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom. Nej, men ring. Då skickar jag dit honom om det är någonting. Om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja. Det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, med vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså, nej. Alltså, det var bara lite sådär, men alltså, det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som, ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån och vilka problem han hade med sin liksom mamma och såna här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på, för då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ah.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken
2: och
0: bonus.
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon
2: alltså
0: hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis. Som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan så fick hon ju alltså följa med honom till starten. Vid 4-5 på morgonen och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det... Och det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Nej, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Du... Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så... Och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker jag du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå. Hej. Ja, underbart. Man kan ju också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt, så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess, så att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på en och en halv timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret, 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlade den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det är nya då, för jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara att gå in då på Karl Wagners sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karl Wagner. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack. Och
0: det är fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju inte, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Ja. Det vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018.
0: Okay.
1: På grund av en ryggskada så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust. Men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in ett för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt.
0: Nej,
1: men jag, trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansvaret.

0: söka. Och sen så tog det bara 4-5 dagar så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ju ner 43,8 kilo. Jag gick från riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom, huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en lite så här tankeexperiment att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform. Dietist. Det måste vara en dietist där. Okej. Måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader. Med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så, om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår, så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, så då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Sali, som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, off, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag visste inte ens att det fanns.
1: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
0: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
1: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, ja. Men i Föllinge har jag varit. Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså, om man tittar på, alltså, enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ju ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här, så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
0: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen, och vad är det, för vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
1: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att, nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta
0: unna
1: chips.
0: Mig. Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter och det är efterrätt och det är chokladaskar om man får ta från underlagret och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort, stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätts samman med överätning eller socker. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
1: Absolut.
0: Och för att kunna göra det så behöver du dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är så, livets båt gungar då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker. Så behöver jag göra på ett annat sätt.
1: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med några fler. Men man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
0: Vad kul. Man får jag bara säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
1: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Stort tack själv,
1: Hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arar Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun, ute i Lindrad, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sen så hittade vi ett hus ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindrad och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi bor 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letar hus och sånt här. Vi tänkte, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittade vi ett hus här, så fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Jag trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vill vara nära och sånt liksom.
0: Ah, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på en semester i Önnestad uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi kan ju, vi ser hur fint det var där och sånt. Vi letade ett hus och tänkte kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset. Och sen så är det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det ju.
1: En hyreslägenhet som, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, alltså mindre. Det är självförsörjning med egen brunn, jordbar brunn och liksom sånt, och öppna spis och sånt, och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att...
1: Istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa upp mig och sökt ett annat jobb. Jag har ju Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Nej.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slut, tänkte jag. Det finns...
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriva under och säga upp det.
0: det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom. Men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit här först, då jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint. Otroligt fint.
1: Jag vill bara berätta, jag är lite nervös att ringa för, så jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
0: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
7: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
8: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
7: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
7: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
2: Reporter Mattias Plejel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Och det här är Karl Vagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän... Nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men vi vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-1030, jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020-22-1030. 020-22-1030. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara att det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag är ledig och semester, så är det som att helgen är ändå lite roligare än veckodagarna, fastän man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar att kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna, för jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså, det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska, ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Nej, det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men sen då så träffar du då en ny som du beskriver som din soulmate. Och då gick han bort efter 5 år. Så då förlorade du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting. Det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt, och jag plötsligt stod jag som änka. Och allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men vad hade du för inställning? För det där tycker jag är så intressant. Jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte, vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, för man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner. Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du? Eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte. Man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har, så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
0: nej, det kan
1: att det här kanske sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte. Eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Då var jag ju på ett gungfly. Ett tag. Par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det. Och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
0: Ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, det var väl planen egentligen. Mm. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Mm. Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och, mm. Så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu har du säkert hamnat också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket in i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså, ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det, i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: komma
1: igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag är inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbar, trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha en trevlig helg, så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det är där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag tyst nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får se.
2: Ja, det vore fantastiskt. Tänk att man var det andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Mm. Mm. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Men sen en dag så kände jag att nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen är ju en väldigt stressig värld. Och jag hade fortfarande mindre barn, små barn, eller i alla fall halvvuxna. Mm. Eller vad säger jag? Tonåringar menar jag. Så att jag kände, jag ska försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen så tog hon notis att jag tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja, det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla. Det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Men det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, när man då gör kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det där Vedic Art på i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig när du? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket, men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var som magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknade du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så?
2: Jo,
0: eller,
2: har du... Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedegard går ut på när jag lär en människa som kommer på mina kurser. Då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig eftersom att du nu... Så hur länge har du hållit på? Så? 35 år?
2: 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år tror jag.
0: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände? Och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020-22-10-30 är numret. Vi har även fått in... man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020-22-10-30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.

0: sina turiståkningar och ena med det andra. Jag glänste i backen, alltså, det kan jag säga. Jag hade ju från slalomåkning, var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
1: Ja.
0: Och där började ju baren då, och jag varit bjuden på, ja, det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu, och bla bla bla. Jag varit som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
1: Just det. Det kan man skämta om, men ändå ganska allvarligt. Ja. Underton kan man ju säga.
0: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var åt, ja, åt, ja, vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
1: Mm.
0: Och så sa han, Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Och, ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga, jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
1: Mm.
0: Och då hade han någon kompis som sa, kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick en, jobbade en natt och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterskan sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja, det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja, då låg det ett inledat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här, men snälla du. Du fick inte vara med om livet och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna och tacka mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart.
1: Mm.
0: Så att förändringar, det är att betyda någonting för varandra.
1: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
0: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Rickard Mesterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var, det är att

0: Alltså push.
1: Mm.
0: Det är precis som en idrottsman. Du måste
1: få lite stött.
0: Träna både hjärna och kropp.
1: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att det ska gå, ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
0: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
1: Just det.
0: Jag reser mig igen.
1: Ja. Den handlar om dig nästan, kan man säga.
0: Absolut.
1: Ja, men
0: vet du vad?
1: Ja.
0: Får jag bara avsluta så här?
1: Absolut.
0: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer som jag, kvinnor som jag har varit tillsammans med.
1: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, du, jag är inte bitter.
1: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
0: Ja, detsamma.
1: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020 22 10 30 020 22 10 30, ringer du. Fundera, vi hinner ju med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I Had Some Help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook, så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen i slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Jag är med i AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej. Men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, vill jag säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige, så blev det började bli mer och mer och eskalerade. Så att det till slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, för att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter så var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Mm. Jag insåg till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om det, var någon andra sjukdomar också. Så gick igenom min medicinlista. Mm. Och så säger han så här: ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig, jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då, sa han. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem. Mm.
0: Men ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: hade.
1: Och
0: för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkar.
0: Ja, men hur mycket är det? Det är så svårt att veva.
1: I sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng och då kom jag ut på grovt missbruk. Mm. Och läkaren också som sa att du får kontakta kommunen, för jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
0: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader och jobbar i AA och jobbar i stegen och försöker hjälpa andra och hjälpa mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen det.
0: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
1: Och så säger jag till mig själv varje morgon: idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mer på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen. Kör hårt.
1: Amen. Tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll. I Slussen, Renata Dos Santos, Tolga Adjutsell och på sociala medier Saga Åkerlind. Tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde vi diskutera det?
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya presssekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag och Kalle är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00, alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

det är verkligen Don't Look Back in Anger. Jag tror inte det. Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela det?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat, som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind, här är P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund är i studion. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Det. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56, om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall: hej bästa Vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Victor Leksell. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. I din radio så är det några minuter efter ett. I studion denna natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan sex. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffar vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och god natt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

nästa låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv, och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
0: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
0: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
4: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
0: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.